0: kan vi bare ta en buss?
1: Og kaller den flestbussen?
0: Og så kjører vi rundt i de store byene.
1: Daikur on biker.
2: Sånn, jeg har med noe som en inn.
3: Regnbyverden.
4: I'm coming to the cottage.
5: Hi, I'm a lesbian.
6: How many of you are there?
5: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
7: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
3: Du hører på Regnbyverden.
0: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev? Det var rett og slett urpremiere på den nye introen til Regnbyverden.
1: Tenk det.
0: Det er... Ikke mandag, det er tirsdag.
1: Ja, det er vår vante dag til og med.
0: Det er vår vante dag. Solen skinner. Og det er Pride. Happy Pride-uke.
1: Happy Pride!
0: I anledning Pride.
1: Ja.
0: Hvorfor feirer vi Pride? Jo. Stonewall 1969. Brian Adams har en låt som heter Summer of 69.
1: Ja.
0: Men han var bare 10 år gammel i 1969, som betyr at han kan ikke ha hatt en så bra sommer som han synger om.
1: Nei.
0: I den sangen.
1: Ja.
0: Det er det et fenomen for, eller det nye ord som har kommet nå.
1: Ok, hva er det?
0: At man lengter tilbake til en tid som man egentlig ikke har opplevd. Anemoia.
1: Wow.
0: Og det skal vi snakke om i dag.
1: Yay!
0: Var ikke det en helt syk link?
1: For en intro, for en connection.
0: Ja. Dette er Regnbyverden sin siste sending, før sommeren.
1: Og Fritz sin siste sending noensinne.
0: Og derfor liker jeg veldig godt at jeg har fått være med i den nye introen.
1: Ja. Du kommer til å leve videre i regnbueverden i år fremover.
0: Ja, det er litt rart, men jeg setter veldig stor pris på at jeg får lov å være her i dag med deg.
1: Det er veldig, veldig koselig, og vi skal ha en heidundrandes Pride-sending.
0: Det skal vi. Vi må kjapt ta vår faste runde.
1: Ja.
0: Vi kan ikke glemme det på siste sending.
1: Nei, det kan vi ikke.
0: Så da tar vi... Men kan vi bytte ut... Vi bytter ut studiet,
1: ja.
0: For det vi er ferdig med, med... den mest spennende tingen vi skal i sommer.
1: Ja.
0: Og så tar vi også da, navn. Mest spennende ting vi skal i sommer.
1: Mm-hmm.
0: Og favoritt. Sommerdrikk.
1: Ok. Skal jeg sette?
0: Det er lov å si julebrus, men det er rart å si om sommeren.
1: Ja,
0: ja, du kan begynne, Frida.
1: Ja, jeg heter Frida, Margrethe Aalborg. Og i sommer, så jeg kan ta to ting som jeg gleder meg spesielt til. Første tingen er at jeg skal jobbe på sommerskolen i Oslo. Det blir veldig, veldig gøy. Gleder meg til å lære masse sammen med mange, mange kule 5. og 6. klassinger der.
0: Ja.
1: Det blir koselig. Og så min store sommerbegivenhet er

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det nå.
1: Du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Og vi har vår, i hvert fall første Pride-sending, vi har vår Pride-måned-sending
2: ja.
1: Nå.
2: Ja.
1: For det jo Pride i Trondheim litt senere, det i september, sånn at alle studentene kan få være med på det. Men nå, nå vi i faktisk Pride-måneden.
2: The international Pride Month.
1: One. Og du begynte jo på en liksom, tankerekke om dette konseptet, Anne Moya.
2: Ja.
1: Hva, hvorfor det relevant til Pride, og hvorfor skal vi snakke om det i dag?
2: Vi skal snakke om det fordi det litt i vind, det at mange ofte, og det føler jeg veldig relevant, spesielt for skjeve, at man kanskje lengter tilbake til en... Jeg begynner med definisjonen først, ja, ja. Kjenner jeg nå. Skal vi se, skal vi finne den her? Ja, nå mistet jeg den. Men Anne Moya handler i hvert fall om nostalgi til en tid eller et sted man aldri har kjent, jeg fant den.
1: Ja,
2: det er
1: ja.
2: På en måte definisjonen, og veldig mange i den skjeve verden har nok litt den følelsen, enten fordi de kanskje gikk glipp av en ungdomstid og en ungdomsforelskelse som, ja. Som veldig mange, eller det blir veldig romantisert, jeg tror det gjelder mange heterofile også, men bare sånn, fordi man kanskje prøvde å skjule sånn hvem man var, at man mangler litt den fine ungdomstiden, eller man savner, man har så lyst til å leve i en tid hvor det var veldig aksept, eller veldig i veden, det var veldig stort. Ja,
1: ja eller sånn, også til et spesifikt miljø, tenker jeg. Ja. Det sånn, og jeg skulle vært akkurat der på akkurat den tida. Selv om ja. Man sånn, levde i den tida selv, så var det sånn, om jeg kunne vært i akkurat det miljøet, tenk hvordan det hadde vært.
2: Ja.
1: Og det en veldig gjenkjennbar følelse, tenker jeg. Jeg føler at jeg føler på den ganske, ganske ofte, at... Når jeg ser på ja, filmer som depikter, som viser historiske perspektiver, eller når jeg bare leser om ting når vi hadde historieserier, ja. Serien her, så tenkte jeg meg mye tilbake sånn, oi, hvordan hadde det vært? Hvordan var det å bo på Lesbos i Hellas, liksom?
2: Ja.
1: Jeg føler at mange har en sånn, what if?
2: Tanker. Ja. Kanskje spesielt og tilbake til ungdomstiden,
1: ja, ja.
2: At man skulle ønske sånn, hva om jeg hadde et miljø som var skjevt, hva om jeg hadde en lykkelig forelskelse
1: ja.
2: Som ikke trengte å være så skjult, eller ja. Jeg tror det veldig altså sånn, det ikke sikkert at man selv ville brukt Anne Moya-begrepet om det, men jeg føler at det veldig beskrivende for noe, den lengsel man har etter å høre til noe som man ikke har opplevd selv,
1: ja, ja, ja.
2: Det jo en slags, det ikke nødvendigvis bare nostalgi, det jo en lengsel.
1: Ja, og jeg føler akkurat med det med ungdomstid også, ungdomstida generelt jo så romantisert, og det da man liksom lever ut så mye av livet sitt, virker det som da, fordi det er så mye media, det er så mye som snakkes om rundt liksom akkurat ungdomstida, som hvis man føler at man ikke har levd ut alt det liksom, det skal være, så er det en veldig, ja, det er en tid det veldig lett å liksom lengte tilbake til å tenke, hva hvis?
2: Ja, det tror jeg faktisk gjelder studenttiden også. Nå vi en studentradio som sikkert har flest studenter som lyttere. Og jeg tror nok både at mange lengter tilbake igjen til studenttiden sin, og romantiserer sin egen studenttid mye mer enn det egentlig var, fordi man husker de gode tingene, var sånn, men jeg kunne stå opp klokken 10 hvis jeg ville, det var ingen liksom ram, alt var fritt. Ja, samtidig som når man går inn i studenttilværelsen, så har man sett på film, man har blitt forklart hvor bra studentlivet er, og så er det mer tøft, man får ikke det liksom sterke miljøet rundt seg kanskje med en gang. Som jeg tror også veldig går litt inn i denne Anne Moya-følelsen at jeg skulle så ønske jeg hadde det studentlivet som alle snakker om.
1: Ja, og det tenker sånn, det er sånn det er for alle. Det er sånn et studentliv skal være.
2: Ja.
1: Det er det så mange fasiter på som det finnes studenter, liksom.
2: Ja.
1: Og ja, det er veldig lett å tenke tilbake og være nostalgisk. Vi skal fortsette på denne tanken, men før det hører dere Words av Big Thief.

0: Radio Revolt.
1: Det er helt riktig, elsker oss Furuset. Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden. Og vi snakker om Anne Moya, som er å lengte tilbake til en fortid eller et minne du aldri har hatt, eller vært en del av. Og hvordan, hva det er i et skjevt lys, og hvordan det, hva det har med Pride å gjøre.
2: Ja.
1: Så hvilke fortid er det skjeve lengter tilbake til?
2: Akkurat nå? Jeg føler i hvert fall sånn som Pride på en måte er ut der, så ser jeg for meg at mange lengter tilbake igjen til disco-tiden.
1: Ja, ja, ja.
2: 70-80-tallet.
1: Helt klart.
2: Kanskje mest 80-tallet disco. Uansett
1: ja,
2: 70-80.
1: Ja, ja, 70.
2: Men sånn, jeg ser for meg at for det, altså, hva er det som blir spilt i Pride-toget? Hva er det man hører på skjeve barer? Det er jo ABBA, det er Madonna, Cher,
1: Celine Dion.
2: Celine Dion. Nå var de aktive på den tiden.
1: Ja, ja, ja. Og det er en slags sånn holdning på de tiårene i mange skjeve miljøer. At det er der man ser til for ja, for popkulturen sin, for folk som liksom har The Wizard of Oz som favorittfilmen sin. Jeg tenker liksom sånn Golden Girls, ting som er liksom sånn virkelig skjev kultur, men som er ganske gammelt, men som fortsetter å være skjev kultur. Man ser tilbake, man holder på sånne ting. Det er jo nytt skjevt utested i Trondheim, Hamo, og de har jo kjempedisko-estetikk.
2: Det er ikke de en diskobar?
1: Jo, de er en diskobar.
2: Eller, ja. Jeg tror de gikk ut så vi er en diskobar, ikke nattklubb.
1: Ja,
2: ja, ja, ja. Av det jeg har sett.
1: Ja, og det er jo veldig, det er veldig 70-tals.
2: Ja. Men altså sånn, dette her er jo kun min oppfattelse av 70-80-tallet. Men det er jo det Anne Moya er, at du lengter tilbake en tid du ikke har opplevd, så du vet ikke helt hvordan det er selv.
1: Nei, det kan bli liksom sånn warpa.
2: Ja. Men bare sånn, jeg ser for meg at 70-80-tallet var veldig, i sånn uttrykksmåte, det var veldig mye mer åpent. Virker det som det, når man ser tilbake på bilder, så hadde både gutter og jenter langt og kort hår, og de gikk i egentlig det de ville. Og,
1: og det var feminismekamper, civil rights-kamper. Det var, det var en litt, sånn, litt mer revolusjonær og sånn endringsvillig tid, da, som jeg tror folk lengte litt tilbake til sånn, når man gikk ut og protesterte, når man hadde liksom sånn, som en ungdomsgenerasjon i hvert fall, da, en liksom felles felles retning av noe slag. Som jeg tror sånn, det samholdet det skapte, tror jeg folk søker seg litt etter.
2: Ja, det var nok mer, altså, en større bølge av folk som var sånn, vi vil bare ha litt endring. I motsetning til sånn nå, hvor det kanskje er mer veldig sterke motpoler.
1: Ja, ja, ja.
2: Mens på den tiden var det kanskje litt mer på midten.
1: Ja, kanskje sånn at man i hvert fall forestiller seg da, den følelsen av, samlethet.
2: Ja. Men jeg føler jo, nei, sorry, ja, vi kan gå videre.
1: Ja, vi skal få litt musikk. Det blir Of Joy av DJ Seinfeld og Ari.

0: musikken.
1: Hei, jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
2: Det Pride-måned, og debatten om flagg I skolen splitter samfunnet. Vår reporter, Frida Margrethe Aalborg, har mer å si live fra Spleis.
3: Ja, hallo, hallo, jeg live inne fra Spleis her på Radio Revolt. Og her ser vi nå at det to rivaliserende spleiser som begge to ønsker å si noe om Pride I skolen. Vi har Kristent Ressurssenter AS som ønsker, dette et sitat, å stoppe Pride-tvang I skoler og barnehager. Og de ønsker å samle inn penger til advokathjelp til familier og foreldre som nekter at deres barn feirer Pride. Men det har blitt opprettet en motspleis til denne spleisen av Mia Navestad Haugland, som sier ja til å feire Pride I skolen. Og ja-spleisen har I snakkende stund 1.448.643 kroner, mens Stopp Pride-tvang I skolen har 872.430 kroner. Så vi kan se, som jeg synes bra da, som nyhetsanker skal jeg kanskje ikke si dette, men at det norske folket støtter Pride I ja. Skolen.
4: Nå trenger kanskje ikke vi å være 100% nøytral. Jeg tror det lytterne bare vet hvor vi står. Men ja. Vi kan også si det at det 2000 som har gitt til den ja. Motspleisen, og det 8000 som har gitt til ja-spleisen.
3: Ja.
4: Så det jo...
3: Så det jo en sånn...
4: Åpenbart ja. Hvor hovedvekten av stemmene ligger, holdt på ja. Å si.
3: Og en ganske positiv nyhetssak, egentlig, hvis man vinkler den veien, at det da virker det som flere som ønsker å gi penger for å beholde Pride I skolen, enn de ja. Som ønsker å gi penger for å stoppe Pride I skolen. Ja.
4: Det nesten litt ironisk at vi trenger noen som går veldig hardt ut mot og sier nei, for at ja. Folk virkelig skal begynne å bry seg. Men ja, altså, aktivisme det. Aktivisme. Og det...
3: Ja, uansett hva det blir liksom trigget, selv om det en dårlig tid, sånn, det en ja, sjukt fæl ting at folk ikke ønsker at barn skal få vite og få se at man verdifull, og at menneskerettighetene gjelder også I norske skoler. Men det bra at folk står opp mot det. Derfor 100 Horses av Geese.

0: Jeg heter Fetisha, og du hører på Radio Revolt.
1: Det er helt riktig, Fetisha. Og vi har kommet til veiens ende, egentlig. For Frida, i hvert fall. Men
2: Fritz.
1: Ja, Fritz. Du er Fritz, Frida. Jeg er her. Ja, det er ikke veiens ende for meg. Men du har jo vært i radioen veldig lenge.
2: Oi,
1: og du har påvirket mange, og du har gjort mye. Så jeg tror jeg har lagt inn noe som heter overraskelse her.
2: Ja, jeg så det.
1: Ja.
2: Nå er jeg redd.
1: Jeg tror jeg bare spiller den her, og så hjelp. Får vi se.
3: Hei, Frida.
1: Malin!
3: Helt sykt at dagen har kommet hvor du skal ha din siste sending. Jeg tipper at det sikkert også føles veldig rart for deg. Men du har i hvert fall satt ditt preg på radioen, både i underholdning og kultur, og alle du har møtt, og det vil vi alle takke deg for. Personlig vil jeg i hvert fall takke deg for at du tok meg med i regnbueverden for 1,5 år siden. Du ga meg en sjanse i radioen, og det vil jeg alltid være veldig takknemlig for, selv om vi ikke har laget radio sammen det siste året. Mm. Jeg hadde det veldig kjekt med deg i radioen, og jeg håper at din reise videre til en liten kommune for å være en flink lærer blir alt du ønsker at det er. Og så kommer vi til å tenke på deg her oppe når vi fortsetter å lage radio. Så, lykke til.
4: Hei, Homsefrida. Det er Silje her. Jeg vil bare si at jeg kommer til å savne deg skikkelig når du forlater oss.
5: Hvordan våger du?
4: Jeg fikk jo aldri engang gjeste. Jeg som skulle gjeste, vi planer et halvt år. Så jeg tenker, du kommer tilbake, og så kan jeg gjeste, så kan vi gjeste begge to neste gang, så vi endelig får gjort det.
1: Ja.
4: Ja, det synes jeg har vært en god plan. Either way, så vil jeg bare si at du er veldig morsom, veldig dyktig på radio. Det har vært skikkelig fint å bli kjent med deg, og det har vært en så viktig del av radiokultur for meg. Men jeg gjerne du skal videre i livet eller noe. Men jeg synes du kan savne oss litt da, selv om du skal være voksen da.
1: Å, det kommer jeg til å gjøre.
6: Halla Frida, det er Lars fra Ulstrek Vitenskap, og jeg vil bare si tusen hjertelig takk for den innsatsen og tjenesten du har gjort oss i radioen. Jeg har kost meg sjukt mye i ditt selskap, og vi har hatt vanvittige, morsomme samtaler om alt og ingenting, og det er gøy å møte folk som er veldig passionate for basketball og prøver å fremheve det. Så det må du bare fortsette med, og jeg gleder meg sjukt til å se det at i fremtiden du er en fantastisk flink radioprater, og du tar et slag for så mange mennesker som er viktig å ta et slag for, så på alle vis stå på, vi er sjukt stolt av deg.
7: Hei Frida, det er Silja som snakker, og jeg ønsket bare å si tusen hjertelig takk for alt du har gjort for Regnbueverden. Du var jo en av de som startet dette her. Jeg ble med som din kompanjon, og jeg må rett og slett si at du er et skikkelig gay icon. Så mitt yndlingsminne med deg tror jeg må være da du presterte å få inn, var det 3 ulike ord gjennom en sending som jeg hadde gitt deg som en challenge tidligere. Og du gjorde det på det mest graciøse viset med et lite glimt i øyet samtidig. Og jeg må si at jeg slet ekstremt med å klare å holde meg seriøst den sendingen. Det var helt fantastisk. Så tusen takk for all humoren, all kunnskapen og alt engasjementet du har gitt inn i regnbueverden. Og masse lykke til videre.
1: Åh, det var så koselig. Åh, det var så mange fine folk. Ja, hilsen fra, jeg er sånn fokusert på sånn venner av programmet, ja. Som har vært, har hatt betydning for regnbueverden, og de som du har hatt betydning for.
2: Åh, de har hatt, om ikke mer betydning, for min trivsel,
1: ja.
2: Og min motivasjon her. Så det er veldig, det var koselig.
1: Men jeg tenkte vi måtte ha et lite stikk som er liksom dedikert til deg.
2: Oi.
1: Når du, når du nå er ferdig og forlater oss. Ja.
2: Jeg håper jeg får komme tilbake som gjest da. Ja. Om du går, og Silje.
1: Du og Silje samtidig. Dette loves nå av meg live on air. Ja. At dere to skal komme og få gjeste sammen til
2: Takk.
1: Nye, eller ikke nye, men fortsette det regnbøveren. Ja. Fordi jeg føler liksom at jeg tar med din arv videre, for det er så mye av deg i det programmet her som kommer til å liksom fortsette kjempelenge.
2: Ja, det er koselig. Jeg må også si at jeg har satt veldig stor pris på måten du har tatt programmet til ditt eget.
1: Tusen takk.
2: Og jeg er 100% trygg på at Regnbueverden kommer til å bli et veldig fint program fra høsten av også.
1: Yay, takk.
2: Selv om jeg ikke får vært med, som er litt trist. Men
1: Lyttere må bli med over
2: til. Ja, det må dere. Jeg tror det blir kult å få inn noe helt nytt nå.
1: Ja, det blir spennende å se hvordan det utvikler seg videre, og det videre etter meg også.
2: Ja, men for at det skal kunne fortsette å være et program,
1: ja,
2: så må noen faktisk søke.
1: Ja.
2: Kjære lyttere,
1: aha,
2: søk, da går du inn. Du kan ikke gjøre det akkurat nå da, du må vente til høsten. Ja. Men da går du inn på samfunnet.no, opptak, finner oss på Radio Kultur.
1: Ja.
2: Produsent?
1: Ja. Nei. Radiokultur, ja. Radio Prater Kultur.
2: Det var det, takk. Lenge siden jeg har vært på opptak. Ja. Radio Prater Kultur. Mm-hmm. Regnbuevennen.
1: Ja.
2: Der finner du oss.
1: Vi har veldig lyst til å ha med oss helst to, i hvert fall noen, som kan bli med og forme programmet videre.
2: Ja.
1: Eller hva er det du tar med deg ut fra Regnbueverdenen, ut fra radioen generelt, og inn i ditt lærerliv i liten kommune, som Malin sa så fint.
2: Det er jo en liten kommune i folketall.
1: Ja, ja, ja.
2: Stort i areal, knøtt litt i folk.
1: Ja.
2: Men det blir hyggelig. Hva tar jeg med meg? Sånn, hvis man tenker sånn hele radioen sett, så tar jeg med meg det at det går helt fint at man er veldig ulike.
1: Ja,
2: vi er jo en gjeng med veldig ulike folk som får det til å gå rundt. Og folk er engasjert, og folk lar folk være engasjert.
1: Ja.
2: Så det tar jeg med meg at alt håper jeg ikke ute. Det finnes mange, mange fine, engasjerte folk som brenner for mye fint.
1: Ja.
2: Og så er det jo noe med å få lov til å bruke en time eller mer hver uke på å formidle noe med ulik kvalitet, kan man si av og til. Men, for min egen del. Du er alltid på høyt nivå.
1: Ja, takk.
2: Nei, men altså sånn, det er jo på en måte, jeg føler man lærer litt. Både det å på en måte bli, nå var jo dette dårlig at jeg var så dårlig med ord, men man blir bedre på å formidle ting på effektive måter, for du har bare 3 minutter eller 4 minutter på å snakke om ting, samtidig som man blir veldig god på å tenke, vet du hva, det går helt fint, det gikk ikke bra i dag, men da tar vi det igjen et stykke.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Og det tror jeg er viktig første år i jobb, at man må tenke, det var not my best day, but tomorrow is.
1: Helt klart. Og du skal jo prate fælt som lærer også.
2: For meg.
1: Du har fått øvd deg på det.
2: Ja da.
1: I hvor mange år er det?
2: Jeg ble tatt opp januar 20. Jeg ble tatt opp før covid.
1: Wow.
2: Men så hadde jeg 1,5 års permisjon. Så ja, det blir vel 5 år til sammen.
1: Wow.
2: 4,5, 5.
1: For en bauta i radioen du har vært.
2: Ja, jeg har vært med litt for lenge, synes jeg.
1: Jeg synes det har vært med akkurat lenge nok.
2: For meg hjelper det veldig at jeg har vært, som Malin sa, både i underholdning og kultur.
1: Ja, ja.
2: At jeg har på en måte to ulike epoker.
1: Ja,
2: mm-hmm.
1: Kultur-era og...
2: Ja. Jeg har jo også fått vært med på historiske endringer.
1: Ja.
2: Vi har flyttet de fra litt slitte Lukas bygge til samfunnet, og så var det litt stengt, og så har samfunnet blitt helt nytt. Og det har skjedd mye på disse årene, fra jeg begynte som student i 2019.
1: Ja. Jeg føler at jeg liksom sånn sett det siden jeg begynte, sånn, hvor viktig du har vært, og hvor sentral du har vært i hele radioen. Og det har vært en ære å ha programmet med deg. Tusen takk for en fantastisk siste sending. Og takk på vegne av hele Radiokultur og hele Radio Revolt for din innsats. Jeg er så glad i deg, og jeg er så stolt over å ha fått laget radio med deg. Så tusen takk.
2: Takk, Frida. Jeg er også veldig glad i deg.
1: Takk.
2: Og jeg gleder meg til å komme tilbake igjen.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: We out. Feber. We out.
1: Det stemmer. We out. Nei, stemmer ikke. We in.
2: We in, baby.
1: Hello. Det feber fredag igjen. Vi her. Mitt navn Even, a.k.a. Ed. Og jeg her sammen med...
3: Torger, a.k.a. Axel Hennessy.
1: Wow. Deilig. Og vi har med oss to gjester i studio i dag. Ja, meg.
4: Mats Fossdal, a.k.a. Bristoperasjon, a.k.a. Fredag.
1: A.k.a. Fredag stemmer. Og så har vi med oss en internasjonal stjerne her i dag.
5: Yes, Selveste. Sir. SD Kid, a.k.a. Lil Dick Killa.
1: Lil Dick Killa, SD Kid med oss wow. her i dag. Helt nydelig.
3: For en stor dag.
1: Vi skal bli med.

0: Kjent med SD-Kid i løpet av sendinga. Vi kan tease en Febers venner-spalte for første gang på veldig lenge. Og jævlig mye smooth musikk, fordi vi gir oss ikke ved sommeren, altså, folkens.
1: No.
0: Og noen andre som ikke har gitt seg, som vi trodde hadde gitt seg, er Tøyen Holding, Torkel.
1: Ja. De er tilbake, og de har snakket om at Tøyen Holding 4, eller at de er og har jobbet på et nytt album en liten stund nå, men jeg trodde aldri egentlig helt på det. Men nå kommer første single, Føtt Nice heter den. Det er bare å flekke frem din beste ost og din beste vin.
0: Ja.
1: Og altså bare få det på.
0: Vi bare får det på.

Det går hardt i malinga. Skulle tro det var Holtrain på et helt annet ballgame som Coltrane. Har noe annet opp i glasset, så jeg har det helt passe. Sekser for å gjøre, levert i tre kasser. Hør så klodde best for å få ned stress. For i 2-3 året ser meg aldri gå med dress. Kjært barn, mange navn, få prinsipper. De kaller meg Adolf Snittler, careless hipster. Kvinner i klubben, de er tørste som Buffy. Shades på som Puffy når jeg avviser de høflig. Ferdig med salto, sensory som gjelder. Oppe sene kvelder, kvelder kjempes med modeller. Hun prøvde å håndtere min penis, men strevet var forgjeves. Over at lanterne sveves, du ser oss når det leves. Ingen surprise, vi ble født nice.

0: Dette er Kamel, du hører på Feber.
1: Shit, det gjør det faktisk. Det var rommet her har ingen speil. Det har ikke det rommet vi er i, eller faktisk. For de som blir, det er ingen speil her.
2: Det er sant.
1: Av Kjartan Gaulfossen da. En switch-up man kan like.
2: Mm.
1: Fra det vi hørte sist.
2: Jævlig kult.
1: Virker som en versatile card, altså. Neste vi skal videre til er også en fyr som ofte spilles her på denne gode radio. Eller hva, Torkel?
3: Det stemmer. Det er KBO. Han har enda en ny single. Antar at det kommer et album nå ganske snart, tror jeg. Det er jo på en måte det man kan forvente fra KBO. Dritfete raps. Tar seg selv ikke sånn veldig seriøst, men tar selve rappingen veldig seriøst. Og det får vi på. Det er samme hva av KBO, og du hører på Feby.
4: Venner og bekjente som driver med dette her, kan dere slutte med de jævla fuckings Pokémon-kortene? Seriøst, fuck off. Jeg orker ikke å se en til video der noen står der sånn. Vi har

0: samme hva faen du sier, samme hvem faen du så kommer du alltid til å være deg selv. Ikke sant?
1: Lang. Det din chummy nummer en, Hans Magnus, a.k.a. Full Skak Developer, a.k.a. Chummy the Money. Du hører på Feber.
2: Uff. Samme hva? Av KBO.
3: K-Bown.
2: K-Bown. K-Bown. Ja, det var kult. Det la det sikkert opp til prosjekt snart.
3: Tipper det. Det som regel det med KBO.
2: Men for ikke snakke om, så har Macho sluppet ut EP. Oppfølger til, eller ikke oppfølger til, men i hvert fall den isbjørnlåta som kom for den, som var helt vilt hard.
3: Ja, den var dritrå.
2: Har kommet med EP nå, ikke sant?
3: Yes, EP med Mink. Jeg tror, ja, jeg tror Mink er med på alle låtene.
2: Åja, ja. Det kan han. Sorry, nå skal jeg prøve å finne til noen greier.
3: Det er veldig kult, i hvert fall. Nå får vi noe som høres litt kjent ut, kanskje for noen. Skal vi bare spille den?
2: Ja.
3: Det er Tom Brandy av Macho og Mink. Og det skal du få her på Feber.

0: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim. Du hører på
1: Ja, det gjør det faktisk. Det kom en dansk inn og interesserte låta i stad. Vi hørte nettopp Skov av Links og Køber her på Feberen. Links var jeg ikke så kjent med før for...
2: Trosse Siri tok med en låt fra han for noen uker siden.
1: Ja.
2: Og så burde jeg egentlig skyte inn og si at det her kommer egentlig fra et album. Den låta fra, som droppet for en måned siden.
1: Ja.
2: Så vi er litt sent ute.
1: Vi er litt
2: sent
1: ute.
2: Men sjekk det ut. Groms av Links. Veldig kult.
1: Groms av Links. Stavanger. Han er vel fra Stavanger, Links. Så de har skapt seg en liten gjeng. Stavanger, Oslo og Bergen. Fordi tredjemann i denne trioen er jo MC Magnus.
2: Oh,
1: som
2: yes.
1: Også slapp ny låt i dag. Den heter Fem på det. Og den er featuring noen folk, Torkel.
2: Ja, blant annet Simon Alejandro, det er produsert av Mikke, og så er det jo Myla
1: Mui?
2: Sorry. Som har et skikkelig fett vers. Jeg har ikke hørt om henne før, egentlig, men hun dreper det i hvert fall.
1: Hun har også gjort et prosjekt nylig, ja. Så sjekk ut det.
2: Det sjekker ut.
1: Kjempekult.
2: Du skal i hvert fall få fem på det her på Feber.

0: Gone by dissipated, just gone golden. I am the one, fearless, deny the song. Dream forever strong, we won.
1: Holy shit.
2: Det var sånn at det var Blade. Han hadde begynt å skrike.
1: Han ble sånn drage plutselig. Det var Hvor mange lyttere tror du vi mistet?
2: Svaret er alle.
1: Ja. Hyggelig, de som fortsatt sitter.
2: Jeg hadde ikke
1: Dere bare forstår ikke. Bare gi det et par år, så skjønner dere.
2: Jeg må vente. Min Blade døde med Cold Visions, dessverre.
1: Siste album hans?
2: Ja. Nei, han har et... Nei, kanskje ikke.
1: Hvorfor
2: det? Jeg trodde det var et imellom.
1: Men hva betyr det? Altså, at han døde?
2: At nå er han tydeligvis tilbake som en sånn reincarnation.
1: Så, altså. Likte du ikke det liksom før? Eller liksom?
2: Jeg likte alt frem til... Jeg likte Cold Visions også.
1: Ja.
2: Så kanskje det mener at nå er det slutt.
1: Ja, nå er det slutt. Nå er forholdet brutt.
2: Ja, forholdet er brutt. Han er solgt, og klubben min spiller uten han. Videre. Shit, ass. Hva er det vi skal høre på nesten nå?
3: Nå skal vi til... vi skal til Montreal. Og ja, få noe Quebec-fransk. Vi skal høre litt av det. Amerikansk som heter Sein Sukrer. På godt norsk.
2: ja.
3: Det er i hvert fall veldig kult. Han er basically West Side Gun fra Montreal. Og dette her er han
1: setning jeg aldri trodde jeg
3: skulle gjøre. Dere må høre noe av de gamle greiene hans, for det bare er West Side Gun låter. Dette her er litt sånn noe eget. Det er produsert av en kar som heter Tall Short Man. Ja, det skal du få på feber da.
2: Ja, det skal du få på feber. Polarité her på feber altså.
1: Feber.
2: Her kommer det.

0: Yeah. Det var Polarité av Too Short, Tall Short Man og
1: Sein Sucher, som for så vidt har droppet 8 album allerede i år.
0: Ja, det et eller annet i vannet borte i Montreal-området.
1: Han har jobbet generelt mye med Mike Shabb, faktisk.
0: Ja, for han har det. Ja. Mike Shabb også slipper jo, han har sikkert droppet 7 album siden forrige gang vi var på lufta, 2 uker siden.
1: Ja.
0: men ikke med i dag, men en annen kanader fra samme område, i hvert fall. Vi skal videre til dagens første spalte, og det er jo sånn at vi har med oss en gjest, nemlig SD-Kid.
2: Oh, what's up?
0: Han er her for å snakke om, kanskje ikke sin egen musikk, men norsk, litt norsk musikk og litt rap generelt. Vi skal selvfølgelig inn i spalten Febers venner.

0: Det stemmer. Vi skal ha Febers venner, som spalten der hvor vi snakker med våre gjester om litt musikk som de glad i. Og vi spør ofte spørsmålet for første låt hva slags låt som fikk deg inn i sjangeren. Kan du snakke litt om det snart, Estikid? For det første kan vi snakke til Mats om at han har valgt å ikke være med på Febers venner denne gangen, fordi han har vært der så mange ganger.
1: Ja.
0: Men han skal servere noe bra musikk senere.
1: Ja,
0: han,
1: ja, ja,
0: men Estikid, det er ja, låt som du...
1: Jeg skulle bare starte med å si at det ikke en sang som fikk meg inn i sjangeren.
0: Det er ikke det.
1: Men en sang jeg fucker med nå for tida.
0: Det ok, så vi har tatt i feil rekkefølge.
1: Ja,
0: men, da har vi notert det.
1: Ja, ikke så nøye uansett.
0: Det er ikke det.
1: Ja, skal jeg si litt om sangen?
0: Gjerne.
1: Ja... Jeg fucker med den. Det er noe med den, bare sånn... De sier et eller annet sånn her i sangen, sånn... om du har hatt en dårlig eller bra dag... Det har ikke noe å si hvis ikke bare lager mat uansett. Bare sånn... Fin tanke å ha i livet. Fin filosofi å følge. Og... ja, i hvert fall nå når man liksom har eksamen og sånn shit, så er det sånn... Faen. Av og til så går det dritt, av og til så går det bra. Så er det sånn... Stikk hjem og lage mat.
0: Mat spiser vi uansett.
1: Word.
0: Bra motto. Skal vi bare høre på det?
1: La oss høre på Kjøkken av Neste Planet.
0: Det får du her på Feber.

0: Yes, kjøkken altså av neste planet, a.k.a. Linny. Og det var altså en låt som du har hørt mye på det siste, SD.
1: Stemme, stemme.
0: Og vi skal videre til en låt som du alltid kommer tilbake til. Fordi det er jo alltid noen låter du aldri klarer å gi slipp på. De er med deg hele veien, uansett hvor lenge siden det er du begynte å høre på den. Og hva er det du har valgt å ta med deg i dag da?
1: I dag så valgte jeg å gå inn på Last FM. Og så gikk jeg bare på Sort by All Time, eller hva faen. Og så fant jeg den her, Heard Him Say, av Kanye West, eller Ye. Det er en nice sang.
2: Er det din mest spilte låt?
1: Siden jeg lastet ned Last FM, ja. Så er det. Men jeg tror egentlig ikke det er all time. Men ja, det var litt stress før sending i dag. For at ja, det var litt sånn bare på sparket at jeg måtte bare finne på noe fett fort. Mm. Så det ble den. Men sangen er jo bra uansett, herregud.
2: Mm. Det er bra
1: så,
2: valg.
0: Det er klassiker. Veldig godt Howard. Valg. Vi hører på det med en gang her. Dette er Heard Him Say av da Kanye West her på Fever. Yeah. Yeah.

0: Det var Heard Him Say av Yay. Det er jo en låt som sikkert ikke bare du, SD, kommer tilbake til ofte. Det vil tenke at flere av oss setter pris på både denne låta og hele Late Registration av Kanye.
1: Kanyes beste album.
0: Ja.
2: Nei.
1: Jo.
2: Nei!
0: Jo. Oi, kjør debatt. Si oi, nå er det Duel Masters i studio.
2: Ja, Mathias, ja. Ok, vet du hva? Det er ikke så dårlig valg. Men,
1: hva er det du har på din nummer 1?
2: Jeg kommer til å virke jævlig original nå, da.
1: Ja.
2: Vet du hva? Siste to årene, Life of Pablo.
1: Ja, vet du hva? Den er...
0: Det er jo faktisk... Jeg synes ikke det er noe...
1: Nei, den er veldig greit.
2: Så College Dropout også.
0: Ja.
2: Du får da artist fans.
1: Mm.
2: Så late. Men det er jævlig bra album. Banging album.
1: Det er min nummer 1, i hvert fall.
2: Ja.
0: Hva med Donda 2?
2: Donda 2 er også jævlig høyt, ass.
3: Loki, Vultures 2.
2: Det var ganske bra.
1: Ja, det er nesten
0: der. Donda 1, Donda 2, Vultures 1, Vultures 2, og så alt det andre.
2: Alt det andre er dritt.
0: Ja, egentlig litt whack.
2: Ja.
0: Glad for at han kom tilbake bedre med... Jeg husker ikke hva den nye albumen hans heter. Bully.
2: Bully, ja.
3: Bully.
0: Hadde glemt det.
2: Det er en låt.
0: Ja. Ja, jeg gidder ikke snakke så mye om det akkurat nå. Så vi har jo faktisk en siste låt, og dette er jo den vi burde begynt med selvfølgelig, for det er den låta som fikk deg inn i rap. Men vi avslutter med den låta som fikk deg inn i rap i denne spalten, SD. Hva er det?
3: Yes, denne sangen heter Glitter av Tyler, the Creator. Jeg var litt usikker her også hva jeg skulle velge av sang, så det ble den her. Jeg har bare sånn... vagt minne av at jeg gikk rundt på Gardermoen, husker helt hvor jeg skulle, og så hørte jeg på den sangen her og var sånn, faen, sånn her musikk er fett, ass. Mm. Og så var det bare sånn, måtte høre med på det.

0: How you feel.
1: We didn't get your message either because you were not speaking or because of a bad connection.
2: Fuck.
3: Bad connection. Glitter av Tyla. Ikke Tyla, men Tyla. Tyla er jo nøye Tyler Creator, hvis man har følt nøye med. Så de som vet, de vet.

0: Test Me av Kenny Mason og Jid. Hva tenker vi?
1: Det... Snakket om Jid i sted, tenkte jeg. Alle frampekene vi har i dag.
0: Vi er flinke på det. Ed, Ed, Neddy førte oss altså hele veien hit. Jeg synes det er kult. De funker alltid ganske bra sammen, de to. Altså.
2: Det er derfor jeg tok det med. Det er jo en flott kombo.
0: Ja, det er strålende. Altså, sånn, jeg husker liksom Dance Now. Det er sluppet som andre single, tror jeg, til, til Forever Story. Og det er så bra. Det, den hører jeg, hvis jeg skulle hatt replay, så hadde jeg...
2: Altså, men Kenny Mason burde hatt et vers der.
0: Ja, jeg er enig.
2: By the way.
0: Det fikk han ikke, men her hadde han plenty. Så da har han fått gjort opp for seg, og Jid har fått følt på det å være andre mann.
2: Og levelet det ut.
0: Men hva er det vi har med neste her?
2: Det er kjære gamle Gais Guevara, som jeg alltid sier jeg likte for 5 år siden, og så har jeg fortsatt håp i han. Men så er det aldri, aldri like kult som jeg egentlig håper på. Men igjen så har han en ganske kul single, som dessverre ikke er like bra, men fortsatt ganske kul. Den har titelen Every Tour Date is a Gatsby Party. Og
0: intet mindre, rett og slett.
3: Dette solgte du jævlig dårlig.
2: Så gjør noe annet.
0: Det er ganske wack. Vær så still, please. Drit i det.
3: Det er helt midt denne låten.
2: Neida. Den, ja. Den er ganske kul. Ja, du hører på Feber. Or you're not feeling like you're missing anything. No, I do. I want to because I think that like that was a part of myself that was fun. And like, I feel like that part of me exists on stage.

0: Every tour date is a Gatsby party. Kronglete titel, men mye bedre enn det du solgte din som. Kanskje det var noen måten du snakket om det på.
1: Altså, det er fordi at i forhold til det beste han har gjort,
0: ja,
1: så er det et lite steg ned, men det er fortsatt ganske kult.
0: Yeah. Det er veldig kult.
1: Jeg er helt enig.
0: Nå skal vi hoppe inn i dagens andre spalte, som ikke er noe annet enn...

0: just over here admiring the view of the mountains from the lake. Of course. Y'all know it's Wolf Haley, man. Stop fucking playing.
1: Stop fucking playing. Det var Hot Wind Blows av Tyler og DJ Drama.
2: Tyler.
1: Vi har en siste låt før vi blir kuttet av et minutt stillhet igjen. SD, hva er det vi skal høre nå?
2: Nå skal vi høre Rundt om av Fiska. Det var en dude jeg ikke egentlig visste hvem var, før han bare dukket opp i en spilleliste laget av Spotify. Han snakker om hvordan det er vokst opp i Drammen, eller noe sånt. Så ja, nå er jeg glad for at jeg gjorde det. Så ja, jeg har ikke så mye mer å si.
1: Ja, nesten vokst opp i Drammen, og kan confirm at...
3: Det er tøft, ass.
1: Det er et hardt liv. Hardkår,
2: ja. Hardkår i Drammen, ass. Ja.
1: Låtet heter Rundt om av Fiska. Du skal få høre om Drammen her på Feber.
4: Hun hadde fryseposen full av krokodille fra Lacoste. Farmor pleide sy dem over logoene fra Log. Mamma sa hun synes at pikéen min var flott, men ger him opp i syvende så syinga var off, så nå er jeg poteten med fake shit. Brilletryne lenge før nå LASIK. Jeg så på gutta, tenkte fuck, dere er basic. Vent og se, ger him, jeg skal fake it till I make it.

Om å være barn og høre hvem er denne karen med de, altså på parkeringsplassen spiller dem til Gjesto i en hibas, det å være han som skriver poesi og spiller frias, bare akseptere at det var sånn livet måtte bli, ass. En by er mer enn liksom takst på eneboligene, og selv om jeg ser på

0: dette her er Ung Sushimane. Du hører på Feber på Radio Revolt.
1: Ja, og dette er også Ung Sushimane. Du hører på Feber på Radio Revolt.
2: Hey.
0: Get out of here, man.
3: Get out of here, man. Det var Ich
4: Gange 5
3: SSIO Keys. Det var veldig aggressiv tysk rap.
4: Ja, det er noen sinte tyskere.
3: Ja,
4: det. Men SSIO er dritfett. Anbefaler å sjekke ut albumet han slapp i fjor, hvor coveret han i Whiteface. Han ser ut som Tom McDonald. Og det er dritrått. Han er jævlig lettis type. Og man, selv om han ikke forstår tysk, så føler jeg at man skjønner det på en måte. At han sier mye lettis.
3: Ja, yeah, I want a crispy chicken eller noe sånt. Det skjønte jeg.
4: Ja, det er en av mange fine linjer.
5: Jeg plukket også opp... han nevnte vel Adolf og Kanye, tror jeg også, hvis jeg ikke er feil.
4: Ja, at han har rappet om Hitler lenge før Kanye.
5: Ja, kult.
3: Ja, han vet det.
4: Ja, før det ble kult.
3: Før det ble kult. Men apropos kult, Mats. Hæ? Nå skal vi til noe kult nå.
2: Ja, ja. Ja, vi skal over til Lil Shine. Som er, jeg vil si at han er en av de mest unike, og faktisk de som virkelig får til å lage Plug-in-B.
3: Ja.
2: Som er plug, men bare med R&B, I guess. Ja. I don't know, det er veldig melodiøst, mange melodier og litt flotte greier. Han er i fengsel.
5: Free my guy.
2: Det er bra at du sier før du vet hva han
5: okay,
2: er.
5: Ja.
2: Men det er ikke så ille.
5: Okay.
2: Identitetstyveri for å... for å kjøpe dop, tror jeg.
3: Ja, det skjer jo.
2: Ja, men uansett, fri den mannen.
3: Fri den mannen.
2: Hyggelig at han kom med et album for et par dager siden likevel.
3: Ja, han klarer å lage musikk uansett.
2: Yes, absolutt. Få den mannen ut sånn at vi får mer vakker plug and be. Nå skal vi høre Still Sippin' av Lil Shine og Summers på featuren. Fra skiva som heter Get Rich or Die Sippin'.
3: I guess that's how it goes. Du får det på Feber.

0: Name Angelo Rega, a.k.a. Omitron, a.k.a. Tomitron, a.k.a. Story Gorilla. Du är rappar serba, chummy. Vad är det du gör på hvis du är kära rappar? Hur är det? Hur är det?
1: Wow, det Shit. Var Still Sippin' av Lil Shine og Summers. Og jeg vil bare videreformidle om hvorfor Shine er i fengsel. I 2022-2023 så hacka de DEA, altså Drug Enforcement Administration, i USA. Ja, for å stjele identiteten til de som jobber der, da, sånn at de kunne kjøpe kodin.
2: Rett og slett, altså. Så ikke bare stjal de identiteten, men de hacka systemet til de som styrer med hele, alle sakene.
1: For å kjøpe lin, og så mens du i fengsel, så slipper du da skiva Get Rich
2: or Die Sippin'.
1: jeg elsker han. Jeg synes han er utrolig flott.
2: Oi. Ja, det går fint. Det er jo dritkult, og jeg har måtte ikke hørt så mye på Lil Shine, men jeg er godt kjent med Summers og Kankan, som også var på med meg. Og det er jo... Det miljøet er jo, det er litt groms.
1: Det er mye groms der,
2: altså. Det er mye groms.
1: Det er mye groms.
2: Men det er det jo i mange miljøer. Så hva kan man forvente?
1: Men ikke her i dette studioet,
2: altså. Ikke her i studioet.
1: Ikke her.
2: Null groms.
1: Her er det bare flotte mennesker.
2: Her er det bare tre karer og Estikid. vi har ikke noe groms mellom oss.
3: Men og kjære til Groms, albumet til Links.
2: Ja, for det heter Groms.
3: Det heter Groms.
2: Yeah. Det var frampek i stedet.
3: Det er eneste groms vi har her.
2: Herlig, altså.
3: Helt herlig.
2: Det er jo sånn at jeg er med på sending, og da må vi jo en tur til UK før vi gir oss. Og det er ikke så mye som det pleier å være, men den kuleste av de kule har slippet i låt, som kom på mandag. Og det er ikke så lenge siden sist, så det overrasker meg litt, fordi han pleier ofte å bruke ganske god tid mellom singleslippene sine. Men nå er TR Go Brazy tilbake. Og jeg så faktisk han har lagt ut en dritkul musikkvideo, hvor jeg bare så kommentarfeltet og sånn, ah, du er UK Cole Bennett, så han har fått med seg en sånn musikkvideoskaper da, som, men det var i motsetning til mye av Cole Bennett sin greier, det er veldig kult.
3: Ja.
2: Så sjekk ut musikkvideoen.
1: Navnet jeg har hørt på lenge.
2: Ja, det er så sykt sånn 2017.
3: White boy summer.
2: Åh, Cole Bennett la musikkvideo med Lil Yachty. Feteste noensinne. Så nominerer den karen til en Oscar, da. Ikke gjør det. Men TR Go Brazy har samplet Over av Drake på den låta her. Men han har gjort det i sin egen stil, for de vet jo at han... TR Go Brazy, det går knusehardt, så han har gjort... Han har gjort Over hard, og det skulle man aldri tro var mulig. Men han har klart det. Låta heter... Faraducci. TR Go Brazy og Feber. I was shot with a Rambo, I had six

0: Yo, det Rambo. Dører på feber.
1: Ja, kanskje litt parodisk på slutten. Håper jeg.
2: Jeg håper det også.
1: Typisk han å kødde litt. Som man hører med bilkrasj og sånn i gjennom hele biten.
2: Den bilkrasjen er en av de beste effektene i hele verden. Jeg har den, på lokk. Den bruker jeg masse.
1: Mest brukte.
2: Hva har det låt da?
1: Det går drithardt. Så følg med på han. Han er på en måte den som følger etter Jim Legacy på en måte. I UK, sånn underground som bryter ut.
2: Ja.
1: Så Jim Legacy er liksom nå... Hoppa ut der. Og er der oppe, og så kommer han knusehard fart bak.
2: Kommer det et album, vet du det?
1: Aner ikke. Tredje singeren så langt i år, så kan du håpe. Ja. Det blir en Tiago Brace i Summer hvis det kommer album. Mm. Men det vet jeg ingenting om. Men det er sånn at album har blitt sluppet i fortiden. For eksempel for 20 år siden. Er det det?
2: Ja.
1: 20 år siden. Så kom det et album, og det betyr at vi må ha vår siste spalte for dagen. Den skal du få her.
2: Boom. Det er helt riktig. Yes. Det er 20 år siden i morgen, ikke dag. Lil Wayne slapp Dedication 2.
1: Ah, Dedication 2.
2: Og vi hørte på DJ Drama i sted.
1: Det gjorde vi.
2: Men mens Tyler liksom hørte på Lil Wayne tidlig i hans alder, så ble han inspirert av det. Men det her er jo her det kommer fra da. Altså DJ Drama virkelig liksom satt seg som mixtape-hosten, som er en fantastisk kul ting. Jeg elsker DJ Drama.
1: Jeg elsker DJ Drama faktisk. Og mange mener at kanskje at han er unødvendig, men
2: nei, på ingen måte. DJ Drama. Du skjønner ikke.
1: Få han på alt, Taylor noensinne.
2: Swift. Ja, DJ Drama. Ja.
1: Gangs of Grills presents musik. Taylor Swift.
2: Vi skal høre Sports Center av Lil Wayne. En låt som jeg tenker er litt aktuell, fordi den bare handler om hvor mye han liker sport.
1: Og vi liker sport. Vi er på vei inn i en sportsommer.
2: Akkurat.
1: Arsenal har vunnet i Premier League.
2: Ja.
1: Fikk sagt det på lufta. Ventet på det.
2: Oh, yeah.
1: VM i fotball nærmer seg, og Lil Wayne skal sikkert følge med fra USA.
2: Ja.
1: Kanskje han spiller halftime show, plutselig. Eller spør de han ikke denne gangen, eller?
2: Nei! Ja, det er sant.
1: Stakkars Rob, det der, altså. Nei, vi må få det på at dette er Sports Center av Lil Wayne fra Dedication 2, som fyller
2: 20 i dag.
1: Dag?
2: I morgen.
1: Stemmer.
2: Yep.
1: Det får du her på Fever.
3: My favorite TV shows, man, the Sports Center, ESPN News, Pardon Interruption, Around the Horn, quite frankly, Outside the Lines, Baseball Tonight, you know what I mean? I watch sports, dog, it's basically, that's what I'm trying to say, I watch sports, man. That's what I'm into, sports, every sport, hockey, golf, basketball, football, of course, baseball. You know what I mean? I got a favorite team, a favorite player in every single sport. I'm not going to answer those questions. Let's go.
4: Matt the Band, what up? Matt the Band, what up?
3: That was my fault.
4: Shout the Boogie Brown. Great team.
3: Denise, I see you. I didn't cut it off. I just hung up.
4: It's Gates the Grills, you bet.

0: These niggas ride with the pistol. Even if I die, oh, I'ma die with the pistol. If you stand over my body, I'll probably kill you. Yeah, now I feel it. We see the realest. I wear a lot of bathing ape because I be with gorillas. Yeah, he what they talking about, topic of the conversation. Product of determination. Yeah, stop playing, you are not up in my situation. I get money like a Caucasian. The car red, so the Caucasian. Stop hating. Y'all ballers, I'm a sports agent. Yeah, wait a minute, let me translate it. It's easy not to fall the motherfucking bait.
1: Låta kutter litt sånn.
2: Det er veldig plutselig avslutning.
1: Ja. Mixtape.
2: Det er, og de to kongene av mixtapes, Lil Wayne og
3: DJ Drama.
2: Wow. Hvor mange mixtapes har Lil Wayne? Altså,
1: det er ikke så mange, men han har jo mer sånn dedication-serien, som vel oppe i sånn 6-7 nå. Det er jo ikke meningen. Og så har han The Drought.
2: The Drought, som oppe i også en del.
1: Ja. Det er jo egentlig der det beste av Lil Wayne sin musikk er, altså. Når han ikke slutt å prøve å lage popsanger, eller spesielt poprock-sanger. Det er helt for jævlig.
2: Jeg vil ha mer Lil Wayne og Jelly Roll, ja.
1: Ja. Og Jelly Roll, ja.
3: Ta ingen noensinne.
2: Jeg sa det. Det mente det ikke, da.
1: Ja, men når Lil Wayne bare rapper, så faen meg rapper han, ass. Og det er alltid en fryd å høre på.
2: Så du har med enda en classic i dag. Det er noe annet som fyller år også, Mats.
1: Ja. Jeg har med Cannibal Ox, som hadde en skive som fylte 25 for en uke siden. Altså The Cold Vein, som hvis du spør meg er en av de aller beste skivene innenfor sånn, hvis vi tenker på nerd rap, sånn abstrakt, eksperimentell, smart rap,
2: ja.
1: Som man ofte tenker på sånn MF Doom og mye av LP sine greier. Det er sånn, ja, det er for de virkelig interesserte. Denne skiva her er så jævlig kul. Hele skiva er produsert av LP.
2: Oi.
1: Yeah, kul. Og han er også en av bare de feteste produsentene ever. Iron Galaxy heter denne låta. Den er dope, den åpner skiva.
2: Den gjør det,
1: ja.
2: Da skal vi åpne denne sendingen med denne låta, da. Eller noe sånt.
1: Det er dritlang intro.
2: Det er jævlig lang intro, så det tuter i vei. Men skal vi høre på det? Skal vi snakke?
1: Det er litt vanskelig å snakke over, altså.
2: Ja.

0: Hey, yo, what up? You already know what it is. It's your boy Havoc, representing Infamous Mobb Deep. And I'm chilling out with Fever Radio, you heard? It's going down.
1: It's going down.
2: Hey, with the Fever.
1: The Fever Radio, you heard? Det var Iron Galaxy av Cannibal Ox. Og det må jeg si, det var dritfett. Helt ukjent for meg før i dag. Men jeg skal definitivt høre på det mer når jeg kommer så langt at telefonen min har strøm igjen.
2: Ja, det er veldig greit med sånne rapgrupper som bare slapp ett album.
1: Ja, for dette er tilfellet.
2: Ja. Det ene albumet er dritbra. Og så, boom, ferdig.
1: Noen som burde bare slippe ett album og så gitt seg.
3: Ja, men vi skal til Modern Day Cannibal Ox, som han kaller seg selv faktisk, på en låt.
1: Er det sant?
3: Mafia.
1: Ja. Er det sant?
3: Det er sant.
1: Wow. Oi!
2: Det er crazy.
3: Jeg kan ikke resitere titelen, men real
2: N-ordet.
3: Så sier han det. Så for en transition vi har her.
4: Det er crazy.
1: Ja, det er altså, hvem er det vi snakker om? Det er JPEG Mafia, som har slippet nytt album. Og han er vasket og brettet sammen. Dette er låta,
2: bretta, bro.
1: Ja, dette er låta Money, og du får den her på feber.
2: Denne låta.
1: Skru ned lyd. Dette er siste låt for dagen, så jeg har bare lyst til å mute låta litt og prate. Tusen takk til gjestene våre, Mats og Estikid, for at dere tok turen innom et litt redusert studio i dag.
4: Tusen takk dere.
2: Takk for gjestfriheten.
1: Det var veldig hyggelig av dere her. Også god helg til alle som hører på.
3: God helg.
4: God helg.
1: Nå skal du få JPEG Mafia på

0: Jenter, du hører på Ja til. Og det onsdag, klokken 21.00. Og i dag så bare jeg, Eiril, som snakker nå. Og med meg i studio har jeg min kjære
1: Marie. Oi, jeg på?
0: Ja, på min du på. Ja, hører du ikke det selv?
1: Nei.
0: Hæ? Marie her, og jeg hører henne i hvert fall. Jeg håper du også hører henne, for det bare oss to. Hvis ikke, så høres det ut som jeg bare prater med meg selv. Og det gjør jeg ikke. I dag så skal vi, Markus og Øyvind er borte, så vi skal ha en kvinnesending.
1: Jentesending.
0: Så vi tror dette blir skikkelig bra. Og vi håper at dere vil høre på oss. Og så er vi litt sinna for neste låt, for det ikke noen boys i studio. Og nå skal dere få høre Praying with the Boys av True and True. Would I be better off?

0: litt redd for å kjøre bil.
1: Ja, men jeg var ikke redd nå. Okay. Jeg kjørte til og med henger på bursdagen min, fordi det som man feirer bursdag.
0: Selvfølgelig.
1: Og da kjørte jeg kvist.
0: Det er ikke hver dag man gjør.
1: Nei, det er ikke det.
0: Ok.
1: Ja, så det er kanskje det jeg har gjort siden sist. Ja. Og jeg har fått påskeegg i en boks. Påskeboks.
0: Påskeboks?
1: Ja.
0: Oi, det liker jeg.
1: Jeg likte det veldig godt.
0: Ja. Så det.
1: Ja, du, da har du også hatt bursdag.
0: Jeg har også hatt bursdag. Yes. Det som er gøy her er at jeg og Marie har bursdag samme dag.
1: Wow.
0: Ja, det er jo veldig gøy. Så jeg har gjort egentlig akkurat det samme. Vært på hytta, vært i Oslo. Men jeg er så glad for tiden, for jeg er så lyst.
1: Ja.
0: Og det er nesten lyst her og nå, som man hører på, ja, til klokken 21. Jeg har følt at vi har hatt sending på midnatten. Mens nå så har vi det litt sånn på dagen. Eller mot skumringen.
1: Mot skumringen.
0: Det er nesten så vi kan gå og ta et bad etter sending etter hvert.
1: Om det hadde vært sommer, hadde det vært badetid.
0: Ja, og vi går mot den tiden.
1: Ja.
0: Og det er jeg veldig glad for. Men ellers, hva har jeg gjort? Jeg synes at det var gøy. Påske, gøy, hyggelig.
1: Mm.
0: Var med familien, gjorde ingenting.
1: Ikke jeg det, løste kryssord.
0: Men det er jo litt det man skal gjøre, men nå har jeg fått så forferdelig vondt i hodet når jeg kom tilbake til Trondheim, så jeg tror, jeg håper at det er det da, at hodet mitt bare har vært i dvale.
1: Ja, nå er det på igjen.
0: Og nå er det på igjen.
1: Vi håper det.
0: Ja, jeg håper også det. Ja, vi skal litt videre, og nå skal dere få høre Scenery av Posner. Ja.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det, jeg synes jo det er helt fantastisk. I hvert fall den delen her, jeg har lagret den beste delen.
1: Ja, du kan... Det var ditt. Det er som et punktum, bare stort punktum.
0: Han gjorde det hver gang han sang den delen.
1: Ja, det er som et punktum i caps lock.
0: Ja, jeg tror han har øvd tidligere på dagen. Det høres ikke sånn ut heller.
1: Nei, det høres ikke sånn
0: ut. Han tenkte, det var fett.
1: Ja, han høres jo litt artig ut. Det som er gøy med denne sangen er at jeg gikk jo på kunstløp, og da hadde jeg denne sangen.
0: Ja, sant.
1: Fordi at jeg falt så mye under konkurranser, så skulle jeg liksom ha I'm Still Standing for å liksom få meg opp. Men det bare bidro opp negativt, så jeg hadde streak på å falle 4 ganger på konkurranser ganske mye. Jeg falt mest av alle kunstløper i hele Norge.
0: Nei.
1: Og så skulle jeg hoppet opp og liksom lande på I'm Still Standing, men jeg falt opp. Det er alt jeg tenker på når jeg hører denne sangen.
0: Nei, beklager.
1: Men jeg skulle nesten ha hatt denne versjonen da.
0: Jeg tror det.
1: Fordi da hadde det liksom ikke vært tid til å falle med det store punktet med.
0: Det er det.
1: Skjønner du?
0: Ja. Da hadde det liksom bare gått videre.
1: Da går det ikke an å falle.
0: Men det er det.
1: Ja.
0: Og den blir enda verre. Jeg visste ikke at den var dobbelt så lang som den var. Den Oi. Var dobbelt så lang som den var.
1: Oi.
0: Og da fant jeg nærmere slutten, som vi kan høre. Fordi da klarer den ikke å si I'm Still Standing lenger. Jeg føler det. Du får høre hva det høres ut som han sier.
1: Okay.
2: Up till then.
1: Up till then. Up till then. Det var liksom noen stavelser. Men det som er, Marie, er at han her er ikke norsk.
0: Det er en norsk arkivsak.
1: Ja.
0: Ja, egentlig hadde jeg bare lyst til å ta den med, for det var morsom. Men jeg kan godt diskutere og stå for min egen... Åh, men den er kjempebra! Og det er viktig å ha noe internasjonalt i arkivsaken. Ja. Spesielt Elton John.
1: Fordi
0: sønnen, nye sønnen til Ulrike Brandstorp heter Elton. Skal hete Elton. Og da må man jo, da blir jo på en måte Elton John et norsk navn.
1: Elton John, ja. Men tenker du ikke at kanskje det finnes mange, mange norske arkivsaker som finnes der ute som er viktigere enn akkurat denne?
0: Jo, absolutt.
1: Jeg vil ikke stå på sitt der.
0: Ja, men jeg er helt enig. Men jeg har bare lyst til å ta den med.
1: Ja, men vi kan eventuelt ha en sånn verdt å nevne.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja,
1: det er jo ikke alle som kommer videre til nominasjoner og sånn i alle disse store konkurranser.
0: Men verdt å nevne.
1: Men verdt å nevne er alltid litt hyggelig, for da er det sånn, ah, jeg klarte ikke, men de har tenkt på meg.
0: Det er det. Kanskje så det var på en måte ikke forgjeves at jeg tok det med hit.
1: Nei.
0: For det var verdt å nevne.
1: Ja, det er verdt å nevne.
0: Håper jeg da.
1: Og man kan jo le av dette. Den norske befolkningen kan jo få et sammensveiset fellesskap rundt denne videoen og tenke, haha, det var den tiden korona, lalala. Skal være på verdt å nevne siden.
0: Skal være på verdt å nevne under koronatiden. Altså en egen seksjon innenfor verdt å nevne seksjonen.
1: Ja.
0: Det kan jeg være med på. Og jeg lærte du om dette her i en norsk podcast.
1: Gjorde du?
0: Ja.
1: Ja. Ok, så det er noe folk snakker om.
0: Ja, i hvert fall han er enig i den ene podcasten.
1: Ok, da kan den godt. Jeg synes ikke den kan være med i UNESCO-arvelisten vår.
0: Nei.
1: Norske arkivsaker.
0: Nei.
1: Men du...
0: Den oppfyller ikke kravene.
1: Den oppfyller ikke alle kravene.
0: Ingen av kravene.
1: Og jeg vil ikke være trangsynt.
0: Nei, men hva er kravene? At den skal være norsk, og at man skal huske det fra... Den skal opp fra husken.
1: Opp fra husken.
0: Og den er hverken opp fra husken eller norsk.
1: Nei. Så det ble jo litt feil, men det... Ja, men den var jo artig.
0: Ja.
1: Den er verdt å nevne.
0: Og jeg synes du skal se den altså.
1: Ja.
0: Hvertfall når han synger nødvendig.
1: Ja.
0: Men jeg må bare si takk for meg, ja. Selv om jeg er veldig glad for å komme videre i verdt å nevne kategorien.
1: Ja.
0: 2020-versjon.
1: Ja.
0: Men takk for meg. For nå kommer jeg få meg av Nick Nord. Eller Nisk. Nisk Nord?
1: Kanskje Nick, tror jeg.
0: Jeg tror det er Nick Nord. N-I-C-K. Nord.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Okay. Vi skal snakke om jentenavn.
3: Ja.
2: Fordi det finnes mange. Vi har jentenavn forskjellig. Hva er ditt jentenavn?
3: Mitt jentenavn er Eiril.
2: Og mitt jentenavn er Marie.
3: Mm-hmm.
2: Og her har vi navnene som bare fire nyfødte jenter fikk.
3: Ja.
2: Vi har snakket om det tidligere, da jeg snakket om navn med mange stavelser, og da kom det opp navn som har vært der før.
3: Ja.
2: Sånn som Grisilde og Blancheflor og guttenavn som fordel. Og de har veldig mange stavelser. Fordel er jo 34
3: Blanche.
2: Stavelser.
3: Ja, sant.
2: Blancheflor er 10 stavelser.
3: Ja.
2: Men her er det noen. Hæ? Åse er bare fire som heter Åse, men de har to her da. Ja, Åse må...
3: Og Agathe, jeg føler det er flere som heter det.
2: Anneli kjenner jeg en Annie. Dette var rart.
3: Men ville, jeg har et veldig rart...
2: Borgil!
3: Kjenner du Borgil? Borgil, kjenner du en Borgil? Mm. Jeg vet hvem jeg kjenner. En som heter Menja.
2: Menja?
3: Mm. Hun gikk i klasse med på barneskolen.
2: Det var litt spesielt navn.
3: Ja. Men ja. Så hun kallte seg Bøt Jens. Det er litt artig å kalle
2: navn. Det er bra. Benja, her vet du. Uvanlig navn fra 1801. Her har vi Billa, det er 11 som heter...
3: Nei.
2: Grisilde, 5. Ragla, 7.
3: Ragla.
2: Ragla.
3: Hun må jo ha blitt mobba. Ragla, hagla.
2: Ragla, hold snavla.
3: Ja, det er mye man kan mobbe. Ikke at jenter gjør sånn. Rosine.
2: Rosine, nei.
3: Men jeg likte det litt.
2: Det var bedre enn Vengel.
3: Rosine? Det høres ut som en veldig sånn vestkant, flin, pen.
2: Det
3: høres
2: som Roskilde.
3: Rosine hadde gjort det vilt på Roskilde.
2: Ja, hun hadde det.
3: Hun hadde det.
2: Kanskje... Hun har vært fra Bergen nå.
3: Ja,
2: så jeg Rosine. Heter Rosine.
3: Ja.
2: Og det er bare drivfett jeg er på Roskilde.
3: Ja.
2: Sånn er hun.
3: Rosine på Roskilde.
2: Ja. Hun har egen blogg som heter hun Rosine på Roskilde.
3: Ja, på Facebook.
2: Og så blir hun bare venn med britene som er på Roskilde.
3: Ja.
2: Hun ene som heter Bini, som jeg møtte i Slovenia. Hun er ekte da. Hun hadde vært god venn med Rosine.
3: Ja.
2: Okay. So, yeah, my name is Bini. Det er det samme som, ja, jeg heter Rosine, det er sant.
3: Det er helt sant.
2: Hva med øynene? Vengel. Vis med to i, den var kul.
3: Vengel synes jeg var helt kjentlig.
2: Vengel?
3: Hun høres ikke helt stød ut.
2: Nei.
3: Hun høres litt vinglet ut.
2: Jeg tror jeg hadde gått for Blancheflor, altså.
3: Ja, jeg hadde nok gått for Rosine. Jeg likte hennes vibe.
2: Hva med guttenavnet Jesp? Gjest?
3: Gjest?
2: Ja.
3: Nei.
2: Eller nub.
3: Eller fordel.
2: Offer!
3: Ser du det jeg ser?
2: Jeg fordel. Ser fordel 34. Jeg tror det er her Aya har tatt sin inspirasjon fra. At når det står at fordel er 34 stavelse, så mener jeg at 34 heter fordel.
3: Jeg skjønner.
2: Men her står det offer, og det kom ikke på i oversikten. At 7 stykker et offer, og 6 stykker et uff. Nei, nå må de skjerpe seg. Da, oh, jente som et gjær.
3: Men dette her er ganske sånn pålitelig skilde, og det er SSB.
2: Ja.
3: Så det er ekte.
2: Hvorfor kan jeg et offer og uff og gjær?
3: Oh.
2: Uff, uff, uff.
3: Oh,
2: hvis man
3: heter
2: uff, blir man et offer for mobbing.
3: Ja, det er jo litt kjipt å ha et navn som alle assosierer med noe negativt. Jeg sier uff når noe negativt skjer.
2: Er det? Uff, jeg vet da. Om folk som heter alene også.
3: Nei, det gjør du ikke.
2: Jo, jeg har bevis på telefonen min.
3: Alene?
2: Ja.
3: Alene. Ja, det er sykt. Er det gutte eller jente?
2: Dame. Det er jo som heter Oline eller... Alene, eller... Nei, alene er det. Eller Eline.
3: Ja, bare til å putte noen A.
2: Ja, Olena hadde sikkert vært fint. Men alene er jo et annet ord.
3: Olene.
2: Synes ikke noe om det?
3: Synes ikke noe om
2: det. Dere skal få double up with music now. Miseria av brottsling. Hva er det først?

0: back. Bokbarna hadde sommerferie. Men nå er vi back and hotter than ever.
1: Absolutt.
0: Vi skal... Vi hadde et lite prosjekt i sommer. Vi skulle lese en murstein. Ja.
1: Ja.
0: Det gikk så som så. Så det det vi skal prate om i dag. Vi skal ha en skikkelig murstein-sending. Det gleder meg masse til. Mitt navn Julie, og med meg i studio så har jeg Signe.
1: Hey.
0: Og Sunniva. Woohoo! Ja, skal vi bare høre på en liten låt, og så snakke mer om mursteinen etterpå?
1: Ja.
0: Alright. Her kommer Flo og Fjære av Andreas Rotevatn og Lindstrøm og Duva Syvertsen.

0: Ah, murstein, murstein, det er gøy. Eller?
1: Ja, både og. Absolutt.
0: Oi, nå hører jeg meg selv her.
1: Ja, det var jeg som testet noe i
0: sted. Okay. Beklager til alle som hører på. Første sending, tekniske problemer.
1: Sånn er det.
0: Sånn er det. Dere er vant med det by now. Fordi ja, vi har hatt en rekker med tekniske problemer.
1: Ja.
0: Men, hvem vil prate om boka de har lest? Først.
1: Jeg kan prate.
0: Ja? Ja. Mm. For hva handler den der store boka om?
1: Idioten av Dostoevsky handler om en fyrste. Den er satt i Russland, da. Dostoevsky er jo mega-russisk. Mm. Veldig, veldig patriotisk, tror jeg man kaller den. Ja. Den handler om en fyrste som har... Han er ganske ung, 26 år, tror jeg. I starten av boka så kommer han tilbake til Russland for første gang på mange år. Fordi han har vært i et sanatorium i Schweiz for å bli helbredet fra idiotien sin.
0: Oh,
1: men også, han er litt syk, og han driver besvimer litt og sånne ganger.
0: Okay.
1: Men det var en lege der da, som ventet at han kunne bli helbredet fra å være idiot. Fordi, altså, grunnen til at denne karakteren blir beskrevet som idiot er fordi han er et så gjennomsyret godt menneske at det er ingen som egentlig helt skjønner seg på han. Okay. Alle tror jo bare at han er dum.
2: Ja, og dumsnill, liksom.
1: Ja, på en måte. Det Dostojevskij har prøvd, virker det som, er jo liksom å fremstille det ultimate gode mennesket. Hvor god går det an å bli? Dette her er en person som, han bærer ikke nag, selv om folk prøver å snakke stygt om han, prøver å drepe han. Altså, alt dette her skjer, men han holder ingenting imot noen. Han vil bare se godt i folk.
2: Ja.
1: Og vi gjør det godt for andre. Han er skikkelig glad i mennesker. Men alle synes jo, rundt han synes jo dette er helt, helt merkelig.
0: Mm.
1: Og prøver å finne en eller annen, nei, det er jo det er et eller annet som er galt med han, liksom. Han er syk, tror jeg. og så følger vi egentlig bare den tiden fra at han kommer til Russland, blir kjent med litt nye mennesker, får litt ny krets, er til og med litt inn i kjærlighetslivet.
2: Oi.
1: Det går jo bob, men jeg skal ikke spoile noe.
2: Mm-hmm.
1: Men... boka avslutt på en veldig fin måte. Det leste jeg i går.
0: Okay.
1: Og da synes jeg, da ble jeg jo litt imponert, altså.
0: Sorry.
1: Av hvordan Dostoevsky klarer å, på en måte, hva sier man? Det blir så rundt sirkel, det får si.
2: Runda, liksom?
1: Runda på en veldig god måte. Ja, men det knytter tilbake til det aller første som skjedde.
2: Ja.
1: Og det synes jeg er så imponerende i en så stor bok.
0: Ja.
1: At når jeg tenker tilbake på boka, så føler jeg at jeg husker alt.
0: Yes.
1: Jeg føler at alt er med meg, at det ikke er noe jeg kan ha glemt. Men samtidig så er det så mange sider.
0: Ja.
1: Så jeg er egentlig litt sånn overrasket over at jeg har lest så mange ord, men at det føles som en ganske sånn konsis historie, egentlig.
0: Mm. Ja, for er det liksom mange sånn ulike handlingstråder, eller er det liksom ei handling, eller hva skal jeg si?
1: Ja, vi er på ett punkt i historien hele veien,
0: ja.
1: Og vi beveger, det går lineært.
0: Mm,
1: på en måte, det er ikke sånn at vi får altså noen ganger så tar man et litt sånn steg ut og så er det en slags sånn fortellestemme som går litt liksom fra den familien til den andre og prater litt om ting som har skjedd, men som regel så følger vi en tidslinje liksom gjennom hele, og det er jo at det er lett å følge med. Så jeg er egentlig overrasket over at det var så greit å lese boka. Jeg tror det er en bok med kanskje 200 lag hvis man kan si det sånn, og jeg er kanskje på de to øverste. For det er jo, folk har jo analysert denne boka her til døde.
0: Yeah.
1: Men jeg synes jo det var underholdende å lese bare som et vanlig menneske, uten at jeg prøver å analysere alt som blir sagt. Jeg tror en av grunnene, eller noe av det som fyller veldig mye i denne boka her, er jo litt sånn filosofiske tanketråder, som bare varer, altså hele kapitlet liksom, med en karakter som bare driver og babler ut om sin livsfilosofi, for eksempel. Så det er kanskje det som gjør at den fyller såpass mye. Men veldig fascinerende.
0: Kul.
1: Jeg tror han... den beste måten å beskrive han hovedpersonen på er som en slags sånn Kristus-skikkelse.
0: Oh, liksom, wow.
1: Hvis man hadde satt Jesus Kristus i den virkelige verden, på en måte. Hvordan hadde han kanskje egentlig blitt oppfattet?
0: Ja.
1: Man kan jo tenke at han kanskje egentlig er litt for god til å passe inn i samfunnet i det hele tatt.
0: Ja, du kommer jo ikke så langt, egentlig.
1: Nei.
0: Ved å være god.
1: Nei.
0: Dessverre.
1: Og det tror jeg er den nærmeste konklusjonen av den boka.
2: Nei, altså, nå fikk jeg nesten lyst til å sette meg ned og lese Dostoevsky også. Men jeg har et spørsmål. Den er jo, du har boka foran deg. Ja. Veldig godt brukt. Var det vanskelig å løggen med seg hele...
1: Ja, jeg synes jo... Den jo blitt med meg til Oslo fra Trondheim.
2: Ja.
1: Og tilbake. Den jo på en måte et par kilo i bagasjen. Men den jo veldig fint å ha den som bok på tog og sånn, og da synes jeg det greit å ta den med. Jeg synes på en måte når jeg skal ha den så lenge, ja. Så det verdt det.
0: Mm.
1: Men det ikke en bok jeg tar med meg når jeg skal på en helgetur, for eksempel, som jeg gjorde et par ganger i løpet av ferien. Mm. Tok jeg liksom en liten, jeg skal bort en liten helg og så har noe håndbagasje. Da må jeg tenke meg litt om før jeg tar med den boka her. For den tar såpass mye plass, og hvis jeg ikke får noe tid til å lese, så har jeg faktisk hatt meg ganske mange ekstra, eller sånn, det er mye ekstra vekt for ingenting.
0: Ja, den er jo ikke pocket heller.
1: Nei, så. Det er ikke en bok jeg bare har i veska for å lese litt på bussen når jeg er på vei til noe annet og sånt. Det gjør jeg jo ikke. Nei. Jeg må sette meg ned og lese, og lese det om kvelden og sånn da.
0: Ja. Mm. Mm. Men synes du, eller nå har jeg ikke lest noe særlig Dostojevskij eller Tolstoy eller noe sånt, men de her russiske forfatterne, er det ikke gjerne litt mye sånn navn å holde styr på? Og
1: jo, det er i hvert fall det, det hørte jeg jo før jeg begynte å lese denne her.
0: Mm.
1: Så det, jeg, de første sidene, så begynte jeg å skrive ned karakterene.
0: Ja.
1: Jeg har med en
0: studio.
2: Ja, ordentlig.
1: Og skrev liksom ned, når ble det først introdusert, sånn at jeg kunne gå tilbake hvis jeg var nysgjerrig og sånn.
0: Mm.
1: Men det sluttet jo med litt etter hvert, bare fordi det var upraktisk å gå rundt med denne boka, dette arket og en penn.
2: Ja.
1: Og så må man liksom gå ut av historien, på en måte, for å skrive ned hver gang det kommer en ny karakter. Og det er mange karakterer som man ikke egentlig trenger å huske også.
0: Ja.
1: Mm. Som er litt vanskelig å vite noen ganger. Jeg, for min del, likte det egentlig helt fint.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke si at jeg... Det er noen av de mindre karakterene som jeg kanskje ikke egentlig helt husker å komme fra.
0: Mm.
1: Men det har, gått, det har ikke ødelagt min opplevelse av
0: boka. Ja, kanskje ikke så viktig uansett.
1: Nei, og de viktigste karakterene synes jeg går igjen nok til at man husker det. I hvert fall jeg husker det jo. Mm. Men jeg har på ingen måte en veldig god hukommelse. Men jeg tror på karakterer så pleier jeg veldig sjelden å ha problemer med å huske dem.
2: Ja.
1: Mm. Jeg tror jeg har... Med en gang jeg skaper meg et bilde av dem, så er de der liksom.
0: Mm.
1: Så... Det har ikke jeg personlig slitt med. Det er litt sånn, det er noen personer som har samme fornavn og sånn, og det synes jeg er litt unnødvendig.
0: Ja.
1: Men alle karakterene, ja, det må man lære seg, alle karakterene har to fornavn, basically, også et etternavn.
2: Ja.
1: Og så har de også litt kallenavn. Noen av dem.
0: Ja, for det er sånn typisk russisk, at det er sånn, åja, denne personen har tre navn, liksom. Ja.
1: Men så, når man først skjønner det,
0: mm.
1: så er det litt sånn, ok, da skjønner jeg at dette er bare en del av navnet deres, jeg skal ikke tenke noe mer over det.
0: Ja, for det er ikke sånn, de som heter Alexander blir gjerne kalt Mishka. Nei, eller det er sånn
1: jo, det finnes sånne
0: det er noen som satte
1: kallet ja. Mm. Men litt sånn i amerikansk så kan man kalle en som heter Robert for Bob liksom, det er ja. Noen sånne faste kallet
0: og
1: kallet.
0: Richard for Dick.
1: For Dick, det er veldig gøy.
2: Den har jeg aldri skjønt.
0: Den gir ikke mening, men nei. Whatever.
1: Ja, men jeg tror det er mye av det samme her da.
0: Ja.
1: Så det er sikkert noen som har navn som jeg ikke helt har skjønt at er kallet navn.
0: Mm.
2: Men, det er ikke noe tønne.
0: Det er, ja, men, ja. Kult, hva, ok, hvis du skal gi den en et terningkast.
1: Det er så vanskelig når det er litt Dostojevskij.
2: Ja.
1: Jeg synes... nei, jeg likte den, men det filosofiske, som bare personlig, synes jeg at det kan bli kjedelig. Så kanskje 4,5 av 5, liksom.
0: Mm. 4,5.
1: Ja,
0: det er ikke terningkast, men stjernekast.
1: Fem terningkast. For min personlig, altså ikke sånn er en bra bok, men
2: nei.
1: Min personlig nyttelse, så vil jeg si 5.
0: Mm.
1: Kanskje 4-5. Ja.
0: Ok, all right. Vi skal høre en låt, Fire on More Fire av KPH. Den blir dere sikkert ikke å høre, dere som hører live, men sånn er det.

0: Right, da skal vi gå videre til neste murstein. Signe har pratet om Dostojevskij. Sunniva, du har lest denne mursteinen som kanskje ikke en murstein,
1: ja, men
0: som
1: er en murstein. Ja, jeg er litt usikker på om den ser ut som en murstein. Mm. Den ser veldig ut som en murstein, faktisk. Ja. Det jo The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som en sånn... egentlig det bare en sånn, hva heter det, anniversary-utgave. Ja. Der alle disse bøkene samlet for siste gang, og han da har greia med det, at Hitchhikers universet litt sånn vanskelig å følge med på. Ja. Fordi først var det en radioserie for BBC, og så har den blitt skrevet om til bøker senere. Denne radioserien har også blitt sendt flere ganger i forskjellige formater, som har blitt tatt opp på nytt og på nytt, og blitt sendt om igjen. Og det er også film.
0: Mm.
1: Ingen av disse her helt like.
2: Nei.
1: Det forskjeller i historien på alle.
3: Men hva rekkefølgen på det? Fordi radioserie først?
1: Det var radioserie først, ja.
3: Og så bok og så film?
1: Jeg tror så bok og så film.
3: Ja.
1: Om jeg har tankene på riktig sted her.
3: Ja.
1: Men i hvert fall, hvem er det som er det? Jeg tar alltid feil hvem som har skrevet den. Enten er det Adam Douglas eller Douglas Adams. Det er Douglas
3: jeg
1: Adams.
3: Jeg skulle til å si Douglas Adams. Men...
1: Det er Douglas Adams.
3: Ja, ok.
1: Jeg bare glemmer hvem som er country-stjerna, hvem som er Hitchhikers. Nei, men i hvert fall, Hitchhikers Guide to the Galaxy, hva handler den om? Det er fem bøker. Det handler om en dude som heter Ford Perfect, som egentlig en alien som blir stranda på jorda. Og ti minutter før vår jord skal bli ødelagt av noen andre aliens for å lage en motorvei.
3: Oi!
1: Fordi, ja, jorda vår er veien for en ny motorvei.
3: Ja.
1: Alle har sikkert opplevd noe lignende i mindre skala i livet. Så tar han Ford Perfect med seg en venn fra jorda, og stikker av og begynner å hitchhike. Og vi får da vite at Ford Perfect er en av de som skriver denne Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som er en type encyklopedia i universet.
3: Ja.
1: Det er sykt mye dårlig humor. Det er billig humor. Det er dårlig plott. Eller?
0: Okay.
1: Jeg er kjempefan. Jeg synes det er kjempegøy. Det er jo for eksempel her denne 42.
0: Ja, 42.
1: Kommer fra. 42 er jo fra Hitchhiker's
0: Guide to the Galaxy. Er det noe sånn hemmelig nummer? Eller
1: det,
0: noe
1: som skjer med, det som er med 42 er at...
0: nei, det er meningen med livet.
1: Noen dritsmarte folk lager en PC, og så spør de den, hva er svaret til spørsmålet om... the universe, life and everything. Og så bruker han sånn 7 mil år på å finne ut hva det er, og så sier han at det er 42. Og alle er sånn, hva faen?
3: Det føler jeg har hørt.
1: Hva betyr det?
3: Men du bruker mikrofon nummer 4 akkurat nå, og jeg bruker mikrofon nummer 2.
1: Oi.
0: Wow.
1: Men det som er 42. At ingen fant ut hva spørsmålet egentlig var.
3: Åja.
1: Så det er bare bullshit, ingen vet hva det betyr.
0: Mm.
1: Fordi, hva er spørsmålet om life, the universe and everything?
3: Mm.
1: Vet ikke, vi har bare svaret. Og så er det en hel bok om at delfiner er de smarteste på jorda utenom hvite mus. Og,
3: delfiner er de smarteste utenom hvite mus?
1: Hvite mus er, det er noe sånn som at jorda er egentlig bare et, dette er litt sånn spoiler da, men jorda er egentlig bare et prosjekt. Jorda er egentlig datamaskinen som skal finne ut spørsmålet til svaret.
3: Oi,
1: ok. Men det ble most til fordel for denne motorveien i stedet for sånn 4 minutter før de skulle finne ut av svaret. Da.
3: Det høres som en bok med mange store tanker.
1: Ja, og det er veldig gøy, for det er, det er veldig mye filosofiske tanker i den, og sånn matte, det er mye om probability og sånt, som er skrevet på en veldig moro måte, synes jeg.
3: Ja, er det en annen sci-fi da? For det er en sci-fi hvor det er en matematiker som har regnet ut, eller klart en formel eller noe sånt, på, som gjør at han kan forutse alt som kommer til å skje noensinne.
0: What? Det er en annen bok?
3: Det tror jeg er en annen bok.
0: Okay.
3: Men det høres
1: altså, det er nesten riktig, fordi det er, de har et sånt romskip som går på det de kaller probability drive.
3: Yeah.
1: Så, så lenge de finner ut hvor unprobable, eller improbable, det er at noe skjer, så kan de få det til å skje. Og så få det til å bli sånn at det har skjedd.
3: Yeah.
1: I don't know. Jeg skjønner ikke helt. Jeg er ikke så god på matte eller sånne store tanker. Men det er fortsatt veldig gøy.
3: Jeg har akkurat begynt med statistikk det semesteret her.
1: Oi.
3: Så kanskje det skal bli et slags mål da.
1: Altså jeg har ikke tatt matte på
0: 4. Men er det liksom ekte matte? Eller er det tullematte i den boka?
1: Altså jeg tror Dette en av mine fars favorittbøker, og han sivilingeniør, så han har sagt at det riktig.
0: Okay. Ja.
1: Eller at det hadde jo ikke funket på ekte, det jo sci-fi på en måte. Mm. Men det en gøy idé, da.
0: Mm. Ja.
3: Det veldig gøy.
0: Men ja, for du liker denne boka veldig godt.
1: Ja.
0: Men du, dette andre gang du leser den.
1: Det andre gang jeg leser den. Jeg har lest den før, for lenge, lenge siden.
0: Tror du det derfor du ikke kom ned gjennom det nå, eller bare startet du for sent?
1: Jeg hadde rett og slett ikke tid.
0: Ja.
1: Det ble mye greier som skjedde. Plutselig var det 80-årsdager og alt sånt som jeg var med på å arrangere.
0: Ja, ah, faen, jeg hater det. Når det kommer så mange 80-årsdager, plutselig alle venner mine fyller 80 år.
1: Nå var det jo bestemor da, men likevel. Nei. Og så måtte jeg, det er pappa sin utgave som jeg kjøpte han i 40-årsdag eller noe sånt, så jeg måtte legge den hjemme. Jeg fikk ikke lov til å ta den med til Trondheim.
0: Det skjønner jeg.
1: Og da ble jeg ikke ferdig.
0: Det skjønner jeg.
1: Yes.
0: Nei. Skal vi høre en til låt før vi går videre til min bok?
1: Det kan vi gjøre.
0: All right. Honey and Cinnamon and Mysticals. Den blir dere sikkert heller ikke å høre her live, men whatever.

0: ærlig. Det er helt
1: annet. Stemmen blir litt sånn crisp.
0: Ja, ja, det er noe helt annet.
2: Hører alt mye bedre for det.
3: Jeg føler ikke at det egentlig høres sånn her ut. På en måte.
1: Nei, man får høre hvordan man egentlig høres ut for andre.
0: Jeg føler alltid på at det er mye mer, mye lavere toneleie på radio enn i virkeligheten. Mm. Men en gang du er så her, så blir det helt naturlig her hele tiden.
3: Ja,
0: det blir sånn raspy.
3: Du skal lage AS. Så velkommen til denne ASMR.

0: ett ja, hardcore band då, kan man säga.
1: Ja. Ja, ja, vi säger det.
2: Milt sagt.
0: Kanske du kan fortälla lite om något själv. Hammock.
1: Ja, vi är hardcore band. Ja, från Oslo / Horten / Vestfold. Folk i Horten blir sure når vi sier vi er fra Oslo, så da sier vi masse andre ting også. Nei, vi ja, vi er hardcore band. Vi har akkurat gitt ut en ny plate og skal ut på turné i morgen.
0: Oh yes.
1: Med som support for band og ja, basically sprenge i Europa på en måte.
0: Men turnéen har vel ikke startet enda da?
1: Akkurat nå så har den ikke startet.
0: Nei, så den starter i morgen.
1: Den starter offisielt, eller altså første konserten er tirsdag, men ja, vi skal
3: reise. Det er litt av en reise på mandag, ja.
2: Hvor starter dere?
3: Hamburg.
1: Men, et stykke.
4: Hammock i Hamburg. Hvorfor var ikke konserten i går? Hvorfor er ikke den på turnéplakaten?
1: Det er egentlig det. Det er liksom på en måte en sånn soft start på en måte da.
2: Trondheimspublikum.
5: Det kommer an på hvordan du legger opp da, men det er jo vi har jo inkludert et par andre gigs også, som er liksom standalone. Det er ingen som ser det her med standalone gigs.
3: Ja, men hvis vi ser på plakaten, så har vi jo turnerer vi hele året nesten.
1: Ja. Det er sånn at plakaten burde være så lang som mulig, så da bare slenger du på alle datene du har. Ja. Men i mitt hode så er det sånn, den offisielle liksom, den grinden med liksom konsert, bare på rappen, det blir liksom fra tirsdag.
3: Vi skal på turné med Nothing, så det er jo det som starter.
0: Kult. Ja. Ok. Mm. Ja, det blir godt.
1: Ja, jeg tror det blir gøy.
4: Hvor mange shows er det?
3: 8.
1: Ja.
0: Ja. Og hvor ellers skal dere være i Europa da?
1: Det begynner Hamburg, og så København, Stockholm, Estland, Litauen, Polen,
3: Finland.
1: Belgia.
3: Finland.
1: Ja. Det var alle.
3: Okay. Tyskland. Ja, vi startet i Tyskland.
1: Vi startet i Tyskland, det vet alle. Ja.
0: Mm. Ja. Er dere stoked for det, eller er det litt mer sånn...
2: Casual. Ja, vi pleier alltid.
1: Nei, det er en helt fantastisk turné å få. Fordi en ting er sånn, vi har turnert før, men da har vi vært headline, og det... er jo spennende og gøy det, men det er ganske, det er også liksom
0: ganske hardt,
1: det er mye pressure, det er sånn, du må selge alle billettene, og det er ditt show liksom, du må spille så lenge, og det er bare sånn, det er litt mer pes, og nå er det sånn, nå kan vi bare slenge oss på et kult band, som har et kult publikum, som vi synes er kult, og vi fikk liksom turnéen bare sånn her, gjennom liksom, booking agent som var sånn, ey, Nothing skal på turné, er dere ledige? Og vi var sånn, ja, herregud, bare sånn, ja, ok, han var sånn, det er ikke et offer, men er dere ledige? Og vi var sånn, ja, kjør på, liksom, og så når vi fikk en, så var jeg sånn, oh shit,
0: wow.
1: For da hadde vi skal på turné senere i år også med et band som heter Sparta, så vi hadde den først, og så nå fikk vi den, så går det liksom bare inn, først Nothing, og så liksom en måned, og så rett inn i Sparta-turnéen, så får vi bare sånn skikkelig, vi har basically da spillet konserter helt frem til jul, på grunn av det. Så fikk vi bare fylt hele halvåret.
0: Det er jo drømmen da, for up and coming et band som dere.
1: Stjerne publikum, liksom.
3: Ja.
1: Det er så, og det er sånn, spille en halvtime, og så bare si, ja, det var det. Stå og selge merch, og så kan vi se de spille, og så får vi bare stjert fans, og kanskje tjent litt penger, liksom. Ja. Kanskje ikke, men jeg vet ikke.
4: Synes det er chilleren å være, altså det er gøy å headline selvfølgelig, i hvert fall når det går bra, men man har kanskje litt lågere skuldre når man er warm-up.
5: Du har ingenting å tape da.
4: Ja, akkurat det.
5: Ingenting å tape, så du spiller ofte litt kortere, så du kan bare egentlig gi alt du har.
4: Spiller bare de bra låtene.
1: Ja. Ikke noe dritt.
4: Null fillers.
1: Ja, null fillers. Ja, men det er vel sånn her, det er en helt annen muskel, fordi folk vet ikke nødvendigvis hvem du er, så du skal egentlig bare gjøre liksom sjokk og førsteinntrykk, og alt det der, og det er egentlig litt sånn, det ligner litt på festivalting noen ganger, egentlig, og kunne liksom angripe den greia der, og spille til liksom, jeg vet ikke, bare full gønn, og så forhåpentligvis stjerne noen fans, liksom. Og så er det da, hva slags publikum har de, ikke sant? De er jo veldig assosiert med sånt, med hardcore fra Amerika og sånt, og der har jo vi også mye å komme med. Vi har jo liksom, vi har signert på amerikansk label som har liksom historikk med den type greie. Så det er bare sånn der, jeg tror det, i mitt hode nå, så gir dette her veldig mye mening, og det kommer til å bli veldig lett å overbevise disse folka som liker Nothing om at vi også er bra band.
0: Ja.
1: Sier jeg nå. Kanskje om en uke så er det sånn her, hjelp!
3: Jeg føler karrieren vår har bestått veldig mye av det å gå på scenen og skulle overbevise.
1: Ja, masse. Det har vært liksom, det har vært sånn her...
5: Senest i går.
1: Ja, men det er sant.

0: Det kanskje å håpe eller å forvente at Nothing-publikummet litt mer livet enn det
1: man jeg tror de er der for et annen, jeg tror de er der for en helt annen grunn.
0: Ja.
1: Og det alltid gøy.
2: Ja. For få høre litt om deres tanker om i går da, for det var jo a hell of a show, kan man si.
3: Det var dritfett.
1: Det var gøy, altså.
3: Speilet ikke hvor bra det var, liksom.
2: Det var, ja, så det var kanskje... Ja, det var... Hva tenker dere om det? Eller hva går gjennom hodet deres når liksom, publikum litt sånn daft?
1: Først det jeg sa når jeg gikk av scenen var sånn, det var et punkershow, det. Det var et punkershow.
2: Oh, yes.
1: Og det er liksom, med alt det kommer, det er sånn her, med sånn her kaotisk spilling og gitarer som flyr overalt, og bare vann og spytt overalt, og bare alt mulig. Spytt overalt, ja. Altså alt mulig slags ting, da. Og så er det også noe med, noen ganger så spiller man med publikum, og noen ganger så spiller man litt mot.
2: Ja.
3: Mm.
1: Og alt det er bare gøy, liksom. Og jeg er litt sånn her, jeg har vært litt på noen norske festivaler og sånt, og vært litt sånn, jeg savnet litt ondskap.
0: Mm-hmm.
1: Og litt sånn, jeg bare sånn, jeg synes ting kan bli litt snilt, og bli litt forutsigbart, og litt passivt og sånne ting. Og når publikum da på en måte... I går var jeg litt sånn... I starten så var jeg litt sånn her... Ah, det er gøy å se venner på første dag, og det er kult sånne ting. Og så liksom, mellom låtene så merker jeg at sånn, ah, det er så vidt folk gir applaus. Og det er, når jeg sier ting, så er det på en måte ingen som... Det var sånn sjokkerende stille hver eneste gang. Jeg forventer liksom, hvis jeg liksom... Går det bra, Stereo? Gjør den tingen der.
2: Ja.
1: Så er det sånn... Noen bak seg da sånn... ikke sant? Kommer med ølen eller skål, et eller annet. Men det var sånn her, og da jeg sånn, oi, ja, ok, men da prøver jeg meg på andre gang da. Og ja, tredje gang, fjerde gang jeg sier det, så er det fortsatt ikke, og da jeg sånn.
2: Og da sier du, oi, jeg såpass, ja.
1: Ja, og da er det sånn her, da blir det litt sånn her, og jeg skjønner ærlig talt ikke hvordan noen kan noen gang gå på en konsert og være sånn her, og hvis jeg sier fuck you til publikum, og være sånn her, å, han sa det. Er du en liten dritt, eller?
2: Ja.
1: Altså, ærlig talt, det er så lek og moro, og så tullete, og bare sånn pur energi. Så hvis jeg sier at du suger, så er det samme som at jeg sier til kompisen min, sånn, ærlig, du suger å spille COD, liksom. Du fikk ikke, det er sånn her, du suger på quickscoping. Det er sånn seriøst, oh my god. Jeg blir bare sånn her, jeg synes det er så gøy hvordan det er, om du skjeller ut publikum. Bitch, det var ikke drøyt engang, liksom. Det kunne vært mye verre. Det kunne gått personlig angrep, det gjorde ikke det.
2: Men har dere fått noe liksom, tilbakemelding fra det? At folk var sånn, hva er det dere gjør? Dere må liksom please publikum her? Eller?
1: Nei, jeg tror ikke det. Vi fikk jo det der skrivet. I den avisa i Trondheim her. Og det var jo veldig gøy at det var ikke en anmeldelse. Det var et skriv om, hva vi, om liksom stemninga.
0: Mm.
1: Men det synes jeg
0: gøy.
1: Det var
0: et avsnitt.
1: Det var liksom et avsnitt.
0: Det har ikke jeg fått med meg. Hva stod det der?
1: Overskriften var sånn her... Det var et quote meg sånn her... Oi, fuck, dere reagerer ikke på noen ting, dere. Altså, var det sånn her quote av ting jeg sa, og bare sånn her at publikum, at konserten var liksom skikkelig elvild, og at det var liksom en bra konsert, men publikum var liksom helt saltstøtter, da. Men
4: Trondheim, Rock City, my ass.
1: Det var det. Ja, det greia der, da, og sånne ting. Og det er jo sånn her, det er jo humor. Det er jo så humor, og det er bare gøy.
0: I følge avisen så var det Namsos som er Rock City.
1: De mener at Namsos er Namsos. Detroit er egentlig Detroit, Rock City. Hvem faen bryr seg? Jeg synes det er gøy at de skriver om det, og så... Det er sånn her, da kan man ha en samtale om liksom, norsk festivalpublikum, som alltid er, hver eneste sommer, så er det en dialog om norsk festivalpublikum. Og så jeg så en overskrift fra en Suede-konsert et annet sted i landet, hvor Suede hadde vært sånn her, hva er det som skjer med dere? Hvorfor er det så døft?
0: Ja. Ja. Men jeg føler liksom norsk publikum, det er enten helt klikk, eller så er det stå stille og glo, sånn på bakserad. Og, ja,
5: selv om man står stille og glo, det er sånn... Det er festivalkultur 101 og bare svare bandene som står på scenen liksom.
1: Ja,
3: det er noe med å bare ikke klappe sånn, på hver konsert jeg var på i hele helga, så var det liksom alle rundt meg. Det var ingen som klappet på en eneste nå.
1: Det er
4: sjukt. Det er rart,
3: det eneste de liker å gjøre er når de får være med og klappe på takta. Da er de med. Det er det eneste.
1: Når Seven Nation Army kommer på, da er vi på liksom.
5: Og flyet lander.
4: Nei, jeg synes det er rart, fordi det er så sjukt mange som kommer opp til oss etterpå, som har sett konserten og sier spesifikt sånn, det her var jævlig kult.
1: Ja.
4: Vi satt så pris på det, og det var kjempegøy, og det er sånn, så det er ikke tvil om at folk Altså, folk liker jo.
2: Ja, for det er ikke dere til å legge på da, liksom.
4: Det
2: er
4: ja, da mener jeg generelt med alle artistene, ikke bare oss også. At det, på en måte, de liker det de ser, men det er bare kulturen vi har i Norge
2: ja.
4: Er ikke der. Ja, for å delta på den måten.
1: Jeg synes det er veldig vanskelig å seile skuta med, liksom, fordi på en måte mitt ansvar, som står på midten der og roper i den mikken i 40 minutter, blir på en måte å seile skuta på en måte, og på en måte ri den der, den, hvor energien går, og hva, liksom, hvor skal vi med dette her? Det er, liksom der, det er jo på en måte classic MC, liksom master of ceremony.
2: Mm.
1: Jeg tenker på det på den måten. Og når det er sånn, når det er på en måte utrolig... Vi spilte i Nederland for en uke siden, liksom, og der var det publikum som... De var ikke sånn, det var ikke sånn super kaotisk publikum, men det bare var en sånn der... De satt så veldig pris på det, og de var så utrolig liksom, til stede, og var så veldig, liksom, de syntes det var så gøy å være der og oppleve musikken. Da. Så fikk vi liksom, en morsbit og sånne ting, men det var ikke egentlig, jeg kunne klart meg uten det til og med, fordi det var bare så utrolig sånn, bra publikum som tar imot og er liksom, veldig glad for å være der.
2: Ja.
1: Og da, okay, da har vi en vibe, og da kan jeg seile det. Liksom. Det går helt fint, og da skal ikke jeg drive og kjefte på folk og være og sånne ting. Men når det er stille og rart og stivt, og hver eneste gang det er mellom en låt, så føles det som jeg er i et vakuum at time and space, i limbo liksom, da blir det vanskelig å seile skuta. Ja. Fordi da er ikke den skuta på vann lenger.
2: Men det må jeg bare si det at det fikset dere så jævlig liksom, altså under omstendighetene så...
4: Du må huske på hvis det er noe vi kan, noe vi har møtt, så er det motgang. Sånn at det er vi veldig vant med. Dette har vi gjort veldig mange ganger før. Ja.
2: Jeg bare fucket veldig med at det var liksom... Ja, ja, liksom, fuck dere, liksom, og dere bare punker det helt ut, liksom.
1: Ja, for det er gøy, liksom, å kjøre sånne her beinhard punk-hardcore-set, og bare være litt evil, da, innimellom. Jeg synes det er gøy, og jeg kan ta den rollen her, hvis ikke andre har lyst til å gjøre det, liksom, være han fyren.
0: Men jeg synes også dere håndterte det, altså, jeg vet at det er flere band som håndterer det på ulikt vis. Altså, publikum på serien er kanskje nok mer egnet for de litt roligere actsa, hvor man bare skal stå og sveie litt, på en måte.
1: Oh, yes.
0: Men jeg så jo Dekia Lem, blant annet, som også spilte et...
1: Åh, de er så bra!
2: Det var helt
1: De ass. Er så bra! Oh my
0: og
1: god!
0: Og han ene med vokalisten her var jo bare sånn... Stod midt i konserten og var sånn, this is the last time we're ever playing this set list for you guys.
1: Yeah.
0: Please give us all your energy. We need more energy. Og det var sånn, til slutt så klarte han å dra i gang en liten morsbit. Og da var jeg sånn, holy shit, det her, det er imponerende å få til morsing her.
1: Yeah.
0: Men jeg så jo også de som slutta på sirkusteltet i går, Bleach 9-3.
1: Yeah.
0: Det irske grunge-bandet. Vi var innom
4: så vidt. Det var.
0: Ja, og jeg synes de spilte ganske bra og spilte ganske tøft og hardt.
1: Uh-huh.
0: Publikum sto jo bare rett opp og ned, og de gikk av 15 min tidlig.
1: De gjorde det, ja.
0: Og var litt forbanna, fordi de syntes ikke det var bra nok crowd, så dro de rett hjem til hotellet.
1: De gjorde det, ja. Det er noe passivt som er sånn, ja, ikke sant? De har sikkert følt på den der tingen som mange artistene følte på, at det er sånn her. Det er bare sånn, det er en sånn stumhet her, som ikke er engang sånn her, vi står og lytter og har det veldig bra med å lytte. Vi er på en måte egentlig litt sånn signet off og egentlig mer interessert i å prate med sidemannen. Som jeg også var på Øya-festivalen og så følte veldig mye av det samme der. Og vi har spilt festivaler i Norge også. Og det finnes jo øyeblikk som er helt magisk. Sånn her, Bukta-festivalen er alltid helt magisk. Og det er noe der som skjer, og sånne ting. Men det har også vært øyeblikk hvor du står på en måte på en hovedscene. Og det er masse folk, liksom. Men det er bare sånn, jeg vet ikke hva jeg skal. Og da spiller jo vi 10 ganger så hardt, ikke sant? Fordi du bare er sånn her, i hvert fall vårt instinkt er å overkompensere. Som sikkert mange artister kjenner seg veldig igjen i. Sånn her, ok, men de føler ikke noe. Men nå må jeg bare gi enda mer. Så er sånn, stemmen min er jo helt kjørt i dag, liksom. Fordi jeg har kjørt alt vart. Og det er jo bare, det er vårt modus da. Når det blir stille, så må du bare, ok, da kjører vi. Da måker vi alt vi har, liksom.
2: Men flaks at dere er et punkband da, og ikke... rolig jazzband. Så blir det bare helt...
1: Ja, for jeg tror det kan være veldig kjipt for en singer-songwriter å bli på en måte noen ganger overdøvd av et publikum.
0: Jeg husker jeg stod på stereo i fjor, eller hva man får i fjor, og så på Uld. Og det virket bare som et mareritt å stå her på scenen. Altså sånn, for når dere spiller, så hører man jo ikke at sidemannen prater på en måte.
1: Yes.
0: Men når Uld er på liksom sitt såreste, svakste, kjøreste, og så eneste jeg hører er de to trønderkonger bak meg som står og prater om når de skal gå og kjøpe neste pils. Liksom. Så det er jo litt mer utilgivende når du spiller litt roligere.
1: Og jeg er ikke sånn her fyren som skal være sånn her... hold kjeft på konsert og bare vær, du, bare liksom, bare vær i musikken og alt, det er det eneste, liksom, det, du skal få lov til å være et menneske liksom, men det er en eller annen sånn mellomting her, hvor det er utrolig
0: respekt for de på scenen også,
1: det er respekt for de på scenen, og det er sånn her, hvorfor har du kjøpt billetten?
0: Ja, billetten
1: er faen ikke gratis. Bro, du står, sånn, det er egentlig
3: du kunne satt deg gratis på en pub og pratet litt
0: du kommer ikke der for billig øl akkurat, for å si
1: det
0: sånn.
1: Ja, det er sånn her, du kan sikkert høre Creedence over anlegget, og det går fint liksom, sånn at du har faktisk betalt ganske mye for å komme deg inn den veien veggen her, og liksom, du har ikke hoppet av gjære. Hvis du hoppet av gjære, prat alt du vil, jeg bryr meg ikke, men du har kjøpt billett.
0: Ja, ja. Men vi er jo en her i dag som ikke har kommet, det er det Bosse han heter?
1: Bosse, ja. Han Bosse, er ikke med her nå.
0: Ja. Men ja, jeg kan bare si det da, så han er jo ny i bandet. Når var det han ble tatt opp?
5: Nei, offisielt i år.
0: Ja,
1: offisielt i år. Han er på en måte, han er, det som er gøy her er at vi har fått, vi tok alle pressebildene og lagde alle videoene og liksom lagde ferdig plata før han på en måte ble ordentlig med.
0: Var,
1: så da var det sånn her, ok, ja, men, okay, men vi innenfor vet at du er med.
0: Ja.
1: Så det er etablert innenfor her. Bare sånn her, neste runde med alt sånt, når det liksom, runden her har lagt seg litt, da, ok, men da kjører vi liksom offisielt at det er fire.
0: Mm.
1: Så, så derfor er det sånn, han er ikke her nå.
0: Ja.
1: Han er på Uffa og driver og plugger inn noe.
0: Han gjør drittjobben.
1: Ja.
5: Han har liksom vært en del av gjengen ganske lenge da, og var involvert i innspilling av trommer på plata vi ga ut.
4: Mm. Vi begynte å jobbe med han allerede, vi gjorde innspilling med han fra langt tilbake.
5: Han tok opp en EP for oss, og ja, vi har jobbet mye med han, og han, det føles veldig naturlig å ha med han på det.
0: Veldig kult, ja, jeg ble bare litt forvirret, ja. Det var liksom trioen, og overalt så står det om liksom hardcore trioen.
1: Liksom, profesjonelt sett så er det fortsatt en trio, men alle som ser det så virkeligheten er sånn, åpenbart, det er jo fire mennesker.
0: For det, det kan vi jo si at han passet jo virkelig som, her har jeg skrevet Bosse i Bossbandet. Bosse. Så passet virkelig rett inn, og han gjorde en formidabel jobb med å liksom brøyte litt med publikum, han også, for eksempel.
1: Ja,
5: ja, han glir rett inn.
1: Det er kjempenaturlig. Og så kan jeg chille litt på gitaren innimellom.
4: Det, det, det er faktisk ganske digg ass, for sånn der scenemessig, fordi det blir flere folk som kan gjøre masse kaos. For når vi var tre sammen, det var ganske sånn sårbare på et vis. Selv om vi nailet det også, så var det sånn, du merker at det er digg at en annen også kan løpe ut i publikum.
1: Ja,
4: veldig. Måte, og at jeg ikke må gjøre det, fordi Tobias blir ofte mye stående og synger, ikke sant?
1: Ja, og mer, altså, alle de nye låtene, det er liksom, de er jo liksom lagd bare uten å tenke på at man skal spille det noen ganger, ikke sant? Det er bare laget i dataland alt sammen, basically, ikke sant? Så, det, så da er det, da var det sånn at hvis vi skulle løse det med en gitar, så blir det, jeg føler vi kunne ikke liksom levert den der ideen om hva det er. Fordi du vil jo liksom lage noe, så vil du, ikke nødvendigvis bare lage det samme live, men sånn, jeg vil jo liksom gi den der, den samme liksom grunnmuren og sånne ting. Og da var det veldig tydelig at sånn at vi kan ikke, jeg har ikke lyst til å bare niholde på at vi skal være sånn der, bare se på Nirvana liksom i Neutral-turnéen, så er det Pat Smear på gitar, og det gjør så sykt forskjell, ikke sant? Sånn, det er en kjent trio, men i de siste årene så var det fire stykker, og det bare gjør så sykt mye med lyden, og ja, det er så sykt mange låter som ikke hadde liksom vært det samme i det hele tatt.
5: Så kan vi, og kan vi også klare å holde oss inn av tracks, som er ganske deilig for å holde essensen i hardcore.
0: Ja, for det har bare en liksom liten sånn sample pad
5: skyter av noen samples, men ingenting er
1: ja, for det er ikke noe klikk heller,
0: ikke sant? Ja, ikke sant?
1: Det er veldig fritt.
0: Men, ja, mens vi er litt innpå det, sånn at musikken er laget, liksom, spilt inn lagvist en og en tracks, eller ja, i dataland, som du så fint kalte det. Hvor mye av det er dere, og hvor mye er liksom en produsent-tekniker?
1: Produsent-tekniker er bare meg.
0: Ja.
1: Så det er bare jeg som sitter bak laptopen med, og den laptopen står og koker, fordi det er for mange plugins. Så, ja, jeg har fått meg ny laptop nå, og den kjører alt så mye bedre. Men det var sånn, det var, ja, så det er jo basically, ofte så sitter jeg alene og lager en demo, som låter ganske, ganske nice og sånne ting, og så gjorde vi fullt rominnspilling i en uke i et studio Horten, som Bosse da var liksom tekniker for og sånne ting, og så satt jeg bare og kjefta, og var backseat producer hele tiden, og så får jeg de tracksa, og så sitter jeg og basically bare chopper og gjør masse dritt der, og så er det gitar og alt mulig slags, ja, det er veldig sånn her, hele produksjonstingen på denne platen var veldig sånn her, hva som er demo og hva som er en shitty recording versus en bra recording er fullstendig blandet, så det er sånn her, mixed fidelity resultat som er kjempegøy, fordi du kan høre liksom, det er recordinger som er den første gangen jeg spilte det noen gang, mm-hmm. og første gangen jeg sang det noen gang, og det er på plata, og så er det noen recordinger som er liksom 150. forsøk på en ting, og så har du alt imellom, så du kan høre, du kan egentlig høre skapelsen av hele plata gjennom hele plata. Hvertfall når jeg hører det, så føler jeg det, fordi jeg kan liksom høre vokalen på Blast Off, er den eneste gang jeg noen gang sang det på recording.
2: Oh, ja, oh,
1: så jeg skrev det, og så spilte jeg den, og så gjorde jeg det aldri på nytt. For jeg tenkte, det kan ikke bli bedre enn dette her. Så det sånn, ja, men, og det er sånn der, det er sånn, moderne måte å gjøre det på. For det er ikke sånn der, vi er ikke sånn hyper-edita og sånne ting, som et band. Det er jo ganske sånn der, vi har spilt etter klikk, men det er ganske, det er relativt løst noen ganger på det klikket, sånn Gunning for Free og sånne ting, er, den svajer en del hvis du hører klikk der og sånne ting, fordi det bare føles gøy. Og så det er liksom en sånn hybrid-greie. Jeg er veldig inspirert av liksom masse eksperimentell hiphop og alle hyperpop-tingene som er sånn her, hvor det bare handler om hvor ille kan du gjøre lyden, liksom.
0: Ja, hvor mye kan du fucke
1: det
0: opp?
1: Ja, sånn her, hvordan liksom... face-shopping av Sophie låter liksom. Ja. Det er jo liksom, det er jo der vi burde være i hardcore-land også egentlig, sånn, med den sånn Skrillex-bassen liksom, det burde jo være resultatet for det er jo voldelig
0: på ekte. Ja, og det er jo veldig, altså, skulle føles ut som en naturlig crossover, og når de har elektroniske tracks, så bare chopper de opp og distorter alt og gjør alt man ikke skal gjøre i et studio, og dere gjør jo alt man ikke skal gjøre live på, eller sånn, bare sprenge alt, hvorfor ikke?
1: Ja, det er så mye sånn her, det er jo så mange gitartracks som bare ser som en sånn her blokk med liksom med den feiteste osten du har sett, det er sånn her, bare en sånn her, en firkant av square wave liksom. Så ja, det er det som er.
0: Du mikser det selv også?
1: Ikke mixing.
0: Nei.
1: Det nekter jeg å gjøre.
0: Ja.
1: så det jeg gjør er at jeg basically da gjør helt frem til, jeg gjør på en måte det jeg kaller en produksjonsmix, som er liksom jeg bare får alle lydene og hele liksom bildet til å være der så ekstremt som jeg kan få det. Liksom. Alt sånn at jeg føler at jeg kan spille av, og så låter det basically liksom som det skal gjøre. Da.
0: Mm.
1: Og så bouncer jeg alt det når jeg committer så mye som jeg kan. Så det er sånn, hvis du får da tracksa, så er det, du kan stykke play, og så låter det som min mix, og så tar den personen da bare og pusser opp, og gjør alle de tingene som jeg hater.
2: Ja.
1: Det, for du kan sitte da, du kan egentlig bare ødelegge hele plata for deg selv, hvis jeg skulle mixa det selv. Det hadde ikke vært noe gøy, ass. Så jeg gjør liksom, jeg stopper det, jeg bare liksom, nå føler jeg at, oi, nå er det ikke gøy lenger.
2: Mm.
1: Så jeg får det til liksom det punktet hvor jeg ikke hater noe lenger. så sender du det.
2: Det hadde vært interessant å høre hvordan din versjon.
1: Ja.
2: Det er verdt da.
1: Det er jo...
0: Director's cut.
1: Jeg har jo liksom alle de mixene et eller annet sted, garantert. Det er overraskende likt på noen steder.
0: Ja, men når er det gjør på en måte cuttet fra... Altså sånn, kommer det et punkt hvor du har liksom choppet og herpet så mye i filene at nå går ikke det her an å spille lenger? Er det da sample padden kommer inn?
1: Som
5: regel, for så vidt.
0: Sånn typ, jeg tenker på låta, den CND. Den introen der, den gitaren låter jo helt insane.
1: Det er jo telefonopptak, liksom.
0: Ja, ok.
1: På sovedommet mitt.
0: Ja. Yes.
1: Og det er den første gang jeg spilte det noen gang.
0: Ja, for jeg hørte på den, sånn, jeg hørte akkurat den sounden på den, og så var jeg sånn, hvordan i helvete skulle jeg fått, jeg driver litt recording selv også, og jeg satt der og hørte på det sånn, jeg vet ikke hvor jeg skulle begynne en gang for å få til en så fet lyd, men kan du spille
1: det
0: ti?
1: Ja, det er... Så når jeg sitter på rommet, ikke sant, og ser på YouTube og spiller gitar, og da kommer jo alle de beste tingene.
2: Mm.
1: Så jeg tror faktisk det patternet var faktisk, jeg var på TikTok, og så var det noen som hadde en video av at de lagde en eller annen sånn house beat. Og det patternet er jo et superkjent sånn Miami Club pattern på kicken egentlig.
0: Yeah.
1: Så jeg var sånn, det er kult, sånn, hva kan man gjøre med det, for det er gøy liksom. Og så snudde jeg det opp og gjorde det til gitarrytmen.
2: Mm-hmm.
1: Og så satt jeg bare og spilte det på gitaren min med, jeg tror jeg rekordet den i en Huawei-telefon, som var liksom sånn, bare lå på skrivebordet, ikke sant, så satt jeg ved siden av. Og så bare spilte jeg det inn, og så tror jeg syklet til øvingslokalet vi hadde da, og så var det bare sånn, og ofte så er det sånn at så importerer jeg bare det telefonopptaket inn i en session bare for å ha liksom det første ideen. Men så er det sånn at jeg bare chopper det i time da, sånn cirka, og så bare begynner man å spille på det, og så er det sånn, ja ok, og så bare blir det, til slutt så bare blir det. Og så ja, det er bare telefonopptak med, det er en bra plugin, Isotope Trash.
0: Ok.
1: Som ikke nødvendigvis, jeg tror ikke den egentlig finnes lenger, men den var gratis for mange, mange år siden, og den er sånn her syk, det finnes noen kloner av den da, men den er sånn her utrolig dypt distortion plugin, som gjør så mye crazy ting. Så er det bare den, og så er det bare Isotope Trash, og så har sikkert han som mixet det dempa litt fæle frekvenser. Men det er legit bare et telefonopptak som er en loop.
2: Fett. Det er rart, ja.
1: Så jeg tror det er flere ting på plata som er telefonopptak. Ja. Mm. Veldig gøy.
2: La oss snakke litt om inspirasjon. Hva som inspirerer dere. Fordi at jeg, det var litt morsomt når jeg var på nettsiden deres, så fant jeg den her Hammocks favoritter. Yes. Og her har dere, ja, dere har jo Death Grips, Knocked Loose, of course. Men så har dere også Roxanne av The Police.
1: Yes.
2: og Coldplay, liksom.
1: Yes.
2: Ja, eller det liksom, er dette reelle inspirasjonskilder, eller var det litt sånn...
1: Det er så reelt som det kan bli. Ja.
5: Den lista har vi hørt på mye studio, mens vi spilte inn og lagde plata.
1: Det var sånn alle, ja, det var sånn alle låtene som jeg fant imens vi lagde plata, som jeg følte var relatert. Sånn, jeg husker sånn, jeg hørte på Roxanne, vi hadde spilt en eller annen festival, og så var jeg på flybussen på vei hjem. Og så hørte jeg på den, og så var jeg sånn, oi, dette her er nøkkelen til alt.
2: Wow, det er utrolig gøy at du sier.
1: Fordi det er sånn, fordi det er, liksom, hvis du tenker på det, sånn er det, de er en trio, og alle her gjør hver sin ting, men, og det er en banger, men det er sånn her, gitaren gjør det, bassen gjør det, vokalen, det er sånn, det var veldig sånn her, du kan tydelig høre alles, liksom, alle har liksom komponert sin ting, da, og alle gjør hver sin ting, og det er jo veldig mye av plata. Sånn, hvis du hører på, ja, CND eller Blast, off, eller noe sånt, gitaren gjør en ting, bassen gjør all harmonisk løfting, trommen gjør en ting, og vokalen gjør en ting, og så er det, alle har hver sin rolle. Og da ble det veldig sånn her, jeg husker det, jeg hørte på den sangen sånn her, der, dette er tingen, dette er alt.
2: Wow.
1: Så det var en av de tidlige, sånn, her, yeah. Sånn å få den, jeg vet ikke, det er bare noe med at den er så, de er så gode på det. Det er den komposisjonsteknikken der, hvor bare alle har hver sin slott. Så veldig
2: gøy. Det er jo helt sinnssykt at dere kan få liksom det Police til å høre så bråket det og jævlig ut.
1: Ja.
2: Og det, det er liksom kreativitet i sin pureste form, liksom, uh-huh. Det er veldig kult.
1: Det er bare stacking av lyd. Det er, sånn, det er veldig mye av den plata som er stacking av lyd, hvor, sånn, hvor kan, hvis gitaren bare ligger i lyse ting sånn der, i blockparty-land, liksom, som jeg ofte tenker på det som, i den der dance-punk high-mid-sheeten der, så er det noen som må ta alt det harmoniske og gjøre alt det løftet der, og så må du få det til å være superenergisk og punchy og sånne ting, men med disse tingene, i stedet for å gjøre Paramore og gitarveggen, som jo er fett. Så liksom, hvordan løser vi det på den andre måten der? Det ser jo er kjempefascinerende.
0: Ja, altså, det er jo bare popmusikk og rockmusikk, det er jo alt det kommer fra samme elementene på en måte. Ja. Det er bare hvordan du setter opp det Lego-tårnet på en måte.
1: Oh, ja. Det er definitivt et ordentlig, ordentlig Lego-tårn med masse gode farger. Det er kjempegøy.
0: Men det er jo også ikke, når jeg har lyst til å, dere ser jo kanskje på skjermen her, så står det klipp nummer én, altså for sånn eneste klippet vi har vi skal spille av.
1: Ja.
0: Men siden du er inne på The Police, så er jo ikke dere er ikke helt ukjent for pop-rock, dere, vil jeg tørre å påstå, hvis jeg spiller den her nå. Så kan vi høre hva som kommer. Kommer det ingenting? Kødder du med meg?
1: Det kommer ingenting.
0: Hallo, nå ble jeg skuffet. Jeg hadde finnet et så deep klipp. Er det mulig?
1: Men jeg gleder meg til å høre det.
0: Men hvorfor er det ikke på?
3: Er det fordi du har trykket ikke on air?
0: Jeg må ikke være on air for å spille det der? Ah, wow, det er kult. Det kan vi bare klippe ut da. Men, ja. Jeg hadde et så kul segment her. Fuck
2: men,
0: meg.
2: Men spiller den på mikrofonen da?
0: Ja, det kan, ja men bare, da må du gjette, skal jeg finne den.
2: Yes, hei hei. Men det må jo gå litt dårlig også. Jeg synes at det har vært et veldig bra intervju til nå. Dere er veldig flinke til å svare for dere.
1: Ja, så bra. Det er
4: komfortabelt. Det er deilig å sitte her da, faktisk.
2: Veldig. Ja, men det er det.
1: Vi har gjort veldig mye intervju på engelsk også nå, så det er litt deilig å gjøre det på norsk.
2: Ja.
1: Fordi det er veldig off the dome, liksom.
2: Men dere får veldig mye international traction nå. Altså, det er jo en grunn til at dere skal på turné i Europa, liksom. Hvordan føles det å liksom gå ut fra Oslo musikkscenen?
4: Det føles jo egentlig naturlig ut, da. Eller sånn, det føles, man føler seg mer akseptert.
2: Det er det.
4: På utsida.
5: Det har vært litt målet helt fra start nå, å komme oss ut av Oslo, eller ut av Norge generelt, fordi vi skjønte jo ganske kjapt at det er en smal nisje for det her, liksom. Ja. Så,
2: veldig lite scene. Og dere synger jo på engelsk, det var kanskje litt sånn...
5: Ja, planen, det er, vi er jo internasjonale, sånn sett.
2: Ja,
1: ja det er veldig... Og, liksom, vi har liksom... Labelet vårt er jo veldig internasjonalt fokusert, siden de er fra Amerika, liksom.
2: Mm.
1: Og det er bare det vi merket også første gang vi turnerte i 2024, det var sånn, det er noe veldig eget med disse plassene som vi er på, med alle de folka her rundt i Europa som bare gønner på med sin egen liksom, DIY-plass eller et eller annet sånt, og har det fellesskapet. Det er jo faktisk sånn her, altså Trondheim er jo egentlig det inspirasjon for veldig mye av sånne, sånn til Trondheim Hardcore. Er for meg liksom den beste tingen i hele landet akkurat nå. Det, de er bare beste folka.
2: Wow.
1: Og det er så sykt sånn her. Altså, vi er jo på, vi er på en måte på UFA akkurat nå, og, og de vil sette opp for en sånn egen liten konsert og sånne ting. Og de er bare så sykt med, og den gjengen der er liksom, de bare, de er liksom, de har liksom straight edge bandene sine, og de har kulturen, og det er så åpent, og de jobber aktivt for å liksom holde den tingen her unna den der negative gatekeepinga som det kan bli, og liksom, det føles veldig annerledes enn Oslo. For meg. Ja. Fordi vi har vært et band i Oslo veldig lenge nå, og vi sliter fortsatt litt med å føle oss som hjemme i Oslo noen ganger, i liksom lokalmiljø og sånne ting. Ja, så vi har, måte, sitt, liksom, ja. Vi har på en måte skapt vår egen lille boble der, da, med liksom våre houseparty-shows der nede. Men når vi kommer hit, så er det sånn her, den Trondheim Hardcore-gjengen. Vi sover jo hos dem, liksom. Vi overnatter der i natt igjen, og vi var der på fredag til lørdag også. De har en gnellrette katt, og det er kjempefint, liksom. Og der var det bare å komme og slenge seg på sofaen. Og Nikolai, fra, som er en del av gjengen, han skal være og være sjåfør med oss på turné nå.
2: Det er kult.
1: Og det er bare sånn her ildsjel som har lyst til å være med, liksom.
2: Ja, fett. Det er, ja, det er, jeg har fått inntrykk av det at ja, hardcore og punk-miljøet i Trondheim bare er noe helt eget.
1: Ja, det er så gøy.
2: Men kan... Eller,
5: altså, jeg er klar ut.
0: Jeg er klar.
1: Okay.
0: Det låter jo litt shitty når jeg tar det gjennom her, men jeg synes bare... jeg husker ikke hva konteksten var for jeg skulle spille den gang, men
4: du sa vi var ikke fjerne for pop-punk.
0: Nei, for pop-musikk,
4: pop-rock. Ja, pop-rock, ja.
5: Oh my god.
1: Oh, oh shit. Ok. Det er mot samme her, jeg klarer ikke. Oh my god.
0: Hæ? Kan du stopp?
5: Ja, Tobias på karaoke.
0: Det her har ikke vi sett engang.
1: Den er på YouTube!
0: Er det?
1: Jeg har sagt det så mange ganger.
2: Wow!
1: Den er vild, ass. Wow, ja. Det er så sjukt.
2: Så der var det du som sang det?
1: Ja, ok, det her har jeg fortalt en million ganger til dere.
5: Det har jeg bare hørt historien så mange ganger. Jeg har aldri sett klippet.
1: Skal jeg ta historien?
0: Ja, jeg tar historien. Jeg vil høre historien.
1: Ok. Sløttfest var på Norgesturné, og så var vi har siste giggen i Porsgrunn, og da etter den giggen så har vi lyst til å gå ut, liksom. Og så er det da, i Porsgrunn så er det masse karaokebarer og sånne ting, så vi går på liksom, ender opp fra sted til sted til sted, og så ender vi opp på den rareste, sånn mest generiske karaokebaren, da, som du kan tenke deg, hvor folk egentlig kommer opp og synger veldig inderlig. Det er sånne fremtidige voice-deltagere og sånne ting. Så hvis man skal synge typ sånn ordinary av full hals, så er det sånne veldig, sånn synger shallow bra. Eller det de tenker er bra, da.
5: Karaoke bra.
1: Og så er vi hele Sløttface-gjengen, og vi har også med oss, og hva heter det, pop-punk-bandet Lille Venn. De er også med. Så er vi en hel gjeng, da. Og Jonas, som spiller trommer i Sløttface, han da melder opp hele Sløttface for å synge Life is a Highway, fordi det er en låt vi spilte av liksom hver eneste, starten av hver eneste roadtrip da, som vi har hatt på hele turnéen. Og ja, jeg og Simon, som spiller gitar i Sløttface, vi hater jo karaoke. I hvert fall meg, liksom. Jeg har aldri sunget karaoke i mitt liv. Jeg kan ikke tenke meg å ha gjort det. Så vi må stå der oppe på scenen, da, og hele bandet står der, og vi er sånn, herregud, står der hele låta, og så kommer vi til bridgen. Og så har Simon har en liten historikk med å prøve å liksom bestikke meg for å gjøre ting, da.
2: Ja.
1: Så har sånn, først har jeg sånn her, spis den nasty tingen der, eller spis kattemat, liksom, og så får jeg liksom 200 kroner for å gjøre det, så gjør jeg det. Og så er jeg like. Og så snur han seg til meg, og så sier han litt sånn, ok, 200 kroner hvis du tar den mikken på siste lenge og skriker alt du kan. Og for en eller annen grunn, så er jeg sånn, ja, det gjør jeg. Fordi jeg tror kanskje sånn her, at jeg er sånn her, jeg bare kjeder meg her oppe, jeg har ikke lyst til å være her, liksom. jeg må ha en easy way out, da. Så, og for en eller annen grunn, så faller det seg relativt naturlig for meg å ta en mic og bare gønne. Fordi jeg klarer ikke, liksom, jeg klarer ikke den der halvveis inn-tingen, sånn at jeg står og synger litt sånn for gøy. Det må gå helt all the way, da. Så jeg da, og Fredrik, som er lydteknikeren i Sløttface, han synger jo karaoke hver lørdag, liksom. Så han står der med micen og synger bra, ikke sant? Og jeg da bare, Og det er trådlig smikk også. Så da er det bare, gønne. Så jeg bare tar den og bare skriker til refrenget. Går opp på et bord og, bare, og så er det bare kaos. Og så Synne da, som bor her i Trondheim, rektor Synne, hun sitter og filmer det og alt kommer. Og nå er det, ja, nå er det lagt ut på YouTube og forevgjort. Men ja, jeg fikk mine penger da. Jeg, det kom inn på Vips noen minutter på, og så har det blitt en sinnssyk sånn her sløttface lore. Som alle kan bli i seg. Men ja, den er ikke gått viral enda, den YouTube-videoen, så det er bare å få noe traction. Det er bare å spre. Altså.
0: Lik og del.
1: Ja, ja, lik og del, helst.
0: Kan vi få hardcore Life's a Highway cover på UFA i kveld?
1: Jeg kan, ja, vi får møte opp og se. Kanskje en liten sånn, kanskje en liten sånn imellom låtene greie, i stedet for å si sånn der, fuck, du reagerer ikke på noen ting, og dere suger og sånne ting, så kan jeg heller ta Life's Highway. Som en litt, ja, en litt annen vibe i dag.
2: Det var veldig gøy, for de folkene, på, de andre som har kommet der for å høre på vanlig karaoke, de ser helt vettskremte ut.
3: Man ser jo det på videoen, så er det en dame som får sånne gigantiske øyne og bakker unna.
0: Og du kommer løpende.
1: Men er det ikke sykt da at jeg gjør den tingen der, og folk er sånn, ok, liksom, what the fuck? Og så er det, men sikkerhetsvakten, enser ikke at det er noe som skjer. Jeg blir ikke, liksom, jeg blir ikke kastet ut i det hele tatt. Og sånn ett minutt etterpå, så er det noen som kommer opp og synger Jahn Teigen super inderlig, og da er det bare som om ingenting har skjedd. Så jeg gikk på og satt meg, og alle vi, sjukt, har jo, alle vi freaker ut, ikke sant? Fordi jeg er sånn, å herregud, hva har jeg gjort nå? Og Bosse holdt på å dæve, liksom, og synne opp og le seg ihjel. Og det, men ja, der var det sånn, det var litt sånn der, i den barn i Star Wars, hvis noen blir skutt ned, så er det sånn, alle er sånn, i ett sekund, og så var det, ok, business as usual. Ingen som blir skjedd.
4: Jeg ble palmet ut en gang på karaoke, da jeg gikk på et bord, sang Don't Look Back in Anger.
1: Ja, ikke sant?
4: Og så sa vekteren sånn, det var drit med folk, så pekte den på meg, så sånn, gå ned fra bordet, og så svarte jeg sånn, nei, mens jeg kuttet strupen.
1: Ja, ikke sant?
4: Og så fullførte jeg sangen, så kom han rett til bordet mitt og bært meg ut.
1: Ja, for det var mange som ble kastet ut av den barn.
4: Nei, ja, han holdt meg i hånda. Holdt opp, ja, i skulderen.
1: Ja, jeg klarte meg, ja.
2: Vil dere si at det er punkete å bli kastet ut av bar?
4: Ja.
1: Nei. På ingen måte.
4: Man skal bli kastet ut av bar.
2: Ja. For det, oi, ok, så da har vi litt, for det er noe, nå er vi kanskje litt sånn på slutten av intervjuet her.
0: Ja, ta litt på, vi har de morsomme, dyptkravende spørsmålene der. Ja. Vi har et spalte som vi liker å kalle det første gang vi gjør den, men det er punk eller ikke.
1: Ok.
0: Vi har det, ja. Okay. Så det var kastet ut av bar.
1: Ja.
0: Delte meninger her om det er punk eller ikke.
1: Ja.
4: Jeg føler sånn
1: det er mer sånn her gubbestemning. Ja. Fordi jeg er veldig opptatt av at punk må være ungt, og det må være fresht, og det må være skarpt, og det må være liksom mer ondskap enn sånn her ølmaga greie. Fordi da er jeg fullstendig off. Det er jo hele vårt oppgjør mot skandirocken er jo fordi det er ølmusikk, liksom. Jeg synes det er teit, da. Men jeg er jo gal og ond, så det er jo sånn her. Men jeg synes det er ting. Hvis du blir kastet ut fordi du har en sterk mening, og du nekter å gi det, kanskje det er litt punk da, men hvis det er fordi du er for full.
4: Ja, men det er definitivt, det kommer an på hva som er eller motivet bak å bli kastet ut, og hvordan du blir kastet ut, og hvordan du tør på, fordi hvis du går inn på en fin bar og skriker Life is a Highway, og blir kastet ut, så er det jo punk, men hvis du blir kastet ut fordi du er drita, og ikke klarer opp for det, så er det ikke så kult, på en måte.
1: Ja. Kanskje det.
0: Hva med cookies på nettsteder?
1: Det er ikke punk.
5: Så er det
3: da punk? Trykker dere til at alle, eller avviser alle?
5: Jeg avviser alt jeg kan.
1: Jeg går
5: gjennom 5 steg for å avbryte alle de cookiesene.
0: Så det er punk å trykke avvis alle cookies?
5: Ja.
1: Jeg tror egentlig det er det.
0: Kan man være punk og trykke til at?
1: Det er vanskelig å være punk på internett.
5: Det er
1: umulig å være punk på internett, for hvis du bare har en Instagram-account, så er du automatisk på en måte ikke punk.
5: Det er ikke punk å ha en mobiltelefon i lomma. Liksom.
1: Nei, det er egentlig ikke det. Ikke det, datt.
2: Ja. Kom,
0: snikk på bussen.
5: Ja. Det er punk.
1: Det er punk.
3: Men okay. Kan dere kalle dere sosialister, altså er det å styrke i fellesskap hvis dere sniker på bussen?
1: Ja.
4: Jeg synes ikke det, ass.
1: Jeg synes det.
5: Nei, det er mer sånn fuck staten.
1: Det er bare urimelig dyrt, og de gjør feil valg gang etter gang etter gang. Og så er det sånn at i stedet for å skjønne hvorfor folk sniker, så bare setter vi inn mer aggressiv kontroll, billettkontroll. Og så er det sånn at de bruker millioner på det, så bare fikser
5: og utarbeider at de har en ruter ansatt, sånn at de faktisk kan bruke makt, at de disse vekterne kan bruke makt og alt det der.
1: Ja, jeg er helt enig. Jeg er sånn at det der, det jeg skal snike til jeg dør.
5: Hadde jeg heller brukt de vektepengene på å sette ned billettene, hadde en billett kostet 10 kroner, så hadde jeg kjøpt den.
1: Oh yes.
2: Hva om han der Reitan sniker på bussen da? Er det punk, eller er det...
1: det er komplisert. Han er jo på en måte dead man walking uansett hva han driver med.
5: Det er bra egentlig, altså.
1: Nei, han må bare legges i bakken. Jeg vet ikke.
5: Nei, men jeg tenker, du kan ikke være punk og ha så mye penger i bakken.
2: Nei, uansett hva du gjør, så er ikke det punk.
1: Ja, det er i hvert fall komplisert da. Hvis du skal ha masse penger, da er punk. Uff, ja, stakkars.
2: Hva med å... Eller synes dere det er verdt å betale 1 kroner i måneden for å lese Gaffa?
1: Ja, jeg synes det.
5: Det synes jeg.
1: Definitivt.
5: Vi har alt for lite musikkjournalistikk, egentlig.
2: Ja. Synes du det?
5: Ja.
1: Ja, jeg synes det. Jeg synes sånn, sånn faktisk god liksom, musikkdiskusjon om liksom, når det kommer en plate, eller noen spiller en konsert, og så er vi faktisk diskusjon om det, og sånn her, jeg synes det er riper da, og jeg likte denne låta best. Nei, jeg synes egentlig denne låta er bedre. Sånn, det er det for lite av i Norge.
2: Ja.
1: Så bare hva enn folk gjør av liksom, aktiv musikkdiskusjon, er jeg så sykt med på.
5: Generelt starte samtalen om det, liksom.
1: Ja.
5: Det er det.
4: Men er det 1 krone hver? Jeg trodde det gikk opp.
2: Ja, det går opp etter hvert.
4: Ja,
2: etter en måned. Så det er jo litt sånn predatory. Ja. De lokker deg med 1 krone i måned, og så går det opp.
1: De skal få lov. Det er i musikkens navn.
5: Jeg tror jeg er subscribed, faktisk, for å lese en Hammock-artikling.
2: Så nå har du betalt 6000 kroner.
1: Sikkert.
5: Nei, men jeg tror den er ganske billig, selv om det går opp.
1: Ja, det er kjempebillig, ja.
2: Ja, det er gratis, underdusken altså.
5: Ja,
2: bare så det er sånn som det er sagt.
3: Og vi anmelder musikk hver uke.
1: Ja, det er kong.
5: Jeg skal unsubscribe til Gaffa.
2: Ja.
5: Bare bruke underdusken nå.
1: Ja, eller Radio Volt. Sigurd, vi tar det.
2: Hva med stjæl fra matbutikken?
1: Den er komplisert.
4: Ja, den er komplisert,
5: ass. Altså, dumpster diving er punk som faen. Men direkte stjæle er jo ikke punk.
1: Jeg er sånn der, jeg hater hver eneste gang jeg går inn på en matbutikk nå, så blir jeg sur.
2: Ja.
1: Fordi jeg synes alt er urimelig, og alt er dyrt. Og da er det, da kan jeg forstå hvorfor man da går på selvbetjenten og er sånn der, nei, men vet du hva, jeg tar den salaten, fordi det her er helt, jeg føler meg undertrykt, som jeg føler meg ikke fungerende del av samfunnet, for jeg er her, og alt er for dyrt for meg. Så det å kjøpe kjøttdeig finnes ikke lenger i mitt liv.
2: Mm.
1: Så jeg skjønner hvorfor man kan liksom ende med at det å stjele er liksom en sånn her en fuck deg-ting, og sånn her en antikapital litt holdning. Men så er det, jeg vet ikke, det er superkomplisert.
2: Ja.
1: Jeg har garantert gjort det. På selvbetjenten, fordi det er må jo få betalt for labor, liksom. Jeg gjør jo scanninger selv. Nei, jeg vet ikke. Det er vel egentlig ikke punk, men egentlig sånn, hvis jeg skal være superærlig, så sier jeg at det er punk.
2: Nice.
1: Faktisk.
2: Ja.
5: Jeg tror det var det vi hadde.
2: Ja, men jeg har faktisk, dette er bare kur, liksom, kuriositet.
5: Ja.
2: Nysgjerrighet.
1: Mm.
2: Pur nysgjerrighet. Og det er dette med de housepartiesene deres.
1: Ja.
2: Har dere lyst til å liksom fortelle litt om det, og hva er det dere føler at dere får ut av det, og eller hva føler dere at liksom dere gir til musikkmiljøet når dere har sånne ting som det? For det er jo åpenbart ikke en økonomisk gevinst der.
5: Nei, det er punk som faen.
1: Det er punk.
2: Housepartiet er punk.
1: Ja, veldig. Nei, altså, greia var at vi lagde plate som heter When Does This Place Become Our Scene, og sykt mye handlet om liksom å finne community og hele den tingen der, og så var det sånn, ok, hvordan, vi hadde en idé veldig lenge om liksom, å gjøre intime gigs i Oslo, fordi vi følte at vi var disconnectet fra liksom, daglig liv som konsert går, egentlig, for vi har spilt så lite der, og generelt vært så lite med folka som vi liksom henger med, da, og vært i det miljøet. Og så ble ideen, liksom, ok, men vi kan gjøre house party til liksom, hver single, da. Og så var det sånn, ok, men hvordan kan vi få folk til å komme? Og så er det alltid tingene der, sånn kline mulig noen ganger.
2: Mm.
1: Og så ble det da, ok, men da gjør vi en invitasjon til hver eneste person. Vi setter med en lang liste med mennesker, og så lager vi liksom en egen personlig invite til hver eneste av de menneskene, som da er en video som sier navnet på personen i videoen, og sånn, du er invitert, location, det, time and date, det, møte opp, liksom. Mm. Og så bare blir det en greie. Og så, og da var det bare, masse jobb. Masse jobb for å få til. Alle de videoene må lages, og jeg tror første konserten så var det 150 videoer. Mm. Litt under, et eller annet sånt. Og da var konserten inne på øvingslokalet vårt, og så ble det helt packed. Og så var det bare sånn her, det var helt sykt. Og da var det jo, da spilte vi, og det var jo slitent lokal som skulle rives i tillegg. Så da er det bare drit i hemninger. Og da endte konserten med at taket raste og strømmen gikk. Sånn, genuint, det er en kompis. Jeg skal ikke nevne han med navn, for han er litt redd for at det var fortsatt konsekvens for at han revnet taket. Og han begynte å tappe. Det var sånn her backrooms-tak. Ja, dere har det her egentlig. Det taket. I de stengene, ikke sant? Han begynte å ta pull-ups i den. Og da var det først en, og så var det to, og så på den tredje så rev han ned hele taket. Og da bryter jo det med strømmen ledningen da, så fordi det var en lampe oppi som bare går rett i bakken, og da gikk hele strømmen, og så var det bare sånn, det så ut som en katastrofe liksom, og da var det ok, alle ut, det er over, det var verdens beste gig, det var sånn crowdsurfing opp til taket, og det var en fyr som sto og holdt lampa i taket, husker jeg, bare sånn ok, jeg så det her, jeg var bare pass på den
5: minnet hele greia, føles ut som en film hvor det er liksom plater falt ned og lamper falt ned, og så er konserten ferdig. Og da raser hele taket ned, og så blir det helt mørkt.
4: Det skumle aspektet her var jo at det var ikke det eneste måten, eller enkleste måten å komme seg opp på var heis. Sånn at hvis det skulle begynt å brenne der inne eller noe.
1: Men strømmen gikk jo bare på vårt rom.
5: Det er nødgang. Ja,
1: så det gikk fint.
2: Jeg skjønner at det er skummelt i situasjonen her uansett.
4: Ja, for når den strømmen gikk, så er man jo sånn, hva faen skjedde nå?
2: Og da røk lyden og sånn.
1: Ja, det var heldigvis sånn, siste tone var spilt. Så det var sånn, ok, det var litt fett, og så bare kom
5: det applausen, liksom.
2: Det var nesten planlagt, eller sånn.
4: Det virket
1: planlagt. Det var så ikonisk og så fett, det kunne ikke vært kulere. Og da var det liksom, ok, det her funker. Og jeg tror folk som var der var sånn, oh shit, vi er med på noe helt eget, som er separert fra liksom, vi skal gjøre en fet gig, vi skal selge billetter. Det er sånn, vi bare møter opp her, og så skjer den tingen her. Og så gjorde vi det 3 ganger da, i Oslo. Og bare, jeg tror folk fikk så sykt mye ut av det, og vi fikk masse ut av det, og vi bare, vi connectet med så mye folk, som har liksom vært litt sånn her, inn og ut av miljøet, hva enn det er da, så vi bare, hvis vi fikk tak i et navn, så fikk de en invite, og da var det bare møte opp, og så skjedde den tingen igjen, og da var det liksom, andre gangen var det en crazy kjeller, hvor det var liksom plass til 40 mennesker, og det var bare helt sinnssykt, og da kommer vi bare med hele riggen da, setter opp PA'en, og gjør hele greia, og så bare gønner vi liksom.
5: Da var det vanndråper på veggene.
1: Ja, det var helt
5: sykt. Rant faktisk.
1: Ja, det er sånn, det er sånn den pureste formen for bare sånn her, bare gå rett i folka, fordi alle algoritmene, de driter i deg. Hvis du prøver å promotere noe på, liksom på Facebook eller Instagram, et event eller noe, så er det sånn at du ikke er interessert, så tenker du aldri på det igjen. Så her var det bare sånn her, hvordan kan vi gjøre det umulig for folk å på en måte ikke komme, eller bare føle seg liksom personlig involvert. Så alle da fikk basically behandling som om de var nære venner.
5: Ja. Og det er en direkte invitasjon.
1: Det funker. Som søren, og det er helt idiotisk mye jobb, men det var bare så sykt verdt det når folk liksom følte på at det her føles genuint som et community med folk, og det bare er liksom, vi samles her og vi gjør den kule tingen. Og så jeg håper da at vi kan gjøre det, ja, når vi gjør det her i Trondheim, at vi kan gjøre det flere steder, at vi også kan få med oss flere band, og nå har vi Drop 9 som skal spille i dag også. Og at liksom egentlig var sånn, jeg vil gjerne bare se at band gjør den tingen, jeg vil gjerne få en invite inn i hammock-inboxen, og så er det sånn her et annet band som vi ikke nødvendigvis kjenner veldig godt, men som bare er sånn her, ja, vi gjør en kul ting. For vi inviterte jo masse band vi liksom har pratet med en gang, og bare sånn her, folk vi har møtt i en gang, eller møtt på backstage et eller annet sted, bare sånn, alle blir invitert.
4: Ja, så er det viktig å si at det gir jo også oss, for oss også, så føles det veldig ekte ut, på en måte. Så det er jo ikke noe vi gjør bare, det, eller sånn, til fare for at det høres ut som en formel vi bruker for å få det til, så er det også sånn, det gir oss veldig mye selv som band, og det er på en måte, vi har aldri gjort noe så ekte noen gang.
1: Nei.
4: Som band. Det har aldri vært så levende som det var da.
1: Og litt sånn farlig også. Det er første gangen Apple. Så er det, sånn, du ser alle de klippene på sånne Hate 5-6 YouTube-kanalen fra Amerika, og det er sånne de legendariske stuekonsertene med Converge eller et eller annet. Sånne, alle de øyeblikkene der som vi alltid har vært sånne...
0: Dennis Grand Slam.
1: Ja, ikke sant? Dennis Grand Slam. Det er de øyeblikkene som du har i hodet som du har lyst til å skape for deg selv. Mm. Og vi har alltid vært sånn at det har vi lyst til å gjøre, men nå var det sånn, nå gjorde vi det faktisk, og nå fikk vi det til. Mm. Fordi det var folk, og vi aktiverte liksom alle folka våre, sånn Klikk TV og sånne ting var superinvolvert, ja, ja. Og alt det der da, så vi bare sånn, og Gaffa-gjengen kom, og de dekte det og skrev om det, og det ble bare skikkelig, det ble en skikkelig Oslo-greie.
2: Ja.
1: Det synes jeg er kult.
2: Det er veldig godt, og det er veldig punkete også, jeg må få lov til å si, at det er sånn, dere synes ikke altså, hardcore community i Oslo er noe bra, så mm. dere bare gjør det bra, dere bare lager det litt ja. Fra bunnen da,
5: nesten. Ja, vi måtte jo jeg liksom bare det. Skape det selv da.
1: Ja, ja, det var veldig mye prat om, så det, ah, vi mangler hardcore miljø, og alle er liksom enige om det, og da var det bare sånn, ok, men vet du hva, ja. Da gjør vi det da, mm. da gjør vi det, det samler vi, og så håper jeg jo nå, jeg håper til Gud at bare sånn her, at flere kan bare gjøre de tingene, bare gjøre happenings da. Klikk TV hadde jo en sånn crazy fest og sånne ting hos seg, og det er en happening. Jeg håper bare flere kan liksom bare samles og bare gjøre crazy sånn pop-up ting. Hei, vi spiller en gig der, kom. Mm. Og så bare gjør vi det flere ganger, så blir det tingen. Mm. I stedet for å vente på at noen skal spille John Dee eller et eller annet sånt vanlig, som man også kan gjøre selvfølgelig. Men bare møt opp i en park, jeg vet det, søren jeg, gjør noe crazy. Mm. Så det er gøy.
2: Mm. Fett. Ja, jeg tror egentlig...
0: Ja, vi begynner å gå på tida også.
3: Vi har jo den der klassiske, som vi liker å spørre band, mm-hmm. om de har noen andre band som de bare vil gi litt shout-out og løfte opp.
1: Ja.
2: Nå har dere talerør for hele verden.
3: Ja.
2: Hvem fortjener?
3: Alle hører okay, på.
1: Jeg har
5: først og fremst Drop 9, da.
1: Mm. Drop 9, som vi skal spille med i dag. Nasher og Stalker. Alle de er Trondheims-band. Mm. Og de er Trondheim Hardcore-gjeng, og de er helt gull. I Oslo... Så har vi bandet Ring Girl.
2: Okay, ja.
1: De er bare på Bandcamp nå.
2: Check out.
1: Bosse mixer de nå. Det kommer musikk. Det røper jeg for dem nå. De er dødsbra. Vi kaller dem på en måte et boyband innenfor Hammock, fordi de har sånn aura som bare er helt magnetisk. Mm. Og hver eneste gig er sånn fullstendig kaotisk, men de har bare sånn her swag. Masse swag.
5: De var jævlig med på å dra i gang house parties, altså.
1: Ja. Altså, og så er det... Ja, vi har jo alltid True & True. De er jo nære venner av oss. De har jo hittet en plate i år. Så det er alltid en ting. Urin 3000.
2: Ja,
1: hard. Kjempegøy. Det er jo... Molbo er bra band fra Oslo.
5: Rosa Fanskap er verdt å sjekke.
1: Absolutt. Også Tape Trash. Nære venner.
5: Ja, Tape Trash. Altid, veldig
1: alltid
5: bra.
1: Tape Trash.
5: Undervurdert.
1: Undervurdert, ja. Ja, det var en god gjeng.
2: Ja. Tusen takk, folkens, for dette, denne nydelige samtalen. Jeg ville nesten ikke kalt et intervju lenger.
0: Det var en hangout.
1: En hangout. Det er den beste type ting å gjøre.
5: Det er veldig gul.
2: Ja. Det er veldig bra. Så, ja. Takk.
0: Sjekk
2: takk.
0: Ut Hammock. Følg dem på turné i hele Europa. Og sjekk ut deres nyeste skive. When does this place become our scene? Var det riktig, sant?
1: Ja, ja. Det er helt riktig.
0: All right. Tusen takk for oss. Tusen takk for dere.
1: Takk for oss.
0: Peace out.
1: All right.
0: Boom. Nice.
2: Boom. Det var jo jævla gøy, liksom.
1: Det er sånn man gjør det.
2: Fasit. Men hvordan gjorde dere? Men alle de videoene gjorde dere bare, eller?
1: Hvordan jeg
2: har sett noen av de videoene, og det er sånn... Eller, jeg trodde det, at dere hadde laget en sånn helt syk algoritme på, liksom. Fien som bare lager
5: lager.
2: Oh, nei. Så er det faktisk personlig.
1: Jeg har sittet der, og så har jeg først sett navnelista, og så har jeg sittet der og lest opp alle navnene inn i en mic med den effekten på.
2: Ja.
1: Og så bouncer jeg ut alle de med navn i en egen mappe.
2: Ja.
1: Og så åpner jeg Da Vinci-prosjektet, som er da, og så sitter jeg basically der og bare... Fører inn, skriver navnet, bouncer ut den videoen, og så gjør man det for hånden bare i evigheter.
2: Det er jo helt
5: kult. Hvor lang tid cirka tok det å gjøre 200 invites?
1: 200? Altså, til Trondheim nå så var det 70 et eller annet, og det tok med hele greia kanskje 3 timer da. Men nå er det veldig, veldig effektivisert prosess nå. Men første gangen så var det 4-5 timer kanskje på hele greia. Ja. Det gjelder å ha en rask datamaskin. Fordi det Da Vinci-prosjektet må eksporteres, liksom. Ja. Ja, for hver eneste ting, da. Og så må du bare den filorganiseringen må være skuddsikker for at det skal gå.
0: Og så er det å sitte og finne alle Instagram-kontor, og hvis det er noe som er privat, så må du følge dem. Ja,
1: det, også, det er et mareritt.
5: Så er det noen som har sånn der request, du kan ikke sende video, mottatt.
1: Ja. Så det er en ting, ja. Ja, nei, men det er...
5: Jeg har chaset noen folk.
0: Det er jo kult at dere gjør det også, at dere ikke bare sånn, ah, nei, da gidder vi ikke sende den personen her, fordi...
1: Det var mye, prøver da, de prøver alltid å gjøre det.
6: Det var liksom innpå, jeg husker jeg gikk inn på, jeg hadde vel fått gjenbrukt, det var fra Sinne.
1: Ja.
6: Så jeg gikk inn på hennes bruker, og så søkte opp hvem hun fulgte, for at de muligens fantes på Instagram,
2: ikke? Ja.
6: Det, og så sender du, og hvis du plutselig finner de, så... har de ikke akseptert, eller de får ikke opp meldingen, for de har ikke godtatt denne invitasjonen.
0: Ja, ja. Min hånd er i forespørsler. Ja. Jeg bare heller så dårlig, at det var en knapp der, liksom.
1: Det er, men det var sånn her, jeg føler, det var også en ting som mange som var på de tingene i Oslo sa, at sånn, vi kan se hvor mye effort det er, og det gjør at vi har hvertfall lyst til å møte opp, fordi vi vet.
0: Jeg tenkte sånn, jeg skal jobbe stereo fredag og lørdag, jeg skal sikkert bli litt bakfull, og skal jeg dra på konsert på søndag, og så får jeg den videoen sånn,
1: de inviterte meg liksom. Ja, det er det, og folk kan se hvor mye effort det er, og liksom på hele innpakningen, og liksom, ja, vi har hver eneste gang så har liksom stått på utsiden med et flagg, og liksom følt alle folk er inne, og det er liksom en hel opplevelse. Så det er bare effort, hele veien. Vi vurderte, fordi vi landet på søndag forrige uke fra Nederland, og da vurderte jeg å være sånn, ja, vi gjør bare en sånn generisk greie nå, da vi bare sender ut sånn her, uten navn, liksom, bare sånn her til alle.
2: Nei,
1: det kan ikke. For det er litt sånn at, skal vi danse, er kun skal vi danse, hvis det følger regelboka til skal vi danse. Så kan du ikke kalle det skal vi danse. Det er sånn det fungerer. Så du kan ikke ha liveband, for eksempel. Det må du slutte med, for det er ikke skal vi danse regel. Og alt det der. Houseparty-regler er en ting det også. Så du må gjøre personlig invite.
6: Akkurat som skal vi
1: danse. Vi hadde listening party. Da var det generisk invite. Da var det mer casual, men hvis det houseparty, så må du følge regelboka, liksom. Sånn er det bare.
6: Skal vi stupe?
1: Hæ?
6: Skal vi stupe?
1: Har du sett det? Stupe?
6: Ja. Skal vi stupe?
2: Stage dive på UFA.
6: Ja, det er spin-off. Vi lager en serie som heter Skal vi stupe? Som er samme som Skal vi danse på, de stuper.
0: Hæ?
1: Oh, ja. Okay, det må du si da.
3: Jeg trodde du var sleng for sånn, ah, skal vi dra?
2: Ja,
5: skal vi stupe?
2: Og det er sånn døds...
0: Jeg trodde du hadde misforstått den der...
1: Jo, jeg vet det, jeg kom på den da. Jeg har ikke sett det, men jeg vet at det finnes.
0: Jeg trodde du hadde misforstått de der Skal vi bade, gutta, som driver og intervjuer folk.
1: Ja,
0: det er en historie om de.
6: De er litt morsomme.
0: Ja, de er dritfunny. Jeg synes intervjuet dem med 2J er helt... Det er konge.
1: Det er ganske konge.
0: Og han er jo også kanskje verdens morsomste intervju, virkelig.
5: Ja, Hortensfyr i den egen her, tror jeg.
0: Hæ?
1: Ja, det er Salo-bror.
5: Lillebror Salo.
1: Ja. Hva heter han? Benjamin?
5: Nei.
1: Ikke Sebastian?
5: Nei.
6: Gunnabian?
0: Det er også gøy det intervjuet de har med Jon Ranes, hvor de bare spør sånn, hvorfor er du sånn verdens kjedeligste fyr? Er du egentlig noe kul? Har du noe fett ved deg, Jon Ranes?
5: Det er bra intervjuet.
1: Ærlig, veldig
0: ærlig. Vi må få til mer av det her, bare flame de intervjuobjektene vi har.
1: Kjør på. Du var på vei inn med den videoen. Jeg har tenkt på det mange ganger. Herregud, kommer noen til å finne dette her noen
6: ganger? Jeg har vært dypt i skuffen.
1: Ah, det
6: var ikke det. Jeg spurte Synne om du hadde noe gøy.
5: Synne har noe gøy ut.
1: Ja. Hun var jo sånn make-a-wish-kid på den turen her. Hun dro tidlig fra 30-årslag til en kompis for å bli med oss og se oss i Porsgrunn. Og var sånn her... Fikk hotellrom og hotellfrokost og middag og konsert. Hun var make-a-wish-kid, liksom. Ja. Det er riktig.
6: Det er råd, da.
1: Ai, ai, ai.
6: Dukker på faen av alt.
1: Ja, ja. Det er fint. Det
6: er fint. Et sånt som de neste var klare for å innta studio. Skal vi alle dere på UFA?
1: Jeg kommer herfra.
2: Dere på UFA?
1: Absolutt.
6: Det kan bli gøy.
2: Og de andre skal spille, og ja, det er ikke bare dere, eller?
6: Ja, det var Drop 9 også, var det gøy?
2: Ja. Det blir det i hvert fall pakket da. Det er jo bare en stue.
5: Ja, det er litt kjekkene der liksom.
2: Ja. Ja.
5: I det hjørnet. Så det blir trangt, ja.
2: Ja.
6: Hard.
2: Det er jo sånn det skal være da, kanskje. Forhåper det er det ikke ødelegger.
6: Nei. Vi har hatt en samtale om det, men vi lover det.

0: Det er noe jeg har tenkt på.
1: Hei, Rådløs. Jeg trenger dere
2: til. Hei, Rådløs. Jeg lurer på en ting.
0: Jeg klarer ikke å fokusere på skolearbeid I det hele tatt.
1: Og så sprakk kondomen.
3: Bergen, du ei fitteby. Ei fitteby det du
4: Det eneste du må gjøre, jenta mi, å si at du fra Bergen.
5: Wagwan, generals.
2: Wagwan, generals. Og vi tilbake. Det rådløs. På et litt uvanlig tidspunkt I dag. Onsdag klokken 12, ikke tirsdag klokken 6. Men enda bedre enn det pleier, fordi jeg har fått med meg tre fantastiske gjester som skal gi sine beste råd nå inn I sommeren. Vil du på venstre flanke begynne med å introdusere deg selv, kanskje?
6: Jeg kan begynne. Det Alexander Milford på venstre siden
2: her. Ikke helt sikker på hvem, Nei. Hvilken Alexander kan

0: Hi everyone, it's the big bad bougie boss bitch, BB, and you're listening to my classics. Yeah! Ok, neste spørsmål. Jeg ser en gutt overalt, og han ganske søt. Hvordan kan jeg snakke til han på en naturlig måte? Peker du på deg selv? Jeg tror det handler om meg! Og hvis noen skulle snakket med deg, de hadde sett deg på gaten, og de skulle snakket med deg på en naturlig måte, ja. Hvordan hadde de approached deg?
1: Oi! Denne var... Det er kanskje lurt å gjemme det liksom inni en annen type handling. Ikke gjør det for åpenbart.
0: Ja, hei, kan jeg låne laderen din?
1: Ja, typ sånn. Typ sånne ting.
0: Ja!
2: Ja, det er bra.
1: Det er ganske bra. Og så går det bare derfra.
0: Fordi på fylla så har man jo gjerne sånn, har du en lighter? Eller har du en sigg? Eller sånn type noe sånt. Det er veldig lett.
2: Eller bare begynne å prate.
0: Ja, det også. Men sånn, hvis de... Altså sånn, jeg føler, hvor ofte er det egentlig at man bare går bort og setter seg på et bord og er sånn, hei? Da er det ofte en innledende setning.
2: Mm.
0: Og så er det, man må finne liksom de edru ekvivalentene. Og da føler jeg sånn, i hvert fall hvis det er en fyr du ser på lesesal eller noe sånt, så er det sykt lett å være sånn, du, hei, jeg lurer til, har du lader til Mac? Eller iPhone? Eller noe sånt.
1: Ja, ikke sant, det starter gjerne med noe sånt.
0: Ja.
1: Sånn enkelt, og så baller det på seg.
0: Da legger de merke til deg også.
1: Ja.
2: Men det blir litt sånn, det er litt rart å spørre meg om det.
0: Sånn. Nei! Du kjenner noen på salen.
2: Hvis du har sett at de, kanskje ikke man merker det da, men hvis du vet en person har noen venner, så spør de meg, så er det sånn, ja, fett.
0: Ja, men så kan da, man kan være sånn, alle er glemt klare, har du.
2: Ja, det er sant.
0: Du bare lyger.
2: Ja.
0: Det er jo veldig fan av det, bare lyg i din favør.
2: Ja. Skal du da klare å fortsette den samtalen på sal, eller da har du bare... Ta det første stikket.
1: Men
0: det er så bra! Så leverer man tilbake laderen etterpå, og så sitter de med en pensumbok, og så er det sånn, ah, fy faen, heavy, eller? Pensum, liksom. Jo, men jeg er enig i den at du må jo bruke den neste interaction som en sånn, det er ikke nødvendigvis du trenger å liksom ta opp en hel samtale når du leverer tilbake den laderen, og sånn, ja, hva studerer du egentlig? Mm. Men da blir man jo gjerne på hils, sant? Mm. Og hvis det er en person som du ser jævnlig, så vet du at han leser der ofte, og så kan du være sånn, smiler litt til han og sånn. Og så på et eller annet tidspunkt føler jeg at hvis den interessen eller den kjemien liksom er likesinnet, altså sånn, det går begge veier, og man har lagt merke til hverandre, og man har liksom vekslet et par ord, så vil det antageligvis komme flere ord. For de er ofte ganske naturlige.
3: Ja, kanskje. Men jeg føler at det er så mange gutter som er sånn, de skjønner ikke...
2: Nei,
3: sant? Ingen av dere hadde det.
2: Nei.
3: Det var hun fitt da, som ville låne laderen min igjen.
2: Heavy, ja, drit heavy, les.
3: Ja, kan du gå nå?
2: Jeg tror jeg hadde skjått en pakk.
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde fått det med meg.
0: Nei, Alex, hun kunne stått sånn, please, please, please.
1: Ja,
0: hun
1: kunne dømt oss opp på knærne. Jeg har ikke skjønt en drit. Hva er det, tar hun hjelp av henne?
0: Hun knyter skolisen din da.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Men hva skulle noen gjort da, eller en jente gjort for at dere liksom skjønte at hun var interessert?
2: Typ, bare si det.
1: Ellers hadde det vært sånn.
0: Men hva skal det være? Ja, men hadde dere syntes at det var weird? Hvis en jente var sånn, jeg synes du er så søt.
1: Nei, jeg hadde ikke syntes det var rart.
0: Kan jeg fortelle? Okay. Jeg er veldig vant til at jenter synes jeg er søt. Så.
1: Nei, men jeg synes det var, det bedre, for da cutter du case eller chase eller whatever.
0: Men jeg kjenner noen, eller jeg har møtt noen, som gjorde nettopp det. Hun så en fyr på Dragvoll, og hun følte at han så litt på henne også. Og så hadde han liksom vært på på biblioteket på Dragvoll. Og så når han var...
2: Spring etter!
0: Men på vei ut, når han var liksom på vei bort til plassen sin igjen, så stoppet han og så var sånn, hei! Og han hadde vært sånn, hei! Og så var hun sånn, ja, jeg bare synes du er sykt søt, hvem er du? Og nå er de sammen.
1: Ja,
0: exactly.
2: Det er
0: helt insane.
2: Ja, det hyller jeg faktisk.
0: Det er faen meg sinnssykt.
2: Det er så jævla ballsy.
0: Vi snakket jo om avvisning i sted, og det tror jeg er den verste formen for avvisning jeg kunne møtt. Hvis jeg hadde vært sånn, jeg vil bare si at jeg synes du er sykt søt.
1: Men kan du liksom ikke bli avvist?
0: For det jeg lurer på er sånn, ok, uansett hvor bad jeg synes noen var da, og de kom opp til meg og var sånn, ja, jeg synes du er sykt søt, så jeg hadde ikke visst hva jeg skulle gjøre med den informasjonen. Sånn, takk. Jeg tror hun hadde vært sånn. Ja, jeg synes du er sykt søt, hvem er du? Han var sånn, oi, så, takk, så hyggelig. Jeg synes du også er sykt søt. Hvem er du, hva studerer du? Stått og pratet litt, og så vært sånn, la oss gjøre det. Og så møttes de, og så nå er det sånn. Det er helt insane.
1: Men det er sånn, man kan nesten ikke bli avvist.
0: Men det er jo sånn man gjør på fylla.
1: Ja, man gjør det. Da er det større sjanse for å bli avvist da. Enn å gjøre det på skole, fordi da er folk litt mer sånn...
0: Ja, det er liksom
1: en genuint. I stedet for å si, ja, hva er du? rølpe det til hele tiden.
0: Men kanskje, ja, igjen da, triks, jeg føler bare greiene, ta med deg the confidence, og ja. Den, liksom, det at du ikke bryr deg på fylla. Mm. Bare ta det med inn i edru.
2: Ja,
0: men
2: så ikke edru, på affærer. Ja. Ikke på så leser, da, så i butikken da.
0: Ja.
2: Hvis det er du ser på, hver gang du er på butikken, hver gang du er på Rema, så er det samme person.
0: Ja.
2: Hva gjør du da?
0: Hva
2: du skal, altså,
0: det er jo, ja, du skal til middag da?
2: Ja, det er jo kjempebra.
1: Men det kan du gjøre det samme der også.
0: Hei, kan jeg få, kan jeg låne gurken din, jeg har glemt min?
1: det
2: er bra, da har jeg vært sånn.
1: Så tar den buksen.
2: Ja.
0: Nei, på den buksen, ja.
2: Det går bare en pikkel, ikke noe mer.
0: Oh my god.
1: Du er helt jævlig.
0: Nei, men ja, eller man ligger og soler seg på marinen, da, og så... du, det er derfor du alltid må ha en ball i baggen.
1: Ja!
0: Du
1: bare
2: kaster den bort
0: ja,
2: på dem.
0: Ja, altså. Hei, vil dere være med og kaste litt frisbee? Eller litt ball? Eller jatsi?
1: Spiller også er det å leve.
2: Og så setter du deg på golvet på Rema og tar en runde jatsi.
0: Ja, ikke på Rema. Dette, ja, kaffe, men på Rema, du skal ikke sjekke på Rema. Nei, det synes jeg ikke jeg heller.
2: Men hvis det eneste sted du ser personen er på Rema.
1: Men det er jo der man har
0: lyst til. Da følger du etter det igjen. Og så finner du ut hvor de bor.
1: Ja, det er mye verre.
2: Det er mye verre enn å bare si sånn, hei du... hva skjer liksom.
0: Ja, okay. Ja, men jeg tror faktisk jeg hadde blitt litt fornærmet nesten hvis jeg jobber Rema over. Sånn, jeg vil bare bli ferdig med å handle, og så plutselig er det noen ja. Som er sånn, hei. Nei, det er min drøm. Å kunne komme hjem sånn. Til deg, Malin. Ja. Og si sånn, fy faen, det ble nettopp lagt an på Rema.
2: Du er litt sliten, jeg spør, skolen litt sånn føler jeg ikke så bra, så er det noen som legger an på Rema, fy faen, ja. Da er
0: du
2: jo kongen.
0: Da vet du deg.
2: Ja.
1: Kan man i kassen legge
2: an på Rema? Hvis han kommer sånn, da, litt sånn småheng og sliten, ja. Og så legger han deg på bumpris her oppe, da er det jo...
1: Nei, det hadde ikke jeg takket nei, i hvert fall.
2: Nei.
0: Det finnes jo på Coop sånn singelkurv.
2: Ja.
0: Det kan man ta. Hæ?
2: Ja, eller noen Coop har det.
0: Ja, noen Coop Extra i hvert fall har sånn der... Ja, sånn du tar en kurv hvis du er single, der, for å liksom vise at jeg er single og ready to mingle.
3: Og det er meningen at man skal sjekke på Coop, liksom? Ja, jeg tror det.
1: Det er gøy.
0: Ja, eller sånn, du vet sånn, noen Rema 1000, alle butikker har sånne her de single bananene er like gode som de i par.
2: Ja, ja.
0: Så hvis du står foran da, og det er en søt fyr som også skal ta noen bananer, så kunne det vært sånn.
3: Har vi par bananer?
0: Nei, men
3: så. Har vi skjønner dem?
0: Nei, si sånn, just like me. Du vet sånn, single banan. That's me. That's just me. Ja, nei.
1: Da, det er jeg for meg direkte.
2: Eller skal du kjøre den taktiske god gamle, at du dulter bort i den?
0: Ja!
2: Å nei, unnskyld, jeg mistet tingene dine. God gammeldags.
0: Ja, sånn som i en high school movie.
2: Korrekt.
0: Nå skal vi gjøre Super Graphic Ultramodern Girl.

0: rent free.
1: Hei, dette kaptein dere som snakker. Vi på flight RR6767 fra Trondheim til Melhus, og vi nå i cruising altitude. Det meldt fine forhold på resten av flighten, for uten litt turbulens i form av bergensk dialekt. Om et par strakser kommer mine cabin supervisors, Bine og Sigrid, med vogna hvor du kan få både spørsmål og svar. Pluss noe sterkt om du føler deg frisky. Vi lander klokken 19 lokal tid. Takk for at du valgte Rådløs. Vi håper å se deg på vår neste flight.
2: Yes, vi flyr jo snart inn i sommerferie. Og dermed er det naturlig at vi alle gir våre beste sommertips. Mm. Som jeg føler personlig at jeg har hacket sommeren.
3: Okay.
4: Ja.
2: Så nå skal jeg lære dere hvordan. Fordi vi, var det i fjor at vi lagde bucketlist?
3: Nei, det tror jeg 2 år siden.
2: Ja, det 2 år siden. 2 år siden så lagde venninngjengen vår hjemme en bucketlist som vi kalte en kisteliste.
4: En
2: kisteliste.
4: Ah, original, ja, bucketlist.
2: Fordi det var norsk, Christ. Og det var gøy. Der vi skrev ting vi ville gjøre i løpet av sommeren. Og da begynner man jo, ja, ok, kanskje jeg skal lese noen bøker, og kanskje jeg skal ta meg et nakenbad, og så, ja, ok. Og så, ja, så på, når man skriver ned noen punkter, jeg tror jeg endte opp på sånn seriøst 23 punkter. Og da har du ting å gjøre hele tiden. Ja. Hvis du sånn, hva skal jeg gjøre i dag? Det er alltid noe å gjøre. Og hvis du synes at 23 punkter er litt mye, så er jeg også veldig fan av å lage seg et liksom, prosjekt for sommeren. Noe man skal jobbe med da. I år er mitt prosjekt, jeg skal lære meg å skrive på tastatur.
4: Kan du ikke det?
2: Nei, jeg bruker bare pekefingrene.
4: Nei, Bine!
2: I know. Så
4: det var det mest ikke hørt på lenge, altså.
5: Du greier ikke å skrive på
2: tastatur. Altså, jeg skriver, jo, men jeg skriver bare med pekefingrene, av og til kanskje litt mer.
5: Det er jo helt sykt.
3: Ja, det er crazy work,
2: faktisk. Ja, det er synd for meg. Og nå, hvis jeg skal skrive bachelor neste år, så skal jeg jo skrive veldig mye.
4: Ja, du burde lære deg å skrive
2: på tastatur, ja, ja. Så det er sånn mitt første sommerråd da, er jo bare å ikke på en måte begrense fantasien din, men skrive ned alt du har lyst til å gjøre.
5: Ja. Det er greit å sette seg en mål, ja.
2: Mm-hmm.
5: Da får du alltid noe å drive på med.
2: Ja,
3: jeg føler at trikset, jeg har jo unemployed summer.
2: Ja.
3: Og jeg føler trikset er, og det som jeg kan ikke helt si at jeg står for det i år, fordi at jeg har sånn 800 planer, eller jeg skal veldig mange ting, veldig mange forskjellige steder. Men når jeg skal være hjemme i Bergen, så har jeg ingen ting jeg skal.
2: Ja.
3: Og jeg føler det å ha ingen planer, og bare være tilgjengelig, og på bjuderen, det er det beste sommertipset.
2: Vær et ja-menneske.
3: Vær et ja-menneske som ikke har obligations. Ja. Fordi at da kan du bare gjøre gøye ting hele tiden.
2: Men da, hvis hvor mange penger bruker man da?
3: Mange. The unemployed og poor summer.
2: Ja.
3: men hvis du da har litt penger på bank, eller på bok, ikke bank, på bok, som du på en måte kan bruke på det du vil, så kan du ha den feteste sommeren ever, hvis du bare er sånn, ja, jeg blir med på det. Fordi at the spontaneous plans that are the funnest.
4: Og tør å bli rejected av venner.
3: Ja.
2: Ja, det må man jo
4: faktisk. Masse meldinger. Altså, ja. Men på sommeren føler det litt mer sånn, folk jobber og sånn, og det er lettere å...
2: Ikke mer. Å forsvare avvisningen.
4: Ja.
2: Hvordan er det? Hva gjør man en sommerdag i Tromsø?
4: En sommerdag i Tromsø? Jeg skulle si gå tur. Men det var veldig Tromsø-rettet da.
2: Ja. Nei, det er det jo ikke.
4: Nei, men sånn, i hvert fall i Tromsø, sånn, gå en fjelltur, det er fint vær, det liker jeg veldig godt å gjøre. Eller sånn, ta en kjøretur eller noe.
2: Du, kjøreturer er så gøy. Kanskje man skal også, ok, hvis man skal gi veldig konkrete ting, tips da, sånn, utforske matlageferdighetene dine, liksom besøke et nytt land, ikke hver dag. Det var litt mye. Men 3 ganger i uken. I dag skal vi til Brasil, fordi jeg har ikke penger til å dra dit, men vi kan lage brasiliansk mat.
5: Jeg tenkte at du
4: skulle dra til Brasil.
2: Nei.
3: Men apropos det med kjøring og bil og sånn, som jeg føler vi ikke gjør så ofte, men sånn, utenfor Bergen sentrum, så er det er jo et omegn, sånn som i Oslo.
2: Hater omegn.
3: Ja. Jeg også hater, jeg har fått folk fra omegn. Stril, men bare sette seg i bilen, og så kjøre, liksom, kanskje sånn 1 eller 2 timer, og så finne liksom et jævlig fett sånn
2: kjern eller sånn et sted å bade ja, ja. Og bruke Vestlands eller for så vidt hvor enn du da, men naturen som du på en måte ikke finner midt i bykjernen og liksom gjøre noe fett av det og det kan bare være en dagstur.
3: Ja,
2: det er så trivelig og det gjør man jo seriøst aldri.
3: Nei, hvis Øyvind kjører en og en halv time så kommer han bare til naboen.
5: Det var man, man kan jo bygge på det Malen sier da, med at det er jo hvis du har en stor gjeng, så er det jo garantert noen som har en hytte, for eksempel, da.
2: Mm.
5: At man bruker de hyttene mer. Altså, man bruker de hyttene mer, da.
2: Ja, litt spontant også,
5: ja,
2: på en måte.
5: Ja, for jeg har jo familie med hytte, og jeg bruker nesten alle de hyttene. Men de kunne
2: den hytten har jeg faen ikke sett snurten av.
5: Nei, og det er jo ganske nice hytter, og hvis man bare, det er jo bare noen timer unna.
2: Ja, man trenger liksom ikke å dra i fire dager, og at det er planlagt, og at alle liksom skal, alle skal være med. Det kan bare være sånn, ok, stikker på den hytten i morgen klokken fire, disse kjører, og disse tar buss, og så...
5: De beste turene er jo gjerne de som er spontane.
2: Ja. Kan jeg si noe jeg så på Reels?
3: Ja.
2: Som at...
3: Helst.
2: Det var sånn, de hadde leilighet til leilighet, sant? Og så hadde de et tall som tema. Så de hadde... Nei, de hadde ikke ett tall som tema, men tema var tall, så alle festene måtte ha noe med tall å gjøre.
5: Okay.
2: Så noen hadde James Bond-tema. Noen hadde The Roaring Twenties som tema. Så at man har liksom temafester, da.
3: Ja,
2: det er
3: gøy.
2: Og eventuelt... Vi, herregud, Malin.
5: Ja,
2: vi
5: arrangerte jo... Dere har jo ikke nevnt det nå.
2: Vi arrangerte jo sommerlekene. Ja, for to år siden, ja.
3: Ja.
2: Ja, meg og Bine, sommeren før vi flyttet til Trondheim, så arrangerte vi en sånn superlavterskel vennefestival, på en måte, der vi bare, vi hadde liksom tre dager med litt opplegg, og så avsluttet vi alt med en stor fest, og så var liksom alle vi kjenner invitert.
3: Mm. Mm.
2: Så første dagen var det fylle fotball, andre dagen var det quiz,
3: ja.
2: Tredje dagen så var det hus til hus, da.
3: Ja.
2: Hvor mange hus ble det? Bare to?
3: To.
2: Ja,
3: men altså, det var litt sånn, det var for det regnet. Egentlig skulle jeg i hagen min, og så var det jævlig dårlig vær, og så whatever.
2: Ja, men vi fant hvertfall ut av det, og det ble dritkult. Og det var veldig gøy, Alex. Mm.
5: Ja, jeg fikk ikke vært med så mye på det da.
2: Å, ja.
5: Men jeg fikk være med siste dag. Men jeg fikk jo med meg
2: at
5: opplaget var dritbra.
2: Ja, og vi lagde sånn festivalarmbånd.
3: Ja, jeg satt i sånn to timer og lagde festivalarmbånd.
5: Det var jævlig, det, jeg hyller det.
2: Ja,
5: og det er sånne ting, og det var vel ikke så mye arbeid, var det det?
2: Nei, det var litt, ja, det gikk fint liksom, men det var ikke, ja, det var, altså vi gjorde det for det var tidlig.
5: Ja.
2: Ja. Jeg tenker at konklusjonen burde bare være at man ikke skal la fantasien sette grenser, og alle de tingene man sier sånn, det hadde vært gøy å gjøre. Mm. Bare gjør det.
3: Ja.
2: Ja.
4: Lukk i bare lok litt, sånn i fjor bare syklet rundt i Tromsø og chillet. Ja, det fucker meg.
2: Ja, sykle mer.
4: Ja.
2: Mm. Gå på tur.
4: Rett og slett.
2: Og ta 100 øl.
5: Ja, spesielt.
2: Og dans. Vi skal høre Vi burde danse av Peaches her på.

0: access. Elk, you know? Snapshots. Load. Der, ja.
1: Ok.
0: Og nå håper jeg virkelig at vi i mål her på...
1: Skal vi få denne?
0: Ja, det kan jeg gjøre. Åh, her farlige territoriet. Åh. Oh. Ok. Ok, ok, ok. Ikke noe ulyd. Yes, det var nullverdier. Ok. Så... We're golden her, tror jeg. Snapshot. Eller, altså, standard. Load. Nå var jeg... Uff, jeg hadde jo en helt forjævlig problematikk med dette her før sommeren, husker jeg. Og det var liksom... Det sto ingen steder dokumentert at dette er effekten av nullverdier i liksom parametret.
1: Ja, og det oppstod mellom bytta versjonen, gjorde det?
0: Ja,
1: og... Ja, jeg husker at det var... Ja.
0: Og det er jo... Ja, fordi bytta hvordan snapshotene ble lagret. Ja. Så det den gjør når den ikke har noe... Når den har nullparametre, så bare sender den... Alt ufiltrert, uten noe rett inn, da. Så det er ok, men nå...
1: Ja, akkurat den hopper over signalskjeden, bare som failsafe.
0: Ja. Så det høres jo helt balls ut, så klart, da, men... nå, hvis vi nå skrur på NMIX, blir det her... Fordi alle disse her er clean feeds, ikke sant?
1: Ja.
0: Så, eller du vet, altså N minus NMIX er en clean feed. Så det at NMIX er på, betyr at de hører seg selv.
1: Ah, ok.
0: Alle mikkene har sin egen clean feed, så ja. Du kan i teorien skru av. Det er bare for å gjøre det lettere med talkback-funksjonen i konfiggen.
1: Ja.
0: Nå skal jeg da gå på... Nei, jeg burde fortsatt egentlig ta bare pass på det her. Her sånn som sources, så... Load. Load. Og så setter vi snapshot. Save. Så nå lager den som snapshotet var satt opp. Det er kanskje egentlig Loki burde gå ut av DNN, og så får jeg save det. Sånn. Snapshot. Save. Ok. Nå. Fucked up lørdag. Skal vi se. DNN. Så har vi også da, har jeg addet det her. Så nå når det DNN mode. Skru på lufta, ikke sant? Du er på lufta.
1: Ja. Og det er bare geek override.
0: Ja, så nå bare faker at den er on there, så de tror det.
1: Og display message.
0: Og så har jeg denne knappen her, er bare for å toggle at det er on og off air på det studio.
1: Ja.
0: Så nå er K1 på lufta. Ikke sant? Jeg ser nå at jeg burde endre på en annen ting her i config, da. Main upper. Der. Trenger ikke noen dro. Ja.
1: Skal vi gjøre en mini-funksjonstest?
0: Ja. Nå burde jeg egentlig... Vent, da er jeg med å tenke. Jo, det er en ting som gjenstår.
1: Ok.
0: Og det er å passe på... Eller det kan jeg fikse veldig fort, vent. Output functions... Nei. Jo. K1. Mon HP. Der. Den på T, jeg kan bytte potten der, og bare i stedet for å bruke Masker, altså Q-wheelet kommer til å være, eller potten kommer nå til å justere volumen på talkbacken der innifra, for de som sitter der.
1: Ja, ok, den her er volumen fra dem.
0: Ja. Ja, det er den beste måten å få det gjort. Vent da, save, og kjør, ok. Nå skal det være mulig for meg å gjøre sånn. Jeg hører meg selv. For du har skrudd meg på, håper jeg?
1: Ja, faen, jeg hører. Faktisk hører jeg gjennom forsikeren også.
0: Å, det er en eller annen katt her. Hæ? Vent da. Hvor hører du meg nå? Ja, du burde høre deg gjennom der, det mener jeg.
1: Ja.
0: Ja, men nå var det litt rar lyd bare. Men det er whatever, I guess. Vent da. Eller jeg ser på det. Test. Ok, det var... Men, hvor kommer rare støyene fra? Nei, ja. Jeg kjenner at det ikke drikker. Det kan man heller se på siden. Ok. Det kan være det neste faktisk er bedre. Nei, og så... Men, Mikael... Har du, hva er det du gjør med routingen av, har du sett på det?
2: Ja.
0: Routing av KVM?
1: Nei, det er, jeg prøvde å snakke med Juliane, og hun forstod egentlig ikke hvorfor du var på lillestudiet, så jeg tenkte å følge opp med deg hva...
0: Det du skal gjøre er at vi trenger en DVI-splitter.
1: Ja.
0: Og så alt for, alt, eneste forskjellen er at det er en DVI, jeg lurer om den fortsatt står inne der, altså.
1: Ok.
0: Sånn at du får... kamera, eller får skjermen her.
1: Ja.
0: Vi skal ikke ha noe kontroll herfra.
1: Ja.
0: Turbo Player-kontroll skal bare foregå der innenfra.
1: Ja.
0: Så skal være, her skal det være en jingle pad som ikke gjør noe, egentlig.
1: Ja. Det som ikke er plugget i.
0: Ja. Og så... skjermen, som bare er... Altså, så bare videoen her. Og video på en av de to skjermene der. I guess, ta den til... Enten, you know, det finner vi ut av, men det må jo gjøres nå før vi begynner.
1: Mm.
0: Eller i alle fall sette opp video-splittene.
1: Ja.
0: Men denne her er jo til play keyboard, så det kan vi jo også bare...
1: Ja, men... Ja, faen, du har jo kjøpt batteriet til den.
0: Ja, vi kan rappe det, og så kan vi se rangeen på dette her. At det er øvnene på den. Det er noe som er helt ballsy her. Ja, ikke sant? Ja, det er bra. Sånn, og så...

¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?

Priest, Priest, Talk Show.

0: to something.
1: Farm. Farm, farm, farm. Hvorfor skjer det?

0: Hva hvor feilen?
1: Ok.
0: Literally. Men ta mic input. Ikke sant?
2: Ja.
3: Med mindre da man kobler inn noe feil. Skal vi se.

Routingen er riktig. Routingen er riktig. Bra.

0: Der
1: hat das im Preis noch mit der Hilfe, ne? Aber nicht.
2: Ja.
0: Ja.

0: bare dytte dem sammen. Nå, nå ikke jeg snømmen i.
1: Ja, vi jævlig svart. Vi så mokusert
2: her, jeg tenker at den jobber litt sammen.
1: Ja. Genius? Ok, skal jeg prøve å ta meg med?
3: Vi skal bare støvsuge det som ikke ble tatt.
1: Går det an å bytte tilbake til...
0: Ja, til sånn multi...
1: Ja.

0: Nei, for han drar konflikt på det som ikke funker. Men det kan vi bare ta til det som er.
1: Ja.
0: Men det fortsatt noe man har funnet av det første.
1: Ja,
0: det sikkert. Men akkurat nå,

0: tu devi fare la
1: versione. Fare.
2: Ok.
3: Yeah.

0: Bare tekniker, altså bare meg, ikke alle, bare. Ja. Ok, en. Alle.
1: Jeg hørte han, jeg er en av de som nevner meg.
2: Studio stopp,
3: first time ever. Er du veldig busy nå, eller kan du gjøre noe?
0: Vent.
3: Blurry ass.
0: Okay. Vent. Wait. Yeah, okay.
1: Sånn skuldrene dine er akkurat kuttet av, liksom. Det er liksom toppen av skuldrene dine kommer så vidt ikke mer. Man ser veldig få folk, så jeg tror kanskje det er bedre å sette det i vinduet enn der.
0: Huh?

0: Med specifik teknikeren din, hodetelefoner er litt fucked, så jeg skal bare...
1: Men lydkvalitet eller funksjon?
0: Volum, lydkvalitet. Så jeg i alle fall... Jeg vil gjerne ha likt volum på tvers av folk, sånn at vi ikke fucker over én person.
1: Ja.
0: Men vi er egentlig sånn, nå funker alt.
1: Ja.
0: Bank i bordet. Skal vi se.
1: Og nå er vi i DNN-mode akkurat nå.
0: Ja. Så nå... Uansett hva du gjør her, har du ikke noe å si, for du sender jo opp igjen.
2: Men hvis jeg skrur på en snipe her, jeg prøvde å få deg til å gjøre det, så jeg kunne høre...
0: Ja, så jeg gjør det.

Problemet mitt her, Mikael, er at jeg vet jo, jeg hører det deg da, men så vet ikke hva jeg skal gjøre. Men for tingen er, og hvis jeg ikke tar helt feil, så er det vel

0: que je sais pas.
1: Den vil vi da gjerne ha på
2: time.

0: Det skal hente noe Vegard-utsyn, eller er det noe
1: du tenker? Situasjonen er slik at det er noe veldig rart på gang. I'm pretty sure. Samme problem som vi hadde tidligere, hvor disse her flex-processingene ikke har de har ikke parametrene sine.
2: Det er masse folk.
1: Men det er forhåpentligvis da.
2: Bare, ja, kaos.
0: Resultatet av det er bare nedført.
1: Nei, men da, nå går alt ut på lufta, det har jeg gjort det i sikkert en time.
0: Ja, akkurat.
1: Så men det vi må gjøre da, er det her da?
0: Skal jeg noe greier?
3: Ja, men skulle jag.

0: tack för några åker.
1: Okay.

0: Ok, dere, så jeg må bare fortelle dere en ting.
1: Ja?
0: Jeg mener ikke å skremme dere nå. Jeg bare fikk en tanke.
1: Ja?
0: Og det at jeg tror muligens at Filmofil kan være stemmen for vår generasjon. Eller i det minste én stemme for én generasjon.
2: Nei, nei, nei, nei, nei.
3: Tenk at jeg ble litt choket da hun hørte det første gang.
4: Første gang jeg hørte den, så choket jeg på eplet mitt. Det sluttet. Det er en klassisk, ikonisk.
5: Jeg håper de fortsetter å bruke den videre.
4: Ja, det er på en måte null grunn.
3: Please.
0: Jeg skal sende melding til din Filmofil på DM. Vær så snill og bruk.
4: Nei, apropos dette, og kanskje liksom topp 1 ting vi fikk til, var den jingling. Men hvilke andre ting har vi fått til? La oss... Ja, fordi nå har vi brukt mye tid på å snakke om hva vi har gjort siden sist. Vi har hatt en liten lek for å liksom bryte det opp litt etter at vi ble litt sliten av kan.
5: Ja.
4: Så må vi jo ta en ordentlig avrunding for oss.
5: Hva heter det, sånn trip down memory lane?
4: Det var hyggelig måte.
0: Ja. Altså, ja, vi skal jo bla helt tilbake til september. Så... Eller august, så hadde vi...
4: Vi fikk ny logo.
0: Vi fikk ny logo, hadde slippfest, og det var...
4: Det var gøy.
0: Da var det meg og Emily i studio, og så kom det mange av våre kulturvenner inn og gjesta.
4: Det var gøy.
0: Et stikk hver, hvor vi stilte litt samme spørsmål, og de tok bilder med logoen, og det var veldig stas.
4: Men det var ikke perfekt, fordi vi hadde ikke fått inn vår nye filmbro.
0: Og så fikk vi... Vår nye filmbro!
5: Og
0: Sola skinte, og Gianna kom inn i studio og ble utsatt for de samme grusomheter som alle har vært igjennom. Neida, men samme lekene, samme...
4: Vi har ikke grudda.
0: Nei, og vi ble jo litt bedre. Da fikk vi liksom, det var litt Gianna-episode. Mm. Da ble vi litt bedre kjent med deg og din
5: filmsmak
0: og interesse for film og...
4: Ja, og så rett etter det, det var ganske pangstart, så begynte vi med merkedagene våre.
5: Ja.
0: Det var da eplesendingen.
4: Det var eplesendingen, og vi hadde så, hva slags merkedag vi hadde? Vi hadde eplesending.
0: Kakedagen.
4: Lærerdagen.
5: Ja.
0: Kvinner i forskning.
4: Kvinner i forskning. Altså hvis man kan kalle merkedager, det er jo så mannsdagen og Black History Month.
5: Ja.
4: Morsdag.
5: Det
4: og samdag.
5: Ja.
0: Herregud, hva er det vi ikke har?
5: Noros.
4: Noros.
0: Ja. Litt Brasilsending fordi det var karneval. Nei.
5: Ja. Og var det sånn at det var... Nei, det var ikke Holi når vi hadde Bollywood-sending.
4: Nei, det var ikke Holi.
5: Okay.
4: Men det er sikkert alltid en eller annen feiring.
0: Men altså, det at vi begynte med merkedager var jo så gøy. Jeg føler det var jo litt av grunnen til at vi kunne finne på så mye gøy. Fordi det var sånn, ok, du kan oppriktig bare søke opp hvilken helst dag, og så vil det være en eller annen markering.
4: Noe man markerer, og det er så mye gøy, så jeg føler vi har koset oss skikkelig med det.
5: Ja, og vi har lært veldig mye også.
4: Lært veldig mye.
0: Har dere en sånn favorittsending fra året?
5: Oi,
4: godt spørsmål. Jeg følte liksom, vi ble skikkelig, jeg elsket Bollywood-sendingen, men jeg elsket også Iran-sendingen.
5: Mm. Jeg likte også veldig godt Brasil-sendingen med Joa.
4: Ja, det var også veldig hyggelig. Veldig
5: gøy. Og jeg følte det var veldig...
4: så kunnskapsrik.
5: Ja, veldig kunnskapsrik, og jeg var jo hyperfiksert på tema fra... Eller sånn, jeg fikk veldig prate om
0: vi
5: det.
0: Vi så veldig mye film til den sendingen. Det var veldig morsomt. Mm. Jeg må faktisk si at jeg også har en litt sånn kjærlighet for den eplesendingen vår. Jeg synes det var en utrolig bra start. Sånn, det satte standarden for resten av året, mener jeg da.
4: Og du var veldig gode på å trekke inn ting som ikke hadde den
0: minste koblingen. Så obskure koblinger til disse filmene, men det var veldig gøy, og det var det som gjorde det morsomt og enklere også å lage episoder, fordi det var sånn, ok, du kan oppriktig se hva som helst, så må du bare finne på en kobling.
5: Og bare være kreativ. Og så var det altså vår Spooktober.
4: Det var helt sjukt at vi gjorde. Jeg er så imponert over dere at vi hadde 4 sendinger med skrekkfilm. Det er helt utrolig.
5: Men det var skikkelig gøy, for jeg fikk sett så mye som jeg absolutt ikke hadde sett uten noen. Sånn, jeg hadde ikke klart å gjøre det på egen hånd.
0: Nei, og hvem skulle tro at det endte opp med å synes at skrekkfilm var litt gøy? Eller det var faktisk litt.
4: Tenk det! Vi så veldig mye forskjellig. Det var sykt gøy. Og så... Iran, India, Brasil. Vi hadde jo om den franske bølge i starten.
5: Det hadde vi også.
4: Frankrike også.
0: Med vår, jeg vil også, franske nybølgen var sånn starten på vår episke Zoom-innlegg.
4: Der fant ut at man kan ta bort bakgrunnen på bilder.
0: Med Canva Pro.
4: Det var amazing.
5: vår Canva Pro gratis.
0: Og jeg husker at jeg bare sa det for kødd. Hallo, hva om vi bare finner et bilde av Eiffeltårnet, og så det en tsunami?
4: Det var akkurat det vi gjorde. Ja, det var gøy. Vi har kostet litt på Instagram. Mm-hmm. Det har vi. Og så har vi jo også gjort ting utenfor. Det å være på Ramaskrik.
0: Det er sant.
4: Gjort.
0: Oppdal. Det gjort.
4: RIP. RIP. Og med Kosmorama var det så kjempegøy.
0: Ja, Oppdal var jo gøy da.
5: Oppdal, og Minimalen var vi på.
4: Og Minimalen var vi på også. Ja. Wow.
0: Og vi var også på Sonisk.
5: Ja, vi var også på Sonisk.
4: Sant. Shit, for et år vi har hatt. Mm.
0: Det
4: har vært mye
5: og
4: mye.
5: Og utallige pressevisninger, der vi har liksom...
0: Utallige pressevisninger. Rullet ut av sengen
5: og kjempet meg bort. Klokka 10 på en mandag. Ja. Se den mest hjerteskjærende filmen noensinne, ja, også fortsatt dagen sin.
4: Når dere tenker på pressevisning, hva er den første filmen som kommer i hodet deres?
0: Hamnet.
4: Ja, er det det?
5: Egentlig affeksjonsverdig.
4: Ja, du så affeksjonsverdig pressevisning.
5: Ja, klokka 10 på en mandag.
0: Oi, sant. Nei, den så jeg. Jeg hadde jo en veldig rar opplevelse på kino, og det så affeksjonsverdig. Den kan jeg fortelle om senere. Ja.
4: Nei, hvorfor hadde du det?
0: Nei, for så, du, jeg føler jeg snakket med deg, men jeg satt og sier noe, han er en mann som satt barbeint, og så tygget han jo babubba.
5: Så rart.
0: Hadde på seg tracksuit, og det var så merkelig. Så det var som Kristoffer Joner, og jeg var sånn, hvorfor er han her?
4: I salen?
0: Ja, og jeg trodde at det var Lars Joachim, for jeg så den med han, og noen flere. Og jeg trodde det var Lars Joachim, så jeg var smatta, så jeg ble dritsur. Og sånn, du kan ikke sitte og smatte sånn. Og så
4: var det Kristoffer Joner i tracksuit?
0: Altså, han mannen så ut som Kristoffer Joner i tracksuit, med liksom, fett hår, og han satt barbeint, og få lufta tærne.
4: Ok, man skal kritisere folk av forskjellige livsstiller, men det burde finnes noen kinokotime her.
0: Ja, no.
4: Som burde sette en stoppe for det.
0: Ja.
4: Ja. Nei, jeg føler vi har sett veldig mye film.
0: Solomamma?
4: Solomamma var
5: også var kjempekul.
4: Det var hyggelig å se på. Men det var ikke, da dro vi på kino,
0: men det var veldig koselig.
4: Jeg føler Hamnet og The Voice of Indra Jab sitter veldig... Det var liksom gråte. Ja.
0: Herregud, sant det. Det tror jeg bare fortrengt at vi så den.
4: Ja, nei, det er bare sånn, når man ser visning tidlig på dagen, og så går man hjem og er sånn, hva faen skal jeg gjøre nå? Eller grått i to timer, på en måte.
0: Ja.
4: Ingenting gir mening.
0: Nei. Og vi var på cinemateket, og så... Nå husker jeg ikke hva den heter, men hun gale skuespilleren.
5: Hun gale skuespilleren.
4: Ikke Sunset Boulevard?
0: Noir.
5: Jo. Kom jo litt for sent. Og det var jo sånn film som der de fortalte om hva som har skjedd på slutten på starten. Og så får man på det se resten. Så vi var
0: superfri.
5: Men det ga jo, det ga jo mening til slutt. Men da fikk vi ikke den liksom sneak peeken.
4: Ah, film var deilig, ass.
5: Ja, skikkelig deilig. Og vi så jo også noe mer sammen på cinemateket.
0: Hva da?
5: Nei, men du så Nouvelle Vague.
0: Ja,
5: og så trodde det var faktisk...
0: Oi, det var da jeg koblet sånn. What the hell? Dette her er jo veldig kjent. Vi har jo sett...
5: Det var Truffaut.
4: Breathless.
0: Breathless, ja. Den har vi sett til Fransk Nybølge.
4: Det er sant.
0: Og han skulle spille, han var så lik.
5: Du,
0: han var spilte, så lik. Navn, altså. Herregud.
5: Godard, var det ikke?
0: Nei, han som spilte han skuespilleren.
5: Michelle, ja. Ja, eller så han som skulle være Michelle.
0: Å, herregud.
4: Ja, det var sykt. Ja. Så har vi hatt masse gjester.
5: Det har vært så gøy.
0: Shout out til dem som
5: har stilt opp. Tusen takk til alle sammen.
4: Tusen takk. Det har vært et supert semester.
0: Mm. Vi sier ikke adjø helt enda.
4: Vi sier ikke adjø.
5: For et pang! Her får du Funk for Forest med Fernve. Oi, oi, oi.

0: Unnskyld, taxisjåfør. Jeg bare lurte på...
1: You talking to me?
0: Ja, jeg bare lurte på om vi kunne hørt på Filmofil.
2: Du hører selvfølgelig på Filmofil.
3: Det gjør du. Det var mange låter på rad nå. Du hørte Tårgass før promoen, tror jeg. Ja. Jeg bare husker ikke låtnavnet, men det var Tårgass. Og så hørte jeg selvfølgelig The Lillos med Min baby dro av sted. Now... vi er jo ferdige i Filmofil, men det betyr ikke at vi er ferdige med vår film-watcher-karriere. Dere?
4: Nei, jeg har et lite rim.
3: Okay. Skal du si et rim først?
4: Ja, eller jeg kan gjøre det til slutt.
3: Nei, si det da. Okay. Herregud. Herregud, bare si det.
5: Ikke bli sur nå.
4: Okay. Dette er vår siste sending. Vi ønsker kun å legge igjen en melding. Søk Filmofil. Det er mye bedre enn å løpe en mil. Sammen skaper vi mange smil med en kjempegod stil.
3: Ja! Boom! Alba rim smed.
4: Takk.
5: Jeg det var faktisk det du begynte å rappe.
3: Ja.
5: MC Magnus.
4: Big
5: Chica.
4: Heart. MC Chica. La Chula!
5: La Chula!
4: Nei, nå røpte jeg Instagram-navnet mitt.
5: Du,
4: nei!
5: Du
4: har
5: blitt ståka, La Chula!
4: Neida.
3: Ja, når vi er ferdige, så må man søke Filmofil. Det er kjempegøy. Hør på alt vi har gjort, ikke sant?
5: Ja. Vi ser hva vi har fått til. Det kan du også få til.
3: Det kan du også få til. Du kan også bli vårens program.
4: Mm.
3: Ja, jeg vil egentlig bare høre om dere gleder deg til noe i sommer, eller liksom sånn. Liksom, randomly skal se noen film.
5: Mm. Vi skal jo selvfølgelig se film. Hva prater du om?
4: Hva du med?
3: Det er rar stemning i studiet akkurat nå, men det går fint. Hva gleder du deg til, Jenny?
5: Jeg skal til Syria i sommer. Det gleder jeg meg masse til. Se min bestemor igjen. Jeg er på On the Hunt for å se om de har noe sånn cinematek.
3: Er det gøy?
4: Kult!
5: Sånn gammelt kino i Damaskus. Hvis ikke, så skal jeg starte et. Kanskje.
4: Jeg støtter det.
5: Ja, eller sånn.
3: Bra.
5: Kan det ikke være en hel sommer der og ikke?
3: Andre prosjekter til Filmofil. Åpne cinematek.
5: Ja, hvis du vil investere i det, send en DM på Filmofil.
4: Kanskje Martin skulle
3: se sånn. Her kan man bygge med mange ting.
4: Jeg legger til det i mailen, jeg. PS, vi ønsker å starte et...
3: PS, Johnny wants to start a cinematek. Please.
5: In Damascus.
4: In Damascus. So can you just consider maybe sponsoring it?
5: Ja.
4: Just consider it.
5: Jeg har... Egentlig planer om å se en del film, men også planer om å bade i havet og være på ferie.
3: Oh, word.
5: Og det er alltid skikkelig vanskelig å se film når det er fint vær, for da vil jeg ikke være inne.
3: Jeg liker litt kveldskino på sommeren, ass. Dra ut, og så er det fortsatt lyst.
4: Åh, det er så magisk. Kom ut, sette på sykkelen.
5: Ja,
3: det er fortsatt
5: lyst. Det er sant.
4: Den lyden var sykling.
3: Ja, det er det det betyr.
5: Ja.
3: Det var mye, jeg skal jo være i Trondheim i sommer, det er mye fotball.
4: Ja, det er det. Men ikke glem å se film selv om det er VM.
5: En ting som jeg hater med å være i Trondheim på sommeren er at cinematek og sånn er stengt.
3: Ja,
5: de tar seg
3: sommerfri.
5: Og det er liksom, jeg gjør det greit. Jeg håper at de har en fin ferie, de ansatte og sånt. Men det er på en måte, jeg vil se film på cinemateket i sommerferien.
3: Man kan jo også være litt politisk da. Nei, jeg boykotter VM. Jeg skal se en film, jeg skal faktisk se en fransk gammel film i stedet for. Den fremmede kom på kino. Den var på Cosmorama. Tolkning av Albert Camus sin bok.
4: Ja,
3: jeg gleder meg veldig til den. Den kommer på kino snart.
5: Er ikke det også teaterstykke? Eller tar jeg feil nå?
3: Det er en bok. Jeg vet ikke om han har gjort over til en teater. Kanskje han har det?
5: Jeg føler Trøndelag til, ja. Du, kanskje jeg roter. Kanskje jeg roter.
3: Vet du hva, det går helt fint.
5: Takk.
3: Ingen kan ta oss. Nei.
5: Det er sommerferie, så jeg faktisk logger av.
3: Det er litt sommerferie. Det var ikke så mye her som jeg gleder meg til. Odysseen gleder jeg meg til av Christopher Nolan.
4: Det blir spennende.
3: Det blir veldig spennende.
5: Kanskje man skal lese boka for det? Det er et prosjekt og et halvt, altså.
3: Oh my god, jeg må lese ferdig Ringnes Herre.
4: Ja, jeg skal faktisk lese en del bok, men jeg vet vi ikke er bokbarn, men jeg må bare si.
3: Du måtte bare være litt liksom, transcultural.
4: Jeg skal være litt kontrær fra dere. Jeg skal ikke se film, jeg skal lese bøker.
3: Nei, jeg skal boykotte VM, jeg skal lese boka.
4: Nei, men jeg har en plan om å... Altså, min drøm da, som jeg også skal legge til i mailen vår til Martin Scorsese, er at jeg har veldig lyst til å... Altså, mitt mål gjennom veldig mange sommer på rad nå har vært å lese ferdig Åndenes hus av Isabella Allende, fordi den boka er oppkalt etter.
5: Oi, seriøst?
4: Ja, og min søstre. Og da har jeg veldig lyst til å lese den, for mamma har en gammel kopi som holder på å falle sammen.
3: Oi.
4: Så jeg har veldig lyst til å lese den.
3: Romantic.
4: Men jeg klarer aldri å lese den ferdig. Og så så jeg Åndenes hus-filmen, som er laget med Meryl Streep og bare amerikanske skuespillere, som gjør meg forbanna, fordi dette her er jo chilenere.
2: Kanskje ditt prosjekt å lage en remake?
4: I'm gonna make a remake. Jeg har lyst til å lage, jeg har lyst til å lage til en serie, for jeg mener det alt for mye til å lage en film. Skal være en serie.
2: Sleng på en PPS til Martin, skal du si det.
4: Ja,
2: til Martin.
4: PPS.
2: Can we make a remake? I will make it.
4: Ja. The House of the Spirits. Hulu miniseries.
2: I want it on Hulu.
5: It's on Tubi. Everything is on Hulu.
4: Og jeg skal bare... Da skal jeg dra. Det er derfor jeg skal komme på besøk til deg, Janne, når du er ute og reiser i Sør-Amerika, for da skal jeg caste skuespillere fra Chile og omheng.
2: Herregud, for et år vi har foran oss.
4: Det er det. Det er veldig kult.
2: Amazing. Skal vi wrap it up, eller?
4: Wrap it up.
2: Ikke helt enda. Nei, ikke helt enda. Vi er ikke helt enda ferdig. Vi skal ha en Would You Rather, obviously. Men her først får du en banger av en filmofil favoritt.
4: Den har spilt jeg fem ganger i løpet av en sending.
2: Ja, i vår løpet av vår danske sending. Så det er bare å kose seg med Svært at være fantastisk av Andreas Odberg, men det er Emma Sestad Høg stemme vi hører.

0: Mamma?
1: Ja, vennen?
0: Pappa?
2: Ja?
0: Jeg har akkurat sett Pulp Fiction på rommet mitt og funnet ut at jeg er filmofil.
1: Nei! Du hører på Filmofil.
3: Ja, vi håper du som lytter også identifiserer deg som filmofil og har lyst til å søke filmofil til høsten.
4: Ja.
3: Fordi vi har altså 7-6,5 minutter igjen av vår tid her i studio, og noen andre må ta over. Helt nytt program. Cool.
5: Det blir veldig spennende.
3: Vi snakket under låt akkurat om hvor mye vi har lært. Og det er veldig lærerikt verv. Det er veldig gøy, man ser mye film.
5: Jeg har sett veldig stor pris på den tiden jeg har hatt med dere.
4: Ja. Ja.
5: Og med liksom gjengen, og alt jeg har lært, og alt jeg har opplevd. Og det har vært så gøy å på en måte videreutvikle min passion for film. Så ja, veldig, veldig spennende. Og få sett så sykt mye forskjellig, og lært så mye om ulike regissører og land, og bare filmteknikker, alt sånt. Det har vært skikkelig, skikkelig gøy. Det kommer til å være så rart å ikke komme tilbake og stå her hver onsdag.
4: Det er det, ikke, det er bare hver onsdag 2 timer i
3: mange semestre. Ja. Og se en film uten å tenke at man er en filmjournalist og en filmformidler, på en måte, og bare faktisk se filmen.
4: Og jeg kommer til å sovne veldig og lage radio. Det har vært veldig, veldig gøy.
3: Det har vært veldig gøy. Skal vi kort si hva vi skal videre da? Hvor vi, livet sender oss? Janne, hvor livet ditt er det mest spennende?
5: Vel, så jeg er jo ferdig med min bachelorgrad, og så skal jeg ta et pausår, så da skal jeg backpacke Sør-Amerika.
4: Wow.
5: En liten stund, og så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre videre. Men det gleder meg masse til. Jeg skal tilbake til Brasil. Dere vet hvor mye jeg elsker Brasil.
4: Ja.
5: Våre kjære lyttere har hørt meg snakke masse om Brasil. Så jeg gleder meg til alt jeg skal oppleve. Kanskje jeg kan, eller jeg har tenkt å gjøre masse research på de landene jeg skal dra til på forhånd, sånn at jeg vet liksom masse om kulturen og politikken og folkene og sånn, så kanskje jeg kan gjøre litt som Brasil, at jeg ser mye film fra det landet.
4: Kult.
3: Det er en veldig god måte å lære på. Alba, hva skal du?
4: Jeg vet faktisk ikke helt hva jeg skal, men vi får se. Vi får se.
5: Det blir så spennende. Uansett,
3: skal i hvert fall ikke være i Trondheim.
4: Nei.
3: For det skal jeg fortsette med mine studier.
5: Ja.
3: Alene. Det går fint. Det er hyggelig her i Trondheim.
4: Ja, det er jo mange som er her.
3: Det er mange som er her.
4: Av andre mennesker.
3: Jep. Jeg kommer til å savne dere masse da.
5: Ja. Vi kan ha sånn...
4: Men ikke være redd. Filmofil skal henge.
5: Ja, filmofil skal
3: henge. Ja, ikke være redd for oss.
4: Neida.
5: Og vi kan kanskje komme inn om en gjest en gang.
4: Hvis
5: de har lyst.
3: Hvis de neste har lyst. Ja. Dere får ta vurderingen utifra denne sendingen.
5: Og takk til alle som har lyttet hver onsdag, eller ikke hver onsdag, bare her og der. Det setter vi veldig stor pris på. Vi håper dere har hatt det gøy. Har lært noe nytt og blitt litt sånn, fått litt lyst til å se en i film. Og blitt litt motivert, kanskje.
3: Enig, vi setter veldig pris på det.
4: Hørte oss skravle om alt annet.
3: Og mine
4: lange digresjoner.
3: Literally, vi har hatt noen ups and downs og rants. Gøy.
5: Så takk for at du har hørt på det.
3: Takk til deg som hører.
4: Skal vi si adjø på 1, 2, 3?
5: Ok.
4: 1, 2, 3.
3: Adjø! Her får du I Arabella Kelly.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Oh, ja. Ok. Oh, ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet
0: 2, oh, ja. Ja, for eksempel, spesifik.
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi du ved siden av jokeren, eller må du holde deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre det som mange at man tenker på hva som rundt. Ja. Men I og for seg så det på stoppen man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker å løpe, du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da,
0: top 1 av 1.
2: Studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Ja da. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For det tror jeg veldig, 24 veldig underholdende timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watch ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.

0: Du, den ikke dum.
1: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
1: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Mm. Martine? Ja.
2: Altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar, kanskje Byåsen, for å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret, egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra, tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
2: Mm. Ja, den trikken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
2: Det sant.
0: Ja.
2: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det, jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, for det bygde litt, det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn... Det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der, og ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig, så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit, og det ikke så langt unna Pizza Roma heller, kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe den pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake, ja, ikke at jeg... Man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da.
0: Men her kan du velge litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til... Ja,
0: til kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
4: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
4: For øyeblikket?
3: Nei, fordi det noe verdarbeid.
4: Det skulle ikke være stengt I 3 år eller noe sånt. Nei, vet ikke.
3: Sånt, her har vi.
0: Ja.
3: Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje
0: jeg hadde orket. Du kan stå der I 3 år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der I 24 timer, så finner jeg at det verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp. Men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjerteskjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
1: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stopper alt.
0: Det veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. mens du venter på bussen.
1: Kan jeg trenger man egentlig?
0: Ja, men det gjør jo ikke egentlig det.
1: Nei.
0: I Simens tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesis på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få I seg noe hvis det 24 timer, så da kan du jo like godt svare pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
5: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg I tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watch, for der altid stopfyldt med folk.
0: Så jeg men er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går og tenker, eller hvilken side?
5: Ja.
0: Hvilken side?
5: Inn mot tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
5: Ja. Og jo, det kunne godt bli litt slitsomt.
0: For den andre siden med bunnprisen, der synes jeg det litt for trangt.
5: Ja, det trangt.
0: Ja,
5: og jeg tror,
0: alle I studio nikker veldig kjenne.
5: Og man kunne også kanskje håpe på, at noen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey. Det også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan, mød mig på prinsens gate, bring pils. For jeg ved ikke, om der nogen, kan man få øl I nærheden?
4: Eller
5: man
4: kan det blive?
5: Ja,
0: Altså, bare kundesenteret jo rett I nærheden.
3: Og det også et godt poeng, altså, hvis det folk som, hvis det et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg litt sånn fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
0: Det
3: en
0: hangout.
4: Ja.
0: Jeg liker det. Tor Jakob? Har du tenkt på dette?
6: Jeg tenkte på det nå I 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide til Olav Trygg og sånn jeg husker ikke.
0: Tre, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
6: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut fra at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano,
0: ja.
6: mens du chiller I 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det veldig sterkt det du kom med her, altså, til Jakob.
6: Så der vi ganske godt dekket, tenker jeg. Så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spek I mat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, der det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste. Og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den asfalten, altså. Det stygt der, og det høye blokker, og det mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg på Alnabru på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter, men det gjør jeg I hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive. Musikk

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men alltså det...
2: Ja. Da skal vi se, gjør jeg bare sånn, og så har det skjedd noe veldig rart her inne I studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet I studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det jo ingen som under bordet.
3: Nei, det det jeg har en teori. Jeg tror det noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet, rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Det noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her jeg. Nå jeg kommet under bordet her. Yes, her det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Vi bruker dere dette nå for sending da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå I garasjen. Men hvem dere? Hva gjør dere her?
1: Altså leieavtalen vår går jo ikke ut før I august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn I stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet på en måte.
1: Ja, vel da.
4: Har bruket begge sider av bordet.
3: Bennett, nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det liksom dette the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at du gjør noe, men dette
5: Oi, jeg vil heller kalle det den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk pen måte. Som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det cable management dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser nå også, ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang I 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med hansa under bordet her? Det utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da hansa ned derfra, da, så vi går utifra at det et bryggeri eller et annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det sånn at jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det noe mat eller noe spiser det ledninger og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen, der det mye næring.
1: Altså, det også, I det siste så har det vært... ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså om ikke det næring, så dreper de I alle fall hungeren da. Nikotin jo prima på den fronten.
3: Ja, for det også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til overveien, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe I studio, håper jeg. Så det var en hel reise.
2: Det så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, tusen takk. Hva skjedde der nede?
3: Det jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to. Det to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Den ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er typisk et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Det er sånn slags under boligmarked.
3: Oi.
2: Under boremarked.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så ble det...
5: They were roommates.
3: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon, så da... Ja, det burde vi kanskje droppe og legge en løsnus sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut. Det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skrur jeg den. Og nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den er bra.

0: say.
1: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
2: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
3: Garasje.
2: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
3: Da er det en veldig bra sending.
2: Ja, vi tar det ned et par av.
3: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
2: Helt med ro. Viskestikk. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
3: Eller det stikker under et bord. At,
2: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget med en gang.
3: For å visualisere for det studio, så til jeg er tilbake på høyre
2: og venstre. Jeg vugget akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
4: Veldig lite radiovennlig.
2: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her. Det er helt vild stemning.
4: Åh, det er helt crazy nå. Fader. Wow!
2: Nå skulle dere vært... Torben, hva gjør du der oppe?
4: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
2: Wow! Frid, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
4: Helt Spider-Man opp i taket.
2: Slapp i nedekoppen. Men favorittfarge dere?
3: Det er jo
2: som bare... Skiter jeg fra ofte.
3: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
2: Ikke sant.
3: Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
2: Er det...
3: Og Radio Volt da, altså gul.
2: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det er noe jeg burde vite, kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ta så ring til en venn da.
2: Ring til en venn.
3: Nå klokka er snart 9, men kanskje ring kanskje ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
2: Ring
3: eller,
2: en venn
3: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
2: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
5: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
2: Jeg vil at du får på den, Emma.
3: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
2: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
6: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
3: jeg liker helg.
6: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe din helga og drikke pils, kanskje.
2: Ja. Grip helga, drikk pils.
6: Ja.
2: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
5: Nei, jeg tror jeg mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på båt.
2: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
5: det er superdritt, det visste jeg ikke. Ja. Man kan varme panini på joker.
3: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
2: Enn om man gjorde det.
4: Wow. Litt frampek.
3: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
2: Tormund, hva har du å si til folket?
4: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
2: Sånn, gjør det bra?
4: Gjør det bra, ja.
2: Bank dritten ut av en eksamen. Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
4: Gjør det jævlig bra. Og så forferie med god samvittighet.
2: Ja, den er fin. Frid?
7: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
3: Yeah.
2: Anna?
8: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
2: Ja.
8: Fordi det er sygt, ikke?
4: Det er godt fint.
8: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer.
2: Ja. Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig, og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
7: Naturell?
3: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen Så må du dra på Joker og kjøpe panini, bio-naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
2: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
3: Gå ut, og ring en venn.
4: Og ring en venn.
3: Løp på helgen, ja.
2: Og hva var din, Martine?
4: Helg?
7: Pils.
2: Og drikk pils etterpå.
3: Ja, drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
7: Det veldig viktig.
4: Det en selvfølge.
7: Avslutt dagen med en god iskald pils.
2: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her I dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
7: Ha det.
4: Ha det.

0: På tirsdag
1: med oss på hver torsdag på Radio Revolt på tirsdag.
2: Hei og hallo, velkommen tilbake til På tirsdag, Studentersamfunnets og Radio Revolts eminente jazzprogram. Vi er nesten fulltall i studio, vi mangler bare Edvard, for han er borte på reise til Hellas.
3: Han er på studietur med klassen hans.
2: Men vi har med oss meg, Fredrik.
3: Og meg, Jenny.
4: Og meg, Magne.
2: Yes, nice. Så det blir nok en god sending. I dag så var det så, med tanke på at det mest sannsynlig blir siste sending for semesteret, angivelig, så valgte jeg litt, også fordi jeg synes det er så fint vær, å velge å ha temasending om en av mine favorittlåtskrivere og musikere, Hermeto Pascual. Og litt fordi det blir mest sannsynlig min siste sending på tirsdag på en stund, tror jeg. Trist, for jeg skal flytte. Jeg tenkte å prate litt om Hermeto som musiker. Han vokste opp på 30-tallet i Lagoa da Canoa i Brasil, det litt morsomt navn. Lærte seg først trekkspill som syvåring, og senere fløyte. Han spilte veldig mye inne og var veldig mye alene på grunn av at han er en person med albinisme, så dette påvirket hvordan han kunne jobbe og gjøre vanlig arbeid, så da hadde han jo en ganske god unnskyldning til å være mye inne og spille musikk. Så han ble fort veldig opptatt av brasiliansk folkemusikk, spesielt Baião, som syvåring, og ble fort en ganske musikalsk protosjé, og spilte konserter med både broren og faren sin allerede i en alder av 11, og var allerede på radioen som 11-åring med musikken sin. Så mye av det han spilt inn kom ikke før på starten av 60-tallet, tror jeg. Og da har jeg med meg en av de første gruppene han var med, kanskje en av de viktigste for hans start, som er Quarteto Novo med Fica Malcom Deus. Så jeg tenker egentlig vi bare kan spille av den.
4: Ja, det er jeg spent på å høre. Fica Malcom Deus av Quarteto Novo.

0: det var Fika Mal Kom Deus av Quarteto Novo. Her var det en av de første innspillingene som jeg vet om, i hvert fall hvor Hermeto spiller fløyte. Vi har jo en honorary, eller en vår eminente fløytist, Jenny. Hva tenker du om det her?
1: Altså, han en av mine favoritter. Favorittfløytister, noen gang. Så jeg veldig glad for at vi har sending om legenden kjær. Jeg synes han spiller skikkelig, skikkelig fint. Liksom, ordentlig høre at det liksom en extension av hans egen musikalitet. Og spiller skikkelig fint. Jeg synes ikke han liksom har noen overdreven vibrato, som jeg føler mange fløytister har. Men han bare spiller skikkelig fint.
0: Ganske percussivt, og det jo ganske sånn brasiliansk populærmusikk jo veldig drevet av rytme, så det her jo veldig sånn speedy og tøft spilt på fløyte, og veldig kult med tanke på at han multiinstrumentalist og behersker flere instrumenter så godt.
1: Ja, det imponerende altså, veldig.
0: Og i Quarteto Novo så har man også på perkusjon her så Ayrton Moreira, som skrevet veldig mye kul musikk og arrangert veldig mye kul musikk. Geraldo Domonchi på gitar, og Theo Di Bajos på bass, som jeg synes litt morsomt, for det høres ut som bass, men det betyr noe annet. Alle sammen blitt ganske etablerte musikere etter dette her. Men Hermeto spilte også veldig mye jazz på denne tiden her også, og hadde også oppvokst med å spille i flere jazzgrupper. Nå har jeg valgt med å ta med meg en låt fra debutplata som Hermeto ga ut som soloartist under eget navn. Og jeg tror det her er første låta på plata, Colliada. Så jeg tenker egentlig, Magne, at vi kan spille av den, med mindre du har noe du
2: her, vil si. Jeg sitter og fikser en liten story, så jeg, du følte du måtte få oppmerksomheten min.
0: Nei, jeg visste ikke om du følte meg eller ikke.
2: Ja, nei, vi skal høre Qualhada.
0: Qualhada,
2: ja. Fortsatt av Hermeto Pascual.
0: Yes.

0: Det var Koliada av Hermeto Pascoal. Jeg synes veldig godt. Jeg synes at han som arrangør vises veldig godt her, for jeg ganske sikker på at han har arrangert og spilt inn flere av instrumentene selv.
1: Wow.
0: Men jeg tenkte at vi kunne ta en liten innsjekk. For min egen del så har jeg ikke gjort så veldig mye annet enn å stresse med eksamen og valgte å konte litt, fordi... Det ble litt for mye for meg, dessverre, men jeg tror jeg kommer til å ha litt lettere hverdag etter jeg har begynt på sånn tullelinje som man ikke driver å skrive mye på i Stavanger. Ja, det det for meg. Jenny, hva med deg?
1: Nei, jeg har blitt, det hører man kanskje litt. Jeg snufser litt i mikrofonen. Jeg har blitt litt syk. Men, det har vært en veldig fin dag i dag i hvert fall. Jeg har vært på Vollgård. Vold besøksgård. Så det var veldig... Det var gøy. Det var veldig fint vær, og søde dyr, og... Ja, jeg kjæresten holdt på med sånn fotoprosjekt, så han skulle ta bilder av noen kuer.
0: Heldig.
1: Til et sånt magasin, ja. Så det blir spennende å se. Men det var veldig hyggelig, i hvert fall veldig deilig vær. Og så gikk vi fra Vold, da, til Møllenberg, og så kjøpte vi sånn 3-for-2 tapas-greier på Rema 1000, og kjøpte baguette og spiste det i en park, og det var sånn idyllisk vårdag. Det var sinnssykt deilig.
2: Det høres ut som en fin dag.
1: Det var det.
2: Jeg har vært veldig skuffende lite ute enda i dag, men jeg har hatt huset på full lufting og drevet å rydde litt, så det har vært digg.
1: Ja.
2: Men etterpå så skal jeg faktisk dra frem grillen.
1: Oi, oi, oi.
2: Så prøve å få inn så mye av sola som er egentlig da. Jeg skal møte noen kompiser, spille litt spill, grille litt. Så det
1: deilig.
2: Blir veldig fint.
0: Hva skal du grille for da?
2: Det lurer jeg på.
0: Pørs.
2: Kanskje pørs, kanskje noe annet. Så langt har jeg ikke rukket å tenke.
0: Nei.
2: Faktisk.
1: Trenger ikke tenke. Det er overdørt.
2: Nei, det er jeg ikke så glad i sånt.
1: Nei, men ja, anbefaler å gå ut, altså. Men det er typisk sola holder seg en stund.
0: Ja.
1: Se lovende ut.
0: Vi skal fortsette videre med mer Hermeto Pascoal, som jeg veldig glad for. Neste låt som jeg skal prate litt om er en låt som Hermeto skrev til Miles Davis, ofte ikke kreditert for, som er litt kjent av Miles Davis å gjøre. På hans Live Evil-plate. Han skrev blant annet låta Little Church og Nem Un Talvez på den plata. Her har jeg tatt med Little Church, for jeg mener den er kulest. Så kan vi nesten bare høre på den, tenker jeg.
2: Ja. Little Church, altså.

0: Det var Little Church, skrevet av Hermeto Pascal til Live Evil-plata til Miles Davis. Det en veldig kul historie rundt starten av 70-tallet, fordi Miles Davis drev mye med boxing. Og da Hermeto og Miles hang mye og lagde musikk I lag på starten av 70-tallet, så endte jo det selvfølgelig med at Miles måtte utfordre Hermeto til en boksekamp. Eller I en veldig morsom video av det her på YouTube som under alle å se, for han har teksting også, selv om han forteller det på portugisisk. Men det det at Miles veldig selvgod og veldig mye selvsikkerhet når det kommer til boksingen sin. Og Hermeto tar av seg brillene sine for å kunne, for å ikke knuse dem da, I tilfelle de skulle bli slått. Og på grunn av Hermeto sin albinisme så det jo ofte at man har veldig dårlig syn. Så han forklarer at ene øyet hans gikk til venstre og det andre gikk til høyre. Så Miles Davis visste ikke hvor Hermeto fokuserte på hvor han kom til å slå. Og det gjorde han så ut av spillet at Hermeto greier å lande et sånn skikkelig slag I trynet på Miles. Og så måtte du bare fullføre hele boksekampen. Så det veldig gøy.
1: Det sykt.
0: Hermeto forteller om en veldig gøy innlevelse på det opptaket jeg har sett. Men videre, utover på 70-tallet, så tok han med seg veldig mye mer av det å... Eller han har alltid på en måte blandet brasiliansk folkemusikk og jazz, men her så tar han veldig... Begynner han veldig å fokusere på idoler som John Coltrane, for eksempel. Jeg har tatt med en låt fra 1977-albumet hans til Hermeto som heter Slave's Mass, og denne låta her heter Chorinho pra Eli, og basert på Giant Steps akkordprogresjonen, jeg ganske sikker på. Eller I hvert fall den type sånn Coltrane Changes. Så kan vi jo egentlig bare høre den, tenker jeg.
2: Ja. Jeg vet ikke om jeg skal prøve meg på å si navnet på den.
0: Chorinho pra Eli av Hermeto Pascal.

0: det var Chorinho Praeli av Hermeto Pascual. Nå som jeg merker at vi litt kort tid før promo, så skal jeg prøve å komme litt fort gjennom det her. Jeg har med meg mer, mye mer fra 70-talsperioden til Hermeto. Neste låt jeg har med en låt som heter San Giorgi, som litt enda mer sånn straight, kanskje folkemusikk, litt laid back. Fortsatt, Hermeto Pascual, San Giorgi.
1: Pois é. E eu vou atacar que roupa toda a terra que quero. Agora não vendo ele barato, não, só vendo caro. É bom. Agora quando eu tô, já minha tangida que é boa, que é assim.

0: danada de guerreiro.
1: Det var Sound Georgie av Ermeto Pascual. Jeg lurer på om det litt inspirert med tanke på at sønnen hans heter Georgie, men Sound betyr I hvert fall saint. Eller, det betyr litt forskjellige ting på avhengig av grammatikk. Neste låt har jeg tatt med fra samme år, fra Montreux-skiva til Ermeto Pascual live. En låt som jeg mener han som jeg har hørt I hvert fall, jeg vet ikke om det sant som han tror han skrev på bakrommet rett før han skulle gå på scenen som han ofte gjør, skriver veldig mye musikk det her en av de fineste sånn spontane komposisjonene jeg har hørt fra han da, så kan man egentlig bare njute tenker jeg, Montreux på Montreux av Ermeto Pascual

0: Du hører på tirsdag fortsatt, og velkommen tilbake til Fredrik sin lille klassetime, kan vi kalle det. Litt,
1: må opplyse folket.
0: Ja, vi skal bli enda mer opplyst.
1: Ja, jeg har med meg mer musikk. Jeg tenkte at jeg ikke skulle drive og prate så uhorvelig mye i ett, så jeg kan jo, Jenny, du har jo hørt en del på Hermeto, men hva din oppfatning, Magna, av han spiller jo piano, og du spiller jo piano.
0: Ja, godt observert. Neida, jeg likte veldig godt de to siste låtene der. Den siste den før promoen, den var veldig fin, synes jeg. Mm. Også den før der, den var skikkelig sånn energi. En koselig energibombe.
1: Ja. Han er jo veldig absolutt en definisjon på multiinstrumentalist. Vi har gått gjennom i hvert fall fire instrumenter nå. Jeg vet at han spiller i hvert fall opp mot 10, hvis man ikke teller masse forskjellige perk, sikkert. Så på St. George, den litt uptempo låta som var, der tror jeg han spiller gitar. Sikkert masse andre instrumenter, men i hvert fall live, så spiller han gitar. Og på Montreux så spiller han vel fløyte igjen. Så han har vel spiller en del fløyte, en del piano, gitar, trekkspill, saksofon, masse forskjellig perk, melodika spiller han en del. Utrolig mye. Han er veldig opptatt av å lage musikk med at alt kan være musikalsk, at alt kan bli til musikk. I Brasil så har man liksom en saying at Hermeto Pascoal er ikke musiker, han er musikken i seg selv, fordi han er så han, alt han gjør er musikk konstant hele tiden. Mm. Og blant annet så har jeg tatt med en ganske sånn berømt innspilling. Jeg fant ikke den hi-fi-versjonen av den som jeg cuttet litt mer profesjonelt. Men jeg mener det her ble spilt inn på bursdagen hans i 1985 i hjembyen hans. Det er en veldig kjent video hvor han og en del andre musikere spiller fløyte, flasker og lage perk i en lagune eller et lite vann der han kommer fra.
2: Det var en veldig legendarisk video, så jeg tror mange
1: burde se
2: det. I nisjemiljøet jeg er kjent med. Ja. Men anbefaler å se den, det er veldig, veldig, det er jo kjempebra musikk og veldig underholdende å se på.
1: Ja.
2: Så det er bare sjekket.
1: Han har også veldig mye videoer han som spiller med kaffekjele og en sånn kroppsperkusjon hvor han ligger sånn strakt ut på et bord eller noe sånt, og så er det sånn fire stykker sånn røde klasker han på magen og trynet, og han som gjør liksom sånn lager mye rare lyder. Han pleier også å gjøre det live også, i hvert fall med kaffekjel og litt sånt. Men det tenkte jeg egentlig vi kan høre på den innspillingen av den berømte. Videoen er på YouTube forresten, så jeg vil sjekke ut det hvis du har tid. Musica da Lagoa av Hermeto Pascoal.

Oh, my God.

0: Wow, det var en ganske crazy innspilling av Hermeto i hjembyen hans, Mosca da Lagoa. Vi fikk høre litt vannperkusjon, litt, eller veldig mye vannbasert musikk. Krukke fylt med vann, eller stemt med å fylle vann, og fløyte blant annet.
1: Dyppet i vann.
0: Dyppet i vann, veldig mye crazy lyder. Det er en av mine favorittvideoer. Det er det YouTube og sånt er laget for å finne kattevideoer og gamle menn som spiller på fløyte i vann, tenker jeg. Jeg hadde jo et sånt kurs når, det glemte jeg litt å si da, men jeg har jo opplevd veldig mye brasiliansk musikk med tanke på at jeg har vært på utveksling i 9 måneder der, og da fikk jeg med meg et kurs, jeg husker ikke når det var, men de hadde laget en sånn barnefestival med musikk på den konservatoriet som jeg jobbet på, hvor de hadde blant annet om å sånn lage, finne på nye instrumenter selv, bare sånne ting å lage lyd med. Hva var denne festivalen? Det heter Big Bang, tror jeg, Music Festival.
1: The Big Bang, det var...
0: ja, det er ganske crazy. Som jeg tror mye av de kursene som var der var veldig inspirert av Hermeto og hans liksom måte å lage musikk med hva som helst. Det er jo masse videoer av han hvor han spiller på skjegget sitt og driver og liksom spiller med plekter på skjegget og lager lyder og drar seg skjegget med vann og så kommer det masse mye rare lyder. Han er jo veldig en sånn veldig særegen låtskriver som skriver, jeg tror han er en av de jazzmusikerne og musikere generelt jeg vet om som kanskje har skrevet mest musikk noensinne. Han har så utrolig mye musikk, og i 1996-1997 tror jeg, så skrev brukte Hermeto jeg vet ikke om han turnerte i det helt etter året, men han valgte å bruke hele den perioden på å skrive en låt for hver dag i året. Og grunnlaget for det her var at han mente at alle burde ha en låt på bursdagen deres. Så det er veldig kut ting. Jeg tror mye av det ikke er innspilt også, men eller jeg sliter med å finne ting av det som er innspilt, for å være helt ærlig. Men han har i hvert fall en hel kalender som han har skrevet i sin egen håndskrift, som man kan kjøpe, tror jeg. Jeg vurderer i hvert fall å kjøpe den ganske snart, for det er veldig mye musikk man kan se på der. Jeg har med meg to siste låter som er veldig sånn, det her er sånn Hermeto-låter på sitt reneste, mest autentiske, synes jeg. Og den låten jeg har med nå heter Ahasta P Alaguano, som er en veldig sånn strippa ned folkemusikk-aktig låt, men du vil høre at det er Hermeto fortsatt.
1: Spennende.
0: Så har vi Ahasta P Alaguano av Hermeto Pascual.

0: Wow, det er Ahastapé à la Guano av Hermeto Pascal. Den låta her er veldig viktig for meg i hvert fall, for det var når jeg begynte å ta timer i MPB, altså brasiliansk populærmusikk, da jeg strøt på konservatoriet, så var det her en av de første låtene jeg fikk, for det var en av de letteste, ikke letteste, men sånn veldig approachable låtene, for det er liksom veldig modalt. Det er to akkorder, to dominante akkorder. Og så er det veldig rytmebasert, så det var veldig sånn bra innføring til å få veldig bra innføring til å begynne å spille brasiliansk musikk, da. Siste låta jeg har med meg nå er en skikkelig brakavslutning, tenker jeg. FH er en av de sånn mest sånn widespread dansene som fins i Brasil. Som jeg har klønet meg til og prøvd å danse mange ganger, eller blitt tvunget til å danse mange ganger med folk jeg ikke har så lyst til å danse til da jeg bodde der. Men jeg koste meg som regel da. En av de låtene som ofte blir spilt av liveband da, er også en låt av Hermeto som heter Forhå Pela Manja, eller For i morgen. Så jeg tenker at det er en fin låt å avslutte denne temasendingen med.
1: Ja.
0: Ja. Hvis ikke dere har noe annet dere har lyst til å si om Hermeto eller deres innblikk, kanskje?
2: Nei, jeg bare anbefaler folk å høre på det, for det er sinnssykt bra. Det er liksom veldig bredt spenn, og alt er så gjennomført og så flott, spør du meg.
1: Det har vært fint å få litt blitt utsatt litt for det, for det er mye jeg har ikke hørt noe på brasiliansk musikk, egentlig.
0: Nei, og jeg syns i hvert fall Hermeto er en veldig fin sånn karakter som beviser liksom at hvordan man evaluerer en abstrakt og litt sånn gal kunstner, er på hvordan man utfører andre sjangre, eller simplere sjangre og mer tilbaketrukne sjangre. Han har veldig mye kompleks musikk, og så har han veldig mye lett musikk. Så han er veldig approachable for veldig mange, tror jeg. Og det er derfor han har blitt Brasils største jazzmusiker of all time. Så da har jeg med en veldig approachable låt som heter Forhå Pela Manja. Så jeg tenkte egentlig at man kan avslutte med den. Før vi går videre til litt annet. Så.
1: Ja, da hører vi den.
0: Yes.

0: Det var FH Pela Manja. Jeg var på den siste konserten som Hermeto hadde I Oslo Jazzfest I fjor. Siste gang han spilte I Norge.
1: At den var jeg, husker jeg, så sinnssykt lei meg for at jeg ikke fikk med meg, ass. Og så døde han.
0: Men det jo en bra digresjon. Ja, dessverre. Lang karriere. Nesten lov til å dø, men han så gammel og har greid så mye.
2: Men apropos Oslo Jazzfest,
0: så det snart Trondheim Jazzfest, eller bare Jazzfest, som det heter vel.
2: Ja. Det gleder jeg meg til, I hvert fall.
1: Jeg også, veldig. Det jo veldig spennende program, spør du meg. Jeg ja, vet ikke egentlig om jeg kan ta meg tid til å... Se på masse konserter, men...
0: Det så teit at det under eksamensperioden, ja. Men sånn, det jo det mest perfekte med tanke på hvor fantastisk været blir akkurat på den tiden her av året, og selv om mye av konserten inne, da, så jeg...
2: Ja. ja. Ja, nei, men vi anbefaler I hvert fall å dra dit. Det veldig mye kult, både av større ting som Trondheim Jazzorkester, men også...
1: Jan Garbarek skal spille.
2: Ja.
1: Det jo
2: men det også mye min nyere og småere ensembler som,
1: mye gratis konserter også som,
2: det verdt å få med seg
1: ja, hvis man en fattig student som de fleste av oss så det fortsatt mye man kan sjekke ut som tror jeg blir veldig bra som ikke koster skjorta
0: jammer og sånt folkeskoleband det vel litt sånn Sunn og Trøndertun og Birka, tror jeg, som pleier vel å spille en del på Jazzfest. Det pleier alltid å være ganske underholdende å høre unge musikere høre gratis musikk også, da, som oftest veldig bra.
1: Ja, det vinn-vinn, tenker jeg.
2: Vi har, helt til slutt nå, så har vi fått en hilsen fra Edvard, fra Hellas, I form av en voice note, så vi skal høre den.
0: Jeg spent, for jeg har ikke hørt på den selv enda, så.
3: Hallo til mine venner på tirsdag. Akkurat nå så ikke jeg I studio, og det fordi jeg I gatene I Thessaloniki akkurat nå, I Hellas, på skoletur, hvor jeg lærer om gresk folkemusikk, og nå har jeg nettopp lært om ancient Greek music, altså gamle instrumenter fra oldtidens Hellas, som lyrene og forgjengeren til harpen. Jeg har sendt ved en liten video av en konsert jeg var på I går, med blant annet Marianne Sangita og bror hennes Bjørn Ante og faren. Det dere hører en felesolo som han, faren da, spiller, som jeg synes var helt utrolig kul. Det veldig mye utemperert og skjeve taktarter og nye instrumenter som har vært veldig kjekt å lære om. Jeg har slått på trommer og spilt på bosuki og mer skal det bli. Så en liten hilsen fra Hellas til dere på tirsdag. Håper dere koser dere med sending I dag og ciao!
2: Ja, det høres ut som han har mye interessant å holde på med.
0: Men ja, da... Vi må jo egentlig nesten avslutte nå, for nå har vi ganske kort tid.
2: Han nevnte et lite opptak som han hadde med, men vi har vært litt dårlig med tiden vår, så dessverre får vi ikke høre det, men jeg har hørt litt på det, og det virket som det var kult.
1: Ja, det veldig gøy at han på den turen, for det var nøyaktig samme, ikke nøyaktig, men veldig likt som min studietur. Vi dro også til, altså når jeg gikk på folkeskole, vi dro også til Thessaloniki, og det utrolig kul musikk, og skikkelig aktivt folkemusikkmiljø I Thessaloniki. Vi var med, og de var sikkert det også, og var med å danse I sånn ring, og folk liksom gjør sånn dansesteg I skjevetakter, det var veldig spennende. Men nå det egentlig duket.
2: Ja, det duket, og vi kanskje allerede har begynt å spise da. Det vi hører I bakgrunnen her, det vi har tenkt, eller tenkt ukas klassiker da, og det noe som jeg faktisk fan på plate på bruktbutikk I går som jeg synes var litt gøy det Dave Brubeck Quartet som spiller musikk fra West Side Story det her Maria men
1: Dere får kose med det, og så sier vi tusen takk til Fredrik.
0: Ja, jeg kommer til å savne veldig å være på sending, så det her er en veldig fin avslutning for min del i hvert fall. Så. Ja. Jeg gjepet nok høl i huet på alle sammen om mine interesser.
1: Og det var flott.
0: Takk for meg.
2: Vi må, da ønsker vi lykke til videre.
0: Takk.
2: I Stavanger.
0: Yes.
2: Ja. Og da hører vi Maria med Dave Brubeck.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det bra.

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods have started to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know the body existed.
3: Vi fyra på uillustrert vitenskap.
4: Uillustrert
3: vitenskap. Vi hører på uillustrert vitenskap.
4: Uillustrert vitenskap.
3: Uillustrert vitenskap.
5: Hei og velkommen til Uillustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
6: Lars.
7: Ja, så jeg Sondre her.
5: Jeg Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
7: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, ja, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører, overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjeder mellom celler, på en måte.
5: En gass?
7: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
6: Okay. Jeg ser egentlig mer for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across. På en måte en nerve da.
7: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
5: neurotransmitter.
7: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
5: Hva det faktisk er.
7: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
6: Kvalme, ja.
7: Ja.
5: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så har vi ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja.

0: dopamin, eller bare sånn flere av dem?
1: Sorry, jeg hørte ikke hva jeg sa.
0: Du sa du har dopamin I mange deler av hjernen? Eller som I selv sa, kanskje det?
2: Ikke overalt ikke alt. I hjernen.
0: Nei.
2: Det enkelte spesifikke områder.
0: Ok.
2: Ja.
1: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at det, man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at du har, hvis du har Parkinson, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom det er når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
3: Ja, ja.
1: Men det også de som har et dysregulert dopaminsystem, så at det ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi vant til. Og da, det folk som for eksempel har schizofreni, kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var på hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette rart, jeg går til legevakta. Og så jeg I gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva greia? Han bare, nei, sorry, så det bare sånn inni, det litt sånn, greia mi, jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
3: Et sånt signal,
1: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy, men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom? Eller du blir sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, altså han blir liksom giret. Synes jeg var interessant.
0: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du 30, så har du garantert ikke få det også.
1: Okay.
0: Så vi har bare noen få
1: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
3: Åh, snart fri.
2: Det som litt artig da, for at nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene i, det liksom ulike typer, ja, baner kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det på en måte mest I forhold til nigrostrateale bane.
1: Pass på.
3: Ja, den er
1: easy there, Buster.
3: Rimelig på kanten
2: her. Cancel her nå, altså. Ellers har vi jo mesokortikale bane, som går mer på da.
3: Hæ?
2: Mesokortikale bane.
3: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
2: Ja. Det på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
3: Ja, level 1, level 2.
2: Ja.
3: Level 3.
2: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller I Oslo».

0: en reel til. Bare en reel til. Ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre. Med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste er det at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker kaffe.
3: Oi!
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånn.
0: Jo, men den er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går vi det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom helt ja, liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, veldig, kjent, veldig bra at du spør det spørsmålet.
5: Jeg skal ikke si noe.
4: Skal ikke si noe jeg? Nei. Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ja, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne ut om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som du kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er
0: springbrett.
4: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
0: withdrawal. Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja.
4: Ja.
0: Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon, da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke soile hvis vi gikk tilbake i kolag.
5: Jo, for det, det som var poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres der ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, jeg følte meg dårlig.
4: Jo, men det er akkurat det, fordi det, at du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nociception, du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske.
1: Somatosensoriske.
0: Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system, hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Og jeg vet hva, det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Nei!
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så dere må ta meg med en klipp i salt her. Så, i neurovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller, ja. Mm. Skiller. Det, slutt å mobbe den i norsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir altså, persepsjonen av det,
0: ja.
3: Og hva den, hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom.
0: Ja, så nociception, faen ass.
3: Nociception.
0: Ja, det er
1: forventningene.
0: Hvordan, ja, forventningene, og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nociception er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nociceptorer, nociceptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synes det si? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: jo,
3: at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synes det si?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, ja, det er riktig.
1: Thalamus er
0: som, greia da. Som fungerer thalamus, som en slags sånn...
2: Thalami.
1: Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret, det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at, ja. At du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte. Altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om, nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som vi bare løser ut.
1: Ja, det er mer, det, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han
2: Hvorfor ler du av navnet hans?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan si det navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall det at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat, så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, fordi du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som da er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nyttelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, men spørsmålet ditt er jeg skjønner at dopamin er det som er aktivt for hva jeg vil ha. Altså mitt ønske for kebaben. Men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, altså jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte da. Og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel hvis du har en avhengighet da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe oppi tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir
3: det
2: en sånn...
3: Det er litt sånn voksenversjonen av smukk. Liksom, ja. Du må ha liksom, noe soothing og liksom, suge på.
2: Ja, veldig.
1: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så det sitter det igjen, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis igjen liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det et konsept som heter hekt? Så det er bare
1: Har du ikke fulgt med på sånne der...
4: Selvfølgelig er det gutten i rommet som heter det.
2: Jeg har hørt om hekta, at du blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
3: Jo, det er veldig sånn TikTok, populær kultur. Sånn.
2: Ja.
3: Hekt versus forelskelse, på en måte, hva jeg var.
1: Ja, for de prøver å liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holder på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det, det er noe galt nå, men det er faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe, da. Mm. Og, ja.
2: For det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på.
1: Mm,
2: det er veldig fælt å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsessed med en dame, fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen, da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems, på en måte, perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger, da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
1: Så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen, da.
2: Mm.
1: Mye mer enn man tror.
4: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
3: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
2: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Da. Sånn, har du fint vær? Og ta en pause og spise. Og, det er liksom
3: for min del. Som å levere eksamen, når du først har levert, så er det sånn,
2: da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, deilig, når jeg er ferdig.
4: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da, liksom?
1: Altså, det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
2: Mm. Mm.
1: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
2: Mm. Ja.
1: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
2: For jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra! Er det da sånn kunstig spiking, da?
1: Kanskje det.
2: Ja.
1: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Usynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
1: Det var en så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er jo et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
1: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange ondske ord her, ok? Jeg hadde lest dem før, hørt dem før. Så det er ingen som sier det i hodet mitt når jeg leser det.
2: Du snakker ikke om det på den linjen du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk og strukturer og sånt, og hvorfor du bygger. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt korteks.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelapper.
4: Ja, de slår hverandre, hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske
2: systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Og det omfatter jo, det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlig for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men du må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke en nucleus. Det er ikke en. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du må få et kompliment, så kan disse dopamin... herregud, hva er det jeg har skrevet her? Dopamin-nerge. Nergebanene.
2: Dopamin-nerge?
3: Dopamin-nerge?
2: Ja.
3: I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spes vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål.
3: Ja.
2: Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så er det, sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også har jo veldig mye av samme på en måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søke sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger og kanskje sånne kulter da, er jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Det er liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og det er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som du på min skille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, en følelse som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: just arrived.
1: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
2: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
3: Tusen takk.
2: Nå skal jeg preke om... Jeg skal preke om stress og allostatisk belastning. Overbelastning. Oh,
3: fortell meg mer, please.
2: Er det noen som har det hørt om allostatisk belastning før?
4: Nei, aldri.
5: Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
2: ja,
5: litt.
2: Jeg fikk gåsehud bare...
4: Ja, det høres litt
5: skummelt ut. Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
2: Fordi du får støt?
5: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
3: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
5: Du er elektrisk.
3: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
2: Ok, i hvert fall da. Så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
5: nei, er det påvirker, er ikke det bra?
2: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
5: Damn.
2: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra sånn når du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid? Ikke bra.
5: Men det er jo basically det det er å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
2: Da får du mer stress.
5: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
3: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
2: Jeg kommer inn på det.
5: Det er ikke bra for deg.
2: Først tenkte jeg bare, fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
3: Nei.
2: Vi starter
5: der. Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
2: Homostase, har du hørt om det?
5: Nei.
4: Er det homostase?
5: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
2: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
3: Litt sånn med, når du får feber på en måte, at den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
2: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
3: Ja.
2: Tilpassning til emnet.
3: Jeg henger med.
2: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
5: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
2: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
5: Nei, så du på en måte...
4: For mye gremlins.
5: Ja.
2: Som depresjon, liksom type vibe.
5: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
4: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
5: Ja.
4: Du kan bli kurert på 30 dager.
2: Ja.
5: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
4: Eller bare slette liksom appene.
2: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
4: Oh, ja, okay,
3: okay, du kan holde kjeft siden.
4: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
2: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
4: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da i hvert fall.
2: Ja.
5: Mine forskere? De som jobber på mitt kontor.
4: Hun Jane i sted.
2: Hun er Jane, ja.
4: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar sted mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
5: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
4: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
5: Ja, ja.
4: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
2: Ja.
4: Men også bare sånn at i den perioden var jeg opptatt av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
2: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja. Dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
5: Prefrontal cortex.
2: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering, og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
2: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
2: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
5: Ja, stresser,
3: det er liksom giftig, altså, for hodet giftig, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
5: Jo mer du stresser, jo mindre føler du av dopamin.
2: Ja, du blir type sånn lamma, eller du blir...
5: Nummen.
2: Nummen var det ordet jeg lette.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja.
3: Ok.
2: Så du er på en måte... Det ligner litt... Altså, det er det samme som utbrenthet på en måte, da.
3: Ja.
2: Men, ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det, da. Fordi... altså, se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da...
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
2: Ja, det... kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du var inne på.
5: List.
2: Ja. Altså, gå... sykle helst i naturen fremfor i byen.
5: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
2: Ja.
5: FYI.
2: Yes.
4: Bakker i skogen, da?
5: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
2: Hva er list?
5: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
2: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
5: Ja, bakkeløp.
4: Så, det er crazy.
2: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline, da.
5: Incline. Ja, men det er jo...
2: For når jeg ser rundt meg, da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe... Så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg, på en eller annen rar måte.
3: Men dette er bra for stress, eller for dopamin? Eller hva er det det er bra for? Det er...
2: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
5: Ja.
2: Mm. Ja.
5: Men det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
2: Ja.
5: Veldig bra.
2: Ja, mindre stressa da, vet du.
3: Jævlig bra, faktisk.
5: Jo, men,
4: er ikke det litt myte?
5: Nei.
4: Føler du så bra når du har trent?
5: Men det her er rart å si.
3: Jeg blir veldig glad.
5: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten. Det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå var jeg flink.
2: Eller spis noe sykt. Eller spis noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
5: Ja, det tenker jeg over.
2: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp på dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
3: Oh yeah.
2: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
5: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si det vi alltid sier.
3: Oh shit.
5: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
2: Ok, antiklimax.
5: Ja.
2: Ok. Vitenskap er dope.
5: Ha det bra.
4: Ha det.

0: programmet hvor det prates om musikk. Det eneste programmet i verden hvor det prates om musikk. Jeg heter Ådne Solheim, hvem andre er i rommet?
1: Gwanza Hedvig uten min lite.
2: Wow.
3: Og Sondre er her også.
1: Jeg trodde vi skulle si etternavn også.
3: Sondre Granås er her.
2: Ok, er det flest da?
1: Vil du...
0: Ja, i dag så skal vi ha en veldig spesiell sending. Selv om det virker som at hver sending er en veldig spesiell sending. Vi skal ha en avskedssending til kjære Gwanza og Sondre.
2: Ja,
1: ja jeg...
0: Våre to lengst running...
2: Øngsa.
1: Ja, øngsene.
0: Ja, øngsa, rett og slett.
1: Jeg skal da til København i et år, fordi jeg har mål om å bestige Danmarks høyeste fjell.
2: Wow. Det var et vanskelig mål.
1: Ja, og det må dessverre ta meg et helt år. Men jeg lover å komme tilbake etter det. Og da, da skal jeg fortelle historien. If I live to tell the tale.
0: Possibly. Og Sondre, har du også et mål?
3: Ja, jeg også skal faktisk til det her det lange landet Danmark, og høye landet Danmark. Men jeg skal til det smilende by, Aarhus, på utveksling der. Aarhus, som er Danmarks Trondheim, det er vel å merke, så det skal ikke... Det er ikke en sånn veldig stor klassereise akkurat, men det blir et fint semester, og så får vi se om jeg kommer tilbake eller ikke. Men det her får være en avskedssending, vel å merke. 2,5 år har det ikke gått det?
1: Jo, Sondre og jeg ble tatt sammen våren 2024. Så Sondre og jeg har vært venner i 2,5 år nå.
0: Ja. Så da skal vi vel høre en slags historikk.
1: Vi skal mimre tilbake. Ja, vi har tatt med musikk for å mimre litt tilbake på den tiden, og da tenkte jeg at vi kunne starte på Sondre og min sin aller beste sending. En så god sending, den ble aldri tatt opp. Sondre og min sin første sending, den ble aldri tatt opp. Så det var for de 5 stykkene som var i rommet med oss når vi spilte en sending. Det er bare for deres ører.
2: Men det gikk live også?
1: Nei, det gikk ikke live, for vi skulle pre-recorde det, tror jeg. Ja, vi skulle pre-recorde det. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en låt jeg tok med på den sending. Og det er ingen andre enn Hudkreft med låta President Rap Rock. Og du hører den på Punch.

0: President Rap Rock av Hudkreft. En av mine favoritt punkband fra Oslo, som jeg tror de på en liten hiatus. Jeg vet ikke, de holder ikke aktive nå, men de har mye andre sideprosjekt. Men jeg håper å få dem sett dem spille live igjen, fordi de altså sånn, hvis du synes denne sangen låta kul, så de den 10 ganger kulere enn når du kan morse til den. Så de et band som absolutt verdt å se. Men ja, fordi vår første sending, sånn du minns i første sending, da skulle vi liksom, vi to presentere musikksmaken vår til liksom, fordi når sånn det jeg ble tatt opp, så var det tre virkelig angst som, og da følte jeg sånn, nå var det press på å vise hvem disse tre karene at de har tatt opp riktige folk. Så da tenkte jeg, da må jeg faen meg ta med Hudkreft, fordi jeg synes de dritfette. Så ja, det var egentlig det.
1: Ja.
2: Det et veldig kult band. Jeg også veldig glad i Hudkreft. Det har veldig mye kult, og jeg synes jeg har litt sånn, det noen ganger jeg har litt sånn ska-løsning på ting.
0: Ja!
2: Eller sånn den der,
0: ja, jeg skjønner hva du mener.
2: De har det ofte i et par av låtene i hvert fall. Og jeg synes, ja, det veldig kule. Men man har jo en avskedssending til det. Liksom. Og det kan ha vært med en stund. Er det noen sånn øyeblikk som henger igjen? Sånn det sånn, det må jeg ta opp.
1: Jeg har et øyeblikk som henger igjen som koblet til Hudkreft.
2: Ok!
1: fordi jeg og Gvansa ble ganske kastet ut i det å være radioverta. Og det var et sånn press på det. Ja, men det går fint å bare klare dere. Så skulle vi ha en sending med Knut Martin Kristiansen.
0: Ja!
1: Han som var sjef i Sonisk.
0: Filmfestivalen.
1: Og da var Brage Åren med på del 1, den første timen av sendingen. Og så skulle han med på Tyven og ha en quiz. Og da sa han bare, Kvansa og Sondre, vær så god. Det her kommer til å gå helt fint. Dere bare intervjuet han.
2: Ta showen.
0: Ja.
1: Og så gikk det kjempebra. Og så var vi på en sånn ordentlig high etter sendingen. Og så sprang vi ned på Knus, og så vi Hudkreft spille.
3: Ja.
1: Wow. Det var skikkelig fin helhet.
0: Ja, ja, det var veldig artig. Ja, rest in peace, Knaus. Det var veldig, veldig svett stemning da.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Ja.
2: Men det riktig type stemning under Hudkreft da.
0: Riktig type stemning.
1: Ja. Mm. Vi skal kanskje hoppe videre, og du kan egentlig bare sette på låta litt sånn lavt. For det her var den ene låta jeg tok med på vår første sending. Og det var litt det samme som Gvansa. Her skal jeg liksom vise min kunnskap, og jeg hadde en sånn teori om at Reckoner av Radiohead har en kobling til Faust av Goethe, og det her ville jeg gjerne snakke om på min første sending, og natta før så lå jeg liksom og tenkte på hva jeg skulle si. Men Magnus Vattekar Sandvold, han hadde den samme reaksjonen som Erle hadde akkurat nå. Bare sånn, ja, ja, du studerer litteratur. Fuck det. La oss bare høre på låta, så vi kan gjøre det samme akkurat nå. Og bare høre på den fine låta Reckoner av Radiohead. Du får det her på Punch.

0: Det dere hører i bakgrunnen her nå er siste del av Reckoner av Radiohead. En låt som jeg tok med på Mino Guanza sin første sending. Og i dag så mimrer vi litt tilbake.
1: Ja. Mm. Ja. Det blir jo litt sånn sirkelkomposisjon, blir ikke det rett?
0: Jo, det blir det.
1: Ja, sånn, at eller, du er på siste og, første og siste sending.
0: Liksom. Jo, ja. Det blir rett det.
2: Yes!
0: Bra, eller?
2: Ja, men det var jeg som sa til Sondre at vi måtte ha litt sånn tematisk fra vår tid tidligere, og da tenkte jeg det var artig å bare ta opp den sendingen som snakke om den sendingen som aldri ble tatt opp.
0: Ja.
2: Så derfor måtte vi ta med musikk derfra.
0: Ja, og det er jo veldig mye, jeg må jo si det at 2,5 år har gått veldig fort, og det tida går veldig fort når man har masse inntrykk og masse opplevelser, og det er litt av grunnen til at det har gått så fort for meg i hvert fall i de siste 2,5 årene, og det er et kvalitetstegn. Mange sier jo at man skal ha liksom langsom tid og liksom bruke god tid på alt sånn at man husker det litt bedre og sånn, men nei, hvis jeg setter meg nå og tenker meg litt godt om, så husker jeg liksom det meste av det som har skjedd, det aller meste, uten å si noe mer.
1: Men dette med at det kan ikke fikk hatt den første sendingen da, er det noen sendinger som dere skulle ønske sånn, shit, dette temaet fikk jeg aldri hatt en sending om, eller denne sendingen, eller det bandet fikk jeg aldri?
0: Jeg skal bare si, jeg skal svare på det spørsmålet med et sånn kjapt først, fordi Brage og Viljar, som vi ble tatt opp med, de hadde veldig lyst til å ha en Kurt Weill-sending, og det skulle jeg gjerne
1: bare dedikert til.
0: Bare 2 timer om Kurt Weill, men det ble aldri noen ting, så det kan være noe til senere.
2: En sjanger jeg begynte å høre veldig mye på, eller type musikk jeg begynte å høre på veldig mye når jeg ble student, og i hvert fall når jeg ble med i radioen. Det var veldig mye fra Midtøsten og Nord-Afrika-området, og det var litt på grunn av en mann som heter Janis, som eier Habibi Funk Records og styrer det. Og Viljar, som startet Punch, han var også bookingansvarlig på lokal, Rest in Peace. Og han har booket han til å ha DJ-set på lokal, som både Sondre og jeg var på, som var dritbra. Og hele greia med Habibi Funk Records er at de på en måte re-releaser musikk fra liksom 60-80-tallet. Mye liksom i funk og afrobeat, fusion-sjangeren, og alt imellom der.
0: Og da er det musikk som på en måte har forsvunnet i tidens klør, har tatt den musikken her, og så har den blitt litt glemt, men så fer de å lete i sånne gamle plateskjappa, og så finner de musikken, og så tar de kontakt med gjerne familiemedlemmer av dem som eier det, og rettighetsopphavere, og spør, kan vi gi nytt liv til den musikken her? Og det er helt fantastisk, så Habibi Funk, som er fra Berlin.
2: Han er tyrkisk, men vokst opp i Berlin.
0: Based i Berlin, da det plateselskapet er absolutt verdt å sjekke ut.
2: Og en utrolig... jeg hadde dritlyst til å egentlig intervjue han, men jeg fikk aldri svar når han var i Trondheim. Så hadde jeg veldig lyst til å intervjue han, men jeg var så heldig at etter DJ-settet så endte jeg og noen venner og drev å prate med han i etterkant, så jeg har egentlig nummeret hans, og jeg tenkte neste gang han er her, så kan jeg kontakte han, men han har ikke dessverre kommet, så jeg håper, jeg krysser fingrene, fordi jeg hadde veldig lyst til å ha en sending med han, fordi han kan så mye, han er skikkelig fet, og i tillegg til å ha BB Funk Records, så har han også til label som er mer hiphop fokusert, som blant annet Fred Fades er under, av alle ting, men hvertfall vi kan begynne å starte på låta Hanen av Cartago. Det er fra Nord-Afrika, og det er egentlig, jeg tror det var 2 band som kombinerte for å lage dette bandet. Og jeg vil gjerne at folk skal prøve, hvis man minner tilbake til vår Japan-sending, så vil jeg tro, jeg vil at du skal gjette hvilken låt jeg tenker på når jeg hører på denne. Imens.
1: Okay.
2: Og vi må bare ta.
3: Da kjører vi på.
2: Vi kjører på.

0: Hanen av Cartago. Og hvis du klarte å gjette det, så var det Brazilian Skies av Mayoshi Takanaka jeg prøvde å peke linje mot. Men hvertfall hele liksom alle musikken Habibi Funk Records slipper, det veldig mye bredt, men det jo liksom mest fra Midtøsten og Nord-Afrika, og jeg synes mye av den sjangeren veldig kult, og blant her med Cartago, de har mye inspirasjon av diskoen som ble veldig populær på 70-tallet, mm-hmm. og ta litt klassiske elementer og blande det med diskoen, og jeg synes egentlig, kan ikke tenke på en eneste låt Habibi Funk Records har sluppet som ikke dårlig.
1: Som ikke er bra.
0: Jeg tenkte feil, som ikke er bra.
2: Ja, alt er drit, liksom.
0: Men jeg syns
3: Ikke bra.
0: Men jeg bare syns det en jævlig fet sjanger å fortjene mer oppmerksomhet, og jeg skulle gjerne intervjue han, Janis, som eier plate, nei, ja, plateselskapet, og gjerne hatt en sending om det, for jeg syns det dritfet sjanger. Og man ser jo også litt i moderne tid at det band. Det to norske band som jeg også veldig stor fan av. Flamme Dance Band og Funk for Forest, som også tar inspirasjon fra disse. Og det veldig dansbart, og det bare glad og veldig kult. Så ja, og jeg syns det veldig kult, men hvertfall nå som kanskje med moderne tid, at alt blir liksom generert, så blir litt dette litt mer liksom menneskelig og ekte. Ja. Og det har en personlighet og en historie.
3: Ja, jeg har et spørsmål.
0: Ja.
3: Vet du hva hanen i denne forstanden betyr? Fordi jeg tenkte på liksom kaka!
0: Nei, det er jeg er ganske sikker på, det er arabisk.
3: Men vet du hva det betyr?
0: Jeg tror det var noe med sånn kjærlighet eller noe sånt. Eller passion.
3: Til hanen.
4: Kjærlighet
1: av ja,
0: han. Hanen, det er hanen. Ja.
2: Hvis jeg kan komme med et kompliment nå som jeg avskjedssendingen her. Ja. Så vil jeg jo, jeg synes det en veldig passelig sang for deg å velge, Gonsa, fordi du jo på en måte vår world representant.
0: Jeg utlendingskvoten i...
2: Nei, jeg mente med musikksmak-messig. Ja. Jeg føler alltid du har noe, fra Afrika eller Asia, bare på lager, noe ja, ukjent.
3: Noe funk på ryggen.
0: Oh, yeah. Ja, men det er en verden som jeg føler ikke blir sett nok, og det er alt for mye bra der. Det er så mye bra. Go check it out. Bare fordi jeg hater liksom at man må ikke forstå hva faen de sier. Man må ikke forstå hva faen den låta handler om. Det er bare gode vibes. Ja. Da kan danse til det, egentlig. Absolutt. Så må kose deg med det, bare. Ja.
4: Neste låt er det jeg som har tatt med den, også fra Bibi Funk Records. Og her er det fra faren av libysk reggae, Ibrahim Heshnawi, og låta Only World. Så her er det fra Libya, men de synger på engelsk, så her forstår du det også faktisk. Men det er også litt på arabisk.
0: Ja, det er det.
4: Ja. Check it out.

0: hørte det på Punch.
1: En super cool hiphop artist. Og jeg så henne faktisk første gang og siste gang jeg var på Øya. Når jeg gikk sånn, det var sommeren til 10. klasse. Så var hun der. Det var veldig kult.
2: Også, var det siste gang du var på Øya?
1: Jeg har vært en gang på Øya. Dang. Og jeg vet ikke om jeg orker da på Øya igjen.
3: Wow. Oh.
1: Oh, ja. Boycott. Men i hvert fall jeg tror også denne artisten at No Name, at det var søsteren min som introduserte meg til henne. Men i hvert fall jeg synes hun er veldig kul. Og det, hun er veldig det, liksom musikken hennes er veldig personlig. Hun er liksom klein og hun er ærlig. Og det jeg synes er veldig bra med henne, at det er litt på en måte, det er veldig personlig. Det er som du har faktisk en samtale med henne. Og jeg synes hun gjør det på en veldig bra jobb, måte. Og Ådne sa det, dette er fra hennes debut mixtape, som er veldig imponerende at hun har fått til det. Så jeg synes hun har vært innmari flink. Hun er en veldig politisk dame, og man burde sjekke ut henne. Hun er pretty cool.
3: Veldig cool.
2: Pretty cool. Pretty cool. Men Gvansa, det er jo deres avslutningssending. Så jeg spurte jo dette spørsmålet til Sondre i stad, men hatt er din sånn topp sending i løpet av din tid?
1: Det må være kanskje Sondre og jeg dekket Stereofestivalen.
4: Ja, selvfølgelig. Herregud,
1: det var, jeg har glemt den. Sondre og jeg fikk pressepass til å dekke Stereofestivalen, og vi gikk rundt og intervjuet masse random folk, og det var faktisk dritartig, og vi liksom lagde en samlesending der vi tok med de intervjuene og spilte musikk, og det var veldig artig. Det var veldig artig å være på stereo, og veldig hyggelig. Vi snakket med en dame som hadde vært sjef.
4: Shoutout Ingrid Braske.
1: Ja. Er ikke hun kollegaen din?
4: Jo, vi intervjuet hun på stereo, og hun var så energisk og så hyggelig, og hun hadde jobbet i Studentradion.
1: Hun har vært sjef, ja.
4: Ja, hun har vært redaktør før det heter Radio Revolt, og så var det kjempehyggelig, og så studerer jeg for å bli lærer, så jeg dro i praksis oppå en videregående skole her i Trondheim, og så der var hun igjen som avdelingsleder på norsk og språk.
2: Det var meant to be.
4: Så det var meant to be, det var veldig hyggelig å se henne igjen.
1: Men ja, jeg tror jeg ble veldig glad i den sendingen, fordi det var veldig artig å være med Sondre på Stereofestivalen. Det var veldig artig. Vi har vært på veldig mye konserter sammen.
4: Vi har vært på
1: veldig mange konserter.
4: Takk for dansen.
1: Ja, det var veldig gøy. Men også tror jeg kanskje en annen jeg er veldig glad i er den sendingen vår på Dødsleie. Men fordi jeg hadde en kompis av meg fra studiet som... han kom opp til meg litt etter den sendingen, og hadde sagt sånn, du, den sendingen betyder veldig mye, fordi jeg mistet meg nettopp bestemoren min. Så det liksom satt veldig i... det satt veldig i meg at på en måte jeg tenkte sånn, at liksom, ja, at sendingen vår kunne ha bety noe for noe. Så det var veldig koselig. Wow. Ellers, jeg prøver å tenke på en av mine favorittintervjuer. Kanskje når vi pratet med godeste lokal samling. Ja, de var en veldig artig gjeng. Altså, det var veldig artig, for vi drev og kødda hele tiden, at vi drev og drakk julebrus fra E.C. Dals, men vi kan være ærlige og si at vi drakk øl på sending.
2: Oi.
3: Å nei.
2: Nå må jeg pipe til, eller?
3: Får vi bot på radioen.
1: Ja, men det var veldig, ja, det var veldig artig. Det er vanskelig, det var så mye, jeg har hatt så mye artige sendinger, og hatt så mye. Du sier
2: alle?
1: Alle. Det er litt vanskelig. Det er så mange jeg har vært med på. Så, I can't pick.
4: Ja, det her blir den... Dette blir beste.
1: Dette stopper alt.
2: Cheers!
4: Vi kan kanskje hoppe videre til neste låt. Bare sette den på med en gang, egentlig. Det er Hometown Dream av Velado Negro. Og det... Ja, det er sånn her jeg følte etter at jeg ble tatt opp her i min hjemby i Radio Revolt. Det har vært en drøm, rett og slett. Her får du Hometown Dream av Helado Negro. Du hører på Punch.

0: med Hometown Dream. Det en låt jeg har hørt veldig mye på i min tid her i Radio Revolt. Og det mye bare på grunn av titelen på låta egentlig. Og det føles ut som å gå gjennom byen du vokser opp i. Midt på sommeren når det ikke noen folk der, og du bare går og drømmer deg bort. Mm. Rett og slett. Det veldig fint. Og shoutout til Helene Hasselknippe fra Sagetann. Som, okay. Som tok med albumet Phasor av Velado Negro på en tidlig Sagetann-sendinger. Fordi hun ble også tatt opp samtidig som jeg og Gwanza. Så det var liksom snakke mye sammen med dem man, den generasjonen man selv er en del av. Og da ble det her liksom naturlig at ja, jeg skal sjekke ut det. Og det ble liksom en stor del av min musikalske identitet av denne typen elektronisk musikk.
1: Som ja, er, Helena har jo til og med vært på sending med, hun har vært med to, på to punch-sendinger. Ja, så hun har sterke connections med punch. Ja,
2: nei, jeg likte den. Det var litt sånn... jeg vet ikke, jeg fikk sånn god stemning i beina.
3: Jeg synes den var bittersweet, for den føltes også litt sentimental, litt som dere skal forlate oss. Så var det som en sakte goodbye, et vink.
2: Mm. Litt sånn, det kan være bare et minne snart. Ja.
0: Men den er veldig sånn repetitiv og hypnotisk, nesten eterisk.
3: Eterisk, shoutout.
2: Eterisk mention.
3: Ja, men jeg snakker om mentioned. Det finnes andre programmer i Radio Revolt også. Og det som heter Feber mention. Men i alle fall, jeg ville spørre, eller stille dere et spørsmål. Hvis dere ble tatt opp på nytt, og Punch ikke fantes, hvilke program ville dere hadde lyst til å være med i? Av de på Radio Revolt?
1: Faen, da...
0: På tirsdag eller Sagetann, tror jeg.
3: Som er jazz.
0: Ja,
2: ja, eller elektronikk.
1: For meg blir det enten Feber eller PBK.
0: Jeg har sett PBK. Ja.
3: Ja. PBK er en nære bror.
2: Ja. Ja, jeg føler heller at du, Sondre, er mer PBK enn på tirsdag.
0: Ja. Sagetann eller PBK.
1: Ja, men for meg Feber eller PBK. Jeg søkte jo også Feber.
3: Sant.
2: Så det kan kunne begge to egentlig tatt over PBK. I stedet på Punch.
1: Nei, sånn at du bare startet et nytt program.
2: Ja. Hva skulle det vært?
3: Bokbarn, bare Sondre versjon. Sondre barn.
0: Ja. Jeg har vært hyggelig å ha vært med i Bokbarn. Jeg har hatt masse, to kule sendinger med dem også.
3: Og jeg har det.
0: Ja.
3: Sånn, hvor du har vært gjest?
0: Nei,
2: jeg har crossover.
0: Jeg har hatt to crossover-sendinger, den som er live og en før det.
3: Sant.
1: Ja. Jeg kan gå over til neste låt. Jeg tenkte at jeg måtte gi en homage til der jeg vil si hele musikksmaken min kommer fra. Fordi når jeg gikk, det var på slutten av ungdomsskolen, så var jeg veldig, veldig glad i en serie som heter That 70s Show. Og da ble jeg... veldig inspirert av min musikk. Jeg føler min musikksmak kom derfra. Liksom ikke, jeg husker ikke noe særlig fra før sjette klasse når det kom til musikk. Men det var liksom That 70s Show som virkelig liksom solidiserte hva som var det jeg likte og det jeg hørte på. Det var liksom dette jeg valgte. Og da kom mye fra 70-tallet, og da er det en dame som heter Janis Joplin. Som er dritfett og så kul, og her kommer låten hennes, Move Over.

0: The big best damen fra 70-tallet, Janis Joplin. Jeg synes hun bare utrolig kul og en utrolig fet stemme. Det veldig raspy. Og det passer veldig, og hun har veldig mye passion. Og jeg har alltid følt at jeg liksom sett meg selv i henne, med at jeg føler hun en dame som uttrykker seg veldig mye. Og jeg også en dame som uttrykker meg veldig mye. Så jeg alltid synes hun dritfett. Så I love her. Så det der, hvis man lurer på hvor min musikksmak kommer fra, det fra hun.
1: Og 70's show.
0: Og that 70's show. Kan ikke glemme det. Wow. Good times. Men ja, hun veldig kul. Og så hadde mamma og pappa CD-en hennes. Jeg tror det var også derfor. Det var liksom en kombinasjon at jeg fant CD-en i CD-samlingen deres. Så da ble det bare dem på repeat.
1: Ja.
0: Ikke verre enn det. Mm. Pretty cool.
1: Mens vi pratet om det, Sondre, hvor startet din musikksmak?
2: Jeg skal til å spørre om det.
3: Ja, den startet vel på ungdomsskolen med Kendrick, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg ikke Dumb Dumb Boys.
1: Si Imagine Dragons, eller noe til.
3: Nei, det startet sikkert med Kendrick, og så ble det litt mer som pappa-rocket, at jeg så på LP-platene til far min hjemme, og sånn, den klassiske historien, og så bare branchet det litt ut. Mm. Kendrick er et veldig fint punkt å branche.
1: Ekstremt kult.
2: Utifrån. Jeg tenkte, du jo fra Trondheim.
3: Ja.
2: Hva tar dine tanker om DDE? Er det vokst opp med DDE?
3: Nei.
2: Hedde det sånn litt i sjela? Eller er det noe softspot der? Eller
3: nei,
2: ingenting?
3: Ikke. Nei, egentlig ikke for DDE.
1: Han mer som brekkekkel gutt.
3: Ja. Nei, men kanskje når jeg var litt yngre, så var det litt sånn partymusikk.
2: Her bryr du deg!
3: Ja, ikke sant? Ja. Nei, men det er fint, ja. Fint nok.
0: Ja, men jeg føler du har vært mye mer fan av Dumb Dumb Boys.
3: Kjempefan av Dumb Dumb Boys.
0: Det er, jeg begynte å høre på Dumb Dumb Boys på grunn av deg, egentlig.
3: Ja, nei, men dem veldig kul.
0: Ja, jeg husker låten, den låten som sitter mest med meg er Tyven, Tyven.
3: Ja, den er fin.
0: Som handler om sønnen til Preple.
3: Datteren til Preple, som døde når hun var 3-4 år eller noe sånt.
0: Ja,
3: hun fikk det. Ja, det er trist. Det er så like trist som det er at det er veldig lite tid igjen.
2: Ja, men nærmere oss slutten av deres siste sending.
3: Ja.
2: Kanskje.
3: Jeg er litt målløs, må jeg helt ærlig si. Det har vært veldig fine år. Og masse fint å se tilbake på. Og det er litt av grunnen til at jeg har lyst til å ta med den aller siste låta her, Untitled av Tapir, som er fra et fra albumet til Tapir, som heter The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain. Og jeg tar det med fordi jeg synes det er noe av det fineste som har vært å være med her, og det å dele musikk med hverandre. Så det her, la det være en hommage til det. For den låta her visste Herman Østby med etter vi hadde tatt en pils en kveld, spurte jeg, kan ikke du vise meg et album? Og så visste han meg det her, og det er helt fantastisk nytt. Kom altså, det var det.
0: Ja, det var det. Vi takker for oss.
2: Ja. Og alle mann fin sommer.
0: Ja,
2: det er sommerferie etter dette.
0: Jeg gleder meg til København og Aarhus.
3: Jeg gleder meg til Aarhus.
0: Ja, det blir mer pils der. Mer pils og musikk der.
1: Og det blir å savne dere her i studio.
2: Ja.
3: Det blir å savne dere også.
0: Ja. Jeg gleder meg til å se hva som skjer videre. Hvem nye blir tatt opp.
3: Ja.
0: Så jeg håper jeg blir en levende legende, kanskje.
2: Vi får se.
0: Vi får se.
1: Det er håpet.
0: Ja.
2: Okay.
3: Takk for musikken.
0: Ja, takk for musikken.
3: Takk for dansen.
0: Ja.
3: Vi ses.
0: Vi ses. Ha det!
2: Ha det.

0: Right, da skal vi gå videre til neste murstein. Signe har pratet om Dostojevskij. Sunniva, du har lest denne mursteinen som kanskje ikke er en murstein.
1: Ja,
0: som er
1: en murstein. Usikker på om vi... Altså, den ser ut som en murstein. Den ser veldig ut som en murstein, faktisk. Ja. Det er jo The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som er en sånn... egentlig er det bare en sånn... hva heter det? Anniversary-utgave. Ja. Der alle disse bøkene er samlet for siste gang, og han da har greia med det, er at Hitchhikers... universet er litt sånn vanskelig å følge med på. Ja. Fordi først var det en radioserie for BBC, og så har den blitt skrevet om til bøker senere. Denne radioserien har også blitt sendt flere ganger i forskjellige formater, som har blitt tatt opp på nytt og blitt sendt om igjen. Og det er også film.
0: Mm.
1: Ingen av disse her er helt like.
2: Nei.
1: Det er forskjeller i historien på alle.
2: Men hva er rekkefølgen på det? Fordi radioserie først?
1: Det var radioserie først, ja.
2: Og så bok og så film?
1: Jeg tror så bok og så film.
2: Ja.
1: Om jeg har... har tankene på riktig sted her.
2: Ja.
1: Men i hvert fall, hvem er det som er det? Jeg tar alltid feil av hvem som har skrevet den. Enten er det Adam Douglas eller Douglas Adams. Det er Douglas
2: Adams. Jeg skulle til å si Douglas Adams. Men...
1: det er Douglas Adams.
2: Ja, okay,
1: jeg bare glemmer hvem som er country-stjerna, hvem som er Hitchhikers. Nei, men i hvert fall, Hitchhikers Guide to the Galaxy, hva handler den om? Det er fem bøker. Det handler om en dude som heter Ford Perfect, som egentlig er en alien som blir stranda på jorda. Og to dager, nei, 10 minutter før vår jord skal bli ødelagt av noen andre aliens for å lage en motorvei.
2: Oi.
1: Fordi, ja, jorda vår er veien for en ny motorvei.
2: Ja.
1: Jeg har sikkert opplevd noe lignende i mindre skala i livet. Så tar han Ford Perfect med seg en venn fra jorda, og stikker av og begynner å hitchhike. Og vi får da vite at Ford Perfect er en av de som skriver denne Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som er en type encyklopedia i universet.
2: Ja.
1: Det er sykt mye dårlig humor. Mm. Det er billig humor. Det er dårlig plott. Eller...
0: okay.
1: Jeg er kjempefan. Jeg synes det er kjempegøy. Det er jo for eksempel her denne 42,
0: ja, 42.
1: Kommer fra 42 er jo fra
0: det er noe sånn hemmelig nummer eller
1: det,
0: noe
1: som skjer med, det som er med 42 er at
0: nei, det er meningen med livet.
1: Noen dritsmarte folk lager en PC, og så spør de den hva er svaret til spørsmålet om the universe, life and everything, og så bruker han sånn 7 mil år på å finne ut hva det er, og så sier han at det er 42. Oh, og alle er sånn, hva faen?
2: Det, ja, det føler jeg har hørt.
1: Hva betyr det?
2: Men du bruker mikrofon nummer 4 akkurat nå, og jeg bruker mikrofon nummer 2.
0: Oi. Wow.
1: Men det som er 42. At ingen fant ut hva spørsmålet egentlig var.
2: Åja. Oh,
1: så det er bare bullshit, ingen vet hva det betyr.
0: Mm.
2: Oh, ja.
1: Fordi, hva er spørsmålet om life, the universe and everything?
2: Mm.
1: Vet ikke, vil jeg bare svare. Og så er det en hel bok om at delfiner er de smarteste på jorda utenom hvite mus, og ja.
2: Delfiner er de smarteste utenom hvite mus?
1: Hvite mus er, ja, det er noe sånn som at jorda er egentlig bare et, det er litt sånn spoiler da, men jorda er egentlig bare et prosjekt. Jorda er egentlig datamaskinen som skal finne ut spørsmålet til svaret.
2: Oi, ok.
1: Men det ble most til fordel for denne motorveien i stedet for sånn,
2: wow.
1: 4 minutter før de skulle finne ut av svaret. Da.
2: Det høres som en bok med mange store tanker.
1: Ja, og det er veldig gøy, for det er, altså, det er veldig mye filosofiske tanker i den, og sånn matte, det er mye om probability og sånt, som er skrevet på en veldig moro måte, synes jeg.
2: Ja, er det en annen sci-fi da? For det er en sci-fi hvor det er en matematiker som har regnet ut, eller klart en formel eller noe sånt, på... som gjør at han kan forutse alt som kommer til å skje noensinne.
0: What? Det er en annen bok?
2: Det tror jeg er en annen bok.
0: Okay.
2: Men det høres
1: altså, det er nesten riktig, fordi er, de har et sånt romskip som går på det de kaller probability drive.
2: Yeah.
1: Så, så lenge de finner ut hvor unprobable, eller improbable, det er at noe skjer, så kan de få det til å skje. Og så få det til å bli sånn at det har skjedd.
2: Yeah.
1: I don't know. Jeg skjønner ikke helt. Jeg er ikke så god på matte eller sånne store tanker. Men...
2: jeg har akkurat begynt med statistikk det semesteret her.
1: Oi.
2: Så kanskje det skal bli et slags mål da.
1: Altså, jeg har ikke tatt matte på
0: 4. Men er det liksom ekte matte? Eller er det tullematte i den boka?
1: Altså, jeg tror Dette en av mine fars favorittbøker, og han sivilingeniør, så han har sagt at det riktig.
0: Ja.
1: Eller at det hadde jo ikke funket på ekte, det jo sci-fi på en måte. Mm. Men det en gøy idé da.
0: Mm. Ja.
2: Det veldig gøy.
0: Men ja, for du liker denne boka veldig godt.
1: Ja.
0: Men du, dette andre gang du leser den.
1: Det andre gang jeg leser den, jeg har lest den før, for lenge, lenge siden.
0: Tror du det derfor du ikke kom ned gjennom det nå, eller bare startet du for sent?
1: Jeg hadde rett og slett ikke tid.
0: Ja.
1: Det ble mye greier som skjedde. Plutselig var det 80-årsdager og alt sånt som jeg var med på å arrangere.
0: Ja, faen, jeg hater det. Når det kommer så mange 80-årsdager, plutselig alle vennene mine fyller 80 år.
1: Nå var det jo bestemor da, men likevel. Nei. Og så måtte jeg, det er pappa sin utgave som jeg kjøpte han i 40-årsdag eller noe sånt, så jeg måtte legge den hjemme. Jeg fikk ikke lov til å ta den litt fra Trondheim.
0: Det skjønner jeg.
1: Og da ble jeg ikke ferdig.
0: Det skjønner jeg.
1: Yes.
0: Skal vi høre en til låt før vi går videre til min bok?
1: Det kan vi gjøre.
0: All right. Har ni en Cinnamon and Mysticals? Den blir dere sikkert heller ikke å høre her live, men whatever.

0: Okay, we're back. Og nå det min murstein som står for tur, altså Johan Harstad under brosteinen Stranden. Og det en utrolig kul bok. Jeg kom med halvveis. Og nå skal jeg prøve å gi et handlingsreferat. Og det litt vanskelig.
1: Ja.
0: For det veldig mange tråder, veldig mange karakterer, som tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre. Men jeg vil anta kanskje når jeg kommer lenger inn i boka, ja, at det nok blir å
1: det sikkert, knytte dem sammen. Knytte sammen til slutt. Ja. Fordi ingenting det akkurat nå.
0: Jo, litt har det begynt.
1: Ja.
0: Ok. Oh, og jeg husker ingen navn. Men, ok. Jeg må bare storsette meg selv her for å forklare denne boka. Men ja, så vi i Stavanger. Johan Harstad jo fra Stavanger. Så det en sånn Stavanger-roman. Jeg vil si at kanskje hovedfortellingen handler om en sånn vennegjeng. De er tre gutter. Ingmar, Peter, og kanskje han heter Johannes.
1: Ja, muligens Johannes. Vent
0: da. Sorry. Bare, jeg har
1: skrevet. Når du sa det, så var det navnet Johan på hodet mitt, så var Johannes. Så jeg føler det må jo være passende navn.
0: Ja, Peter, Jonathan og Ingmar. Jeg vil si Ingmar er kanskje hovedrollen da. De driver og feirer rundt på Forus i Stavanger og loker rundt, og der er det et sånn atomprosjekt i en kubikkel, der de skal finne ut av noen atomgreier. For det er det som er med denne romanen. Alt sentrerer seg litt rundt sånn atom...
1: Kraft.
0: Ja. Atombombe, Vietnamkrig.
1: Ja.
0: Veldig sånn... rundt det på et vis.
1: Yeah.
0: Så det handler også om, det er også noen karakterer som er spioner under kalle krigen, for eksempel, som er i Russland og sånn.
1: Yeah.
0: Det er også en elektriker, yeah, en polsk elektriker i Norge,
1: yeah,
0: som blir sykemeldt. Fordi greia er, det finnes en svart brosteinformet gjenstand, som når du tar på den, så går hele livet ditt i revy.
1: Oi.
0: Og det er jo ulike karakterer i fortellingen som finner denne brostein-tingen da.
1: Ja.
0: Og som tar på den og blir litt crazy.
1: Ja.
0: Men det er jo denne vennegjengen, og det er veldig fin sånn skildring av denne vennegjengen. De driver nå egentlig bare dankelei, og så får de også en jentevenn som heter Ebba.
1: Oi.
0: Og hun driver med boksing og er veldig kul.
1: Mm-hmm.
0: Og så blir jo da han... Og jeg husker ikke om det er Peter eller Jonathan. En av dem blir gæren. For dem, han er inne fær inn i et forlatt hus og tar på denne tingen. Da.
1: Oi.
0: Så det er liksom det på et vis sentrerer seg rundt.
1: Ja.
0: Men så jeg har jo ikke kommet meg gjennom, så jeg har liksom ikke knyttet helt.
1: Tror du Ingmar kommer til å ta på brosteinen etter hvert?
0: Nei, fordi vi møter Ingmar. Det første vi møter er Ingmar når han er voksen og skal på, for han jobber i noen sånne søppelting.
1: Ja.
0: Han er noe, ja. Så hans første kapittel er at han skal på en konferanse.
1: Ja.
0: Og han har en caps der står Let's Talk Trash. For han er i søppelbusinessen da.
1: Nice.
0: Ja. Og det, ja, det er veldig vanskelig å forklare Johan Harstad-bok, fordi han har en litt sånn rar humor.
1: Ja.
0: Det er liksom humor i de der teite tingene som jeg ikke kan forklare.
1: Ja.
0: Men I love it. Men dette var på ingen måte et handlingsreferat.
1: Nei.
0: For det er så mye som skjer i denne boka at jeg vet liksom ikke hvor jeg skal starte.
1: Skulle du litt ønske at det ikke var en murstein, at det var en sånn 300-siders bok som du kunne...
0: Ja, altså sånn, jeg tenkte sånn, det kunne vært en historie med kun ungdomstida, ja, til Ingmar, Peter og Jonathan.
1: Ja.
0: Og det hadde vært fint.
1: Ja.
0: For vi vet at Peter er, eller Jonathan, en av dem. Mm. Han som tar på den brosteintingen, han er gæren i voksen alder også.
1: Okay.
0: Så det vet vi ganske tidlig. Mm. Så det...
1: Ja.
0: Jeg er veldig spent på hvor...
1: Den høres egentlig ganske spennende ut. Skal du lese den ferdig?
0: Ja, absolutt.
1: Okay.
0: Jeg er 500 sider inn, så halvveis. Og jeg gleder meg veldig.
1: Mm.
0: Og ja, anbefaler Johan Harstad uansett, fordi at det er så... Han lager så rare univers som jeg bare er sånn... Jaha, hvordan har du... Så han kan finne på å liksom beskrive filmscener i veldig detalj på flere sider. Liksom.
1: Ja.
0: Så sånn, nå ser han denne filmen, og så skjer det denne lille tingen. Men det er litt sånn humor i det. Og så tror jeg han litt opptatt av Vietnamkrigen og sånn, for Max Misha Tet-offensiven handler også bare om Vietnamkrig.
1: Ja.
0: Eller ikke bare, men...
1: Ja.
0: Ja. Så den vil jeg anbefale, virkelig. Og alle Johan Harstad sine bøker skal nå komme ut i ny drakt.
1: Oi.
0: Nytt design. Så nå jeg litt lei meg for at jeg har den originale versjonen, fordi de nye ser dritkule ut. Det sånn små tegninger på.
1: Koselig.
0: Så nå vil jeg liksom kjøpe den da.
1: Kjøp inn det.
0: Ja. Mm.
1: Noe jeg vil snakke om litt før vi snart, vi har ikke så lenge gjennom sendingen, egentlig, er litt sånn dette med mursteiner som konsept. Altså, det er mange som for eksempel som teller hvor mange bøker de leser opp et år, og som har sånn mål, i det år skal jeg lese 50 bøker, eller 100 bøker, eller kanskje bare 5 bøker. Hvorfor skal man egentlig gidde å plukke opp en murstein? Det, altså, i den tiden jeg har brukt på Idioten for eksempel, så kunne jeg nok lest 3 eller 4 andre bøker.
0: Jeg har fått bra statistikk på Goodreads.
1: Ja, den er ikke så bra.
0: Okay. Nei, men jeg tenker jo det med å liksom skal lese mange bøker, det er jo litt det her med at man ser på bøker nesten som et konsumprodukt. Eller man gjør det, absolutt. At det er liksom sånn, ok, det er bare noe jeg konsumerer, det er bare underholdning, liksom. Men jeg tror når du leser Murstein, at det er litt sånn annet forhold til boka, da.
1: Ja, det er sant.
0: Som både er det sånn fysisk medium, du blir veldig klar over det fysiske mediumet når den er så stor. Men også det at, ja, som sagt, det er en venn som du har med deg ganske lenge, da, over en lengre periode.
1: Ja, og sånn jeg har følt det da, hvis jeg har en lengre bok som jeg bruker lang tid på å lese, så føler jeg at det liksom farger litt på hverdagen, at det farger liksom den livsperioden jeg leste den boka i da.
0: Ja,
1: ja, for i stedet for at du bruker 2 uker liksom, så er det
2: liksom... Hvis jeg
1: bruker
2: et halvt år per måned, ja.
1: Så er det veldig sånn, ja, det halvåret da jeg leste den.
0: Ikke sant? Ja, for det jeg husker veldig godt da jeg leste sangen om den røde rubin av Agnar Mykle. Den er jo, jeg vil si den er murstein, absolutt.
1: Ja.
0: Litt mindre murstein da. Men den er veldig sånn høsten 2024 for meg.
1: Ja.
0: Hele høstsemesteret. Og det er bare en sånn egen følelse som man får når man leser bok over lengre tid.
1: Ja, det er det. Det føles litt sånn hjemme ut nesten.
0: Ja.
1: Å komme til åpne boka og være tilbake i det universet, så er man liksom, her har jeg vært mye.
0: Ja. Det er liksom en kjenning.
1: Ja.
2: Men jeg må si, jeg liker godt også å ha sånne mursteiner på lydbok.
1: Ja.
2: Det synes jeg er koselig.
0: Ok.
2: Jeg har veldig spesifikke tanker om når jeg har hørt på Wuthering Heights på lydbok, for eksempel.
1: Ja, det har jeg også.
2: Ja. Hvor hørte du Wuthering Heights på lydbok?
1: På vei, det var første året mitt, første semesteret her i Trondheim, så hørte jeg ofte på det på vei til, da jeg bodde på Tyholt, og så gikk jeg fra Tyholt til Gløs.
0: Nei,
1: ikke sant. Så hørte jeg på Wuthering Heights på veien.
2: Ja.
1: Og så ble det som gradvis høst i løpet av året.
2: Ja, jeg har denne veien langs sjøen her.
1: Ja.
2: Der gikk jeg mye på tur på kvelden og hørte på Wuthering Heights for 1,5 år siden.
1: Ja, det er morsomt. Det er 2 gater i Trondheim her nå.
2: Wuthering Heights.
1: Markert med Wuthering Heights.
0: Nei, men vi må faktisk gå videre til en låt. Vi skal høre Ouroboros av Baba Stills, og Ok Kaja, tror jeg det står der. Ja.

0: Kan vi bare ta en buss?
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Daikur on baikur.
0: Sånn, jeg har med noe som en inn.
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
0: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev? Det var rett og slett urpremiere på den nye introen til Regnbueverden.
1: Tenk det.
0: Det ikke mandag, det tirsdag.
1: Ja, det vår vante dag til og med.
0: Det vår vante dag, solen skinner. Og det Pride. Happy Pride-uke.
1: Happy Pride!
0: I anledning Pride.
1: Ja.
0: Hvorfor feirer vi Pride? Jo. Stonewall 1969. Brian Adams har en låt som heter Summer of 69.
1: Ja.
0: Men han var bare 10 år gammel i 1969, som okay. betyr at han kan ikke ha hatt en så bra sommer som han synger om.
1: Nei.
0: I den sangen.
1: Ja.
0: Det et fenomen for oss, eller det nyord som har kommet nå.
1: Ok, hva det
0: at man
1: det?
0: Lengter tilbake til en tid som man egentlig ikke har opplevd. Mm. Anne Moya.
1: Wow.
0: Og det skal vi snakke om I dag.
1: Yay!
0: Var ikke den helt syk link?
1: For en intro, for en connection.
0: Ja. Dette Remuven sin siste sending, før sommeren.
1: Og Fritz sin siste sending, noensinne.
0: Og derfor liker jeg veldig godt at jeg får være med I den nye introen.
1: Ja. Du kommer til å leve videre I regnbueverden I år fremover.
0: Ja, det litt rart, men jeg setter veldig stor pris på at jeg får lov å være her I dag med deg.
1: Det veldig, veldig koselig, og vi skal ha en heidundrende Pride-sending.
0: Det skal vi. Vi må kjapt ta vår faste runde.
1: Ja.
0: Vi kan ikke glemme det på siste sending.
1: Nei, det kan vi ikke.
0: Så da tar vi... Men kan vi bytte ut... Vi bytter ut studiet,
1: ja.
0: For det vi ferdig med, med... den mest spennende tingen vi skal I sommer.
1: Ja.
0: Og så tar vi også, da, navn. Mest spennende ting vi skal I sommer.
1: Mm-hmm.
0: Og favoritt. Sommerdrikk.
1: Ok. Skal jeg sette?
0: Det lov å si julebrus, men det rart å si om sommeren. På
1: ja,
0: ja, du kan begynne, Frida.
1: Ja, jeg heter Frida, Margrethe Aalborg. Og I sommer, så jeg kan ta to ting som jeg gleder meg spesielt til. Første tingen at jeg skal jobbe på sommerskolen I Oslo. Det blir veldig, veldig gøy. Gleder meg til å lære masse sammen med mange, mange kule 5. og 6. klassinger der.
0: Ja.
1: Det blir koselig. Og så, min store sommerbegivenhet at jeg og min kjære mor og min kjære bror skal kjøre gjennom Europa I vår lille, litt puslete elbil, som lader veldig, veldig ofte. Og vi skal være gjennom 12 land totalt.
0: Wow.
1: Det blir en episk reise. Jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å gå, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy.
0: Det høres veldig spennende ut.
1: Og favoritt sommerdrikke?
0: Ja.
1: Lemonade. Sånn god, hjemmelaget, ferskpresset lemonade.
0: Wow. Sånn plain med sitronen og...
1: Ja. Man kan ha lime oppi, man kan ha bringebær oppi, man kan ha spicen opp, men sånn sjukt god lemonade med isbiter I. Perfekt.
0: Deilig. Ja, jeg heter Frida Høg. Jeg håper ingen glemmer meg, selv om jeg ikke her neste år.
1: Kan vel huske deg for alltid.
0: jeg skal til faktisk to, eller sånn nesten to ting da. Mm. Jeg skal til nordisk mesterskap med U18-landslaget.
1: Ja.
0: Og vi skal til Romania, og det tror blir veldig spennende.
1: Ja.
0: Vi skal til en pitteliten by,
1: wow.
0: Som rett ved grensen til Ukraina.
1: Oi.
0: Så det jo litt spennende. Men vi jo på en måte på riktig side av Ukraina da.
1: Ja,
0: vi ikke
1: ja.
0: Nær krigen.
1: Nei.
0: Men det tror jeg blir veldig interessant. En knøtt liten by. Jeg team manager, som betyr at det jeg som har ansvar for liksom hvor vi skal spise og finne veien.
1: Ja.
0: Så det blir hyggelig.
1: For et eventyr.
0: Ja,
1: vi skal begge på store europeiske eventyr I sommer.
0: Det skal vi. Så det blir veldig gøy. Og min favorittdrikke, jeg veldig glad I smoothie. Og det mange år siden jeg har drukket liksom, hjemmelaget god smoothie.
1: Oh, ja.
0: Men det etter frokost, med liksom litt nøtter og havregryn og lage det I stedet for liksom en
1: og på havregryn. Sommeren når man kan sitte ut og spise
0: ja, det nok min Fantastisk. Jeg tror vi bare knekker I gang
1: kjører på, vi går rett inn I Pride-sendinga det får dere etter Menneskebarn av Dina Øgon Musikk

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det nå.
1: Du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Og vi har vår, i hvert fall første Pride-sending, vi har vår Pride-måned-sending
2: ja.
1: Nå.
2: Ja.
1: For det jo Pride i Trondheim litt senere, det i september, sånn at alle studentene kan få være med på det. Men nå, nå vi i faktisk Pride-måneden.
2: The international Pride Month.
1: Og du begynte jo på en liksom, tankerekke om dette konseptet, Anne Moya.
2: Ja.
1: Hva, hvorfor det relevant til Pride, og hvorfor skal vi snakke om det i dag?
2: Vi skal snakke om det fordi det litt i vind, det at mange ofte, og det føler jeg veldig relevant, spesielt for skjeve, at man kanskje lengter tilbake til en... Jeg begynner med definisjonen
1: ja,
2: først,
1: ja.
2: Det kjenner jeg nå. Skal vi se, skal vi finne den her? Ja, nå mistet jeg den. Men Anne Moya handler i hvert fall om nostalgi til en tid eller et sted man aldri har kjent, jeg fant den.
1: Ja,
2: det
1: ja.
2: På en måte definisjonen, og veldig mange i den skjeve følelsen har nok litt den følelsen, enten fordi de kanskje gikk glipp av en ungdomstid og en ungdomsforelskelse som, ja. Som veldig mange, eller det blir veldig romantisert, jeg tror det gjelder mange heterofile også, men bare sånn, fordi man kanskje prøvde å skjule sånn hvem man var, at man mangler litt den fine ungdomstiden, eller man savner, man har så lyst til å leve i en tid hvor det var veldig aksept, eller veldig i vedene, var veldig stort. Ja,
1: ja eller sånn, også til et spesifikt miljø, tenker jeg. Ja. Sånn, og jeg skulle vært akkurat der på akkurat den tida. Selv om man sånn, levde i den tida selv, så var det sånn, om jeg kunne vært i akkurat det miljøet, tenk hvordan det hadde vært.
2: Ja.
1: Og det en veldig gjenkjennbar følelse, tenker jeg. Jeg føler at jeg føler på den ganske ofte, at... Når jeg ser på ja, filmer som depikter, som viser historiske perspektiver, eller når jeg bare leser om ting når vi hadde historieserier, ja. Serien her, så tenkte jeg meg mye tilbake sånn, oi, hvordan hadde det vært? Hvordan var det å bo på Lesbos i Hellas, liksom?
2: Ja.
1: Jeg føler at mange har en sånn, what if?
2: Tanker. Ja. Kanskje spesielt og tilbake til ungdomstiden.
1: Ja, ja.
2: At man skulle ønske sånn, hva om jeg hadde et miljø som var skjevt? Hva om jeg hadde en lykkelig forelskelse
1: ja.
2: Som ikke trengte å være så skjult? Eller, ja. Jeg tror det veldig altså sånn, det ikke sikkert at man selv ville brukt Anne Moya-begrepet om det, men jeg føler at det veldig beskrivende for noe, den lengsel man har etter å høre til noe som man ikke har opplevd selv,
1: ja, ja, ja.
2: Det jo en slags, det ikke nødvendigvis bare nostalgi, det jo en lengsel.
1: Ja, og jeg føler akkurat med det med ungdomstid også. Ungdomstida generelt jo så romantisert, og

0: Og det er da man liksom lever ut så mye av livet sitt, virker det som da, fordi det er, ja, det er så mye media, det er så mye ja, som snakkes om rundt liksom akkurat ungdomstida, som hvis man føler at man ikke har levd ut alt det liksom det skal være, så er det en veldig, ja, det er en tid det er veldig lett å liksom lengte tilbake til og tenke, å, hva hvis...
1: Ja, det tror jeg faktisk gjelder studenttiden også. Nå er vi en studentradio som sikkert har flest studenter som lyttere. Og jeg tror nok både at mange lengter tilbake igjen til studenttiden sin og romantiserer sin egen studenttid mye mer enn det egentlig var, fordi man husker de gode tingene, var sånn, å, men jeg kunne stå opp klokken 10 hvis jeg ville, det var ingen liksom ram, alt var fritt. Ja, samtidig som når man går inn i studenttilværelsen, så har man sett på film, man har blitt forklart hvor bra studentlivet er, og så er det mer tøft, man får ikke det liksom sterke miljøet rundt seg kanskje med en gang. Så jeg tror også veldig, gå litt inn i denne anemoia-følelsen at å, jeg skulle så ønske jeg hadde det studentlivet som alle snakker om.
0: Ja, og, og det tenker sånn, å ja, ja, det er sånn det er for alle. Det er sånn et studentliv skal være.
1: Ja.
0: Det, er det, det er det så mange fasiter på som det finnes studenter, liksom.
1: Ja.
0: Og ja, det er veldig lett å tenke tilbake og være nostalgisk. Vi skal fortsette på denne tanken, men før det hører dere Words av Big Thief.

0: Radio Revolt.
1: Det er helt riktig, Elskås Furuseth. Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden. Og vi snakker om Anne Moya, som er å lengte tilbake til en fortid eller et minne du aldri har hatt, eller vært en del av. Og hvordan, hva det er i et skjevt lys, og hvordan det, hva det har med Pride å gjøre.
2: Ja.
1: Så hvilke fortid er det skjeve lengter tilbake til?
2: Akkurat nå, jeg føler i hvert fall sånn som Pride på en måte er ut der, så ser jeg for meg at mange lengter tilbake igjen til disco-tiden.
1: Ja, ja, ja.
2: 70-80-tallet.
1: Helt klart.
2: Kanskje mest 80-tallet disco. Uansett
1: da. Ja, 78. Ja, ja, 70.
2: Men sånn, jeg ser for meg at, for det, altså, hva er det som blir spilt i Pride-toget? Hva er det man hører på skjeve barer? Det er jo ABBA, det er Madonna, Cher,
1: og Celine Dion.
2: Celine Dion. Nå var de aktive på den tiden.
1: Ja, ja, ja. Og det er en slags sånn holdning på de tiårene i mange skjeve miljøer. At det er der man ser til for ja, for popkulturen sin, for folk som liksom har The Wizard of Oz som favorittfilmen sin. Jeg tenker liksom sånn Golden Girls, ting som er liksom sånn virkelig skjev kultur, men som er ganske gammelt, men som fortsetter å være skjev kultur. Man ser tilbake, man holder på sånne ting. Det er jo nytt skjevt utested i Trondheim, Hamo, og de har jo kjempedisko-estetikk.
2: Der er ikke de en diskobar?
1: Jo, de er en diskobar.
2: Eller, ja. Jeg tror de gikk ut som vi er en diskobar, ikke nattklubb.
1: Ja, ja,
2: av det jeg har sett.
1: Ja, og det er jo veldig, det er veldig 70-tals.
2: Ja. Men altså sånn, dette her er jo kun min oppfattelse av 70-80-tallet. Men det er jo det Anne Moya er, at du lengter tilbake en tid du ikke har opplevd, så du vet ikke helt hvordan det er selv.
1: Nei, det kan bli liksom sånn warpa.
2: Ja, og men bare sånn, jeg ser for meg at 70-80-tallet var veldig, i sånn uttrykksmåte, det var veldig mye mer åpent. Virker det som da, når man ser tilbake på bilder, så hadde både gutter og jenter langt og kort hår, og de gikk i egentlig det de ville. Og,
1: og det var, ja, feminismekamper, civil rights-kamper. Det var, ja, det var en litt, sånn, litt mer revolusjonær og sånn endringsvillig tid da, som jeg tror folk lengte litt tilbake til sånn, når man gikk ut og protesterte, når man hadde liksom sånn, som en ungdomsgenerasjon i hvert fall, da, en liksom felles retning av noe slag. Som jeg tror sånn, det samholdet det skapte, tror jeg folk søker seg litt etter.
2: Ja, det var nok mer, altså, en større bølge av folk som var sånn, vi vil bare ha litt endring. I motsetning til sånn nå, hvor det kanskje er mer veldig sterke motpoler.
1: Ja, ja, ja.
2: Mens på den tiden var det kanskje litt mer på midten.
1: Ja, kanskje sånn at man i hvert fall forestiller seg da, den følelsen av samlethet.
2: Ja. Men jeg føler jo, oh ja, nei, sorry, ja, vi kan gå videre.
1: Ja, vi skal få litt musikk. Det blir Of Joy av DJ Seinfeld og Ari.

0: musikken.
1: Hei, jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
0: Det Pride måned, og debatten om flagg I skolen splitter samfunnet. Vår reporter, Frida Margrethe Aalborg, har mer å si live fra Spleis.
2: Ja, hallo, hallo, jeg live inne fra Spleis her på Radio Revolt. Og her ser vi nå at det to rivaliserende spleiser som begge to ønsker å si noe om Pride I skolen. Vi har Kristent Ressurssenter AS som ønsker, dette et sitat, å stoppe Pride-tvang I skoler og barnehager. Og de ønsker å samle inn penger til advokathjelp til familier og foreldre som nekter at deres barn feirer Pride. Men det har blitt opprettet en motspleis til denne spleisen av Mia Navestad Haugland, som sier ja til å feire Pride I skolen. Og ja-spleisen har I snakkende stund 1.448.643 kroner, mens Stopp Pride-tvang I skolen har 872.430 kroner. Så vi kan se, som jeg synes bra da, som nyhetsanker skal jeg kanskje ikke si dette, men at det norske folket støtter Pride I skolen.
3: Nå trenger kanskje ikke vi å være 100% nøytral. Jeg tror det lytterne bare vet hvor vi står. Men vi kan også si det at det 2000 som har gitt til den motspleisen, og det 8000 som har gitt til ja-spleisen.
2: Ja.
3: Så det jo...
2: Så det jo en sånn...
3: åpenbart hvor hovedvekten av stemmene ligger, holdt på å si.
2: Og en ganske positiv nyhetssak egentlig, hvis man vinkler den veien, at det da virker det som flere som ønsker å gi penger for å beholde Pride I skolen enn de som ønsker å gi penger for å stoppe Pride I skolen.
3: Det nesten litt ironisk at vi trenger noen som går veldig hardt ut mot og sier nei, for at folk virkelig skal begynne å bry seg. Men altså, aktivisme aktivisme. Og det...
2: Ja, uansett hva det blir liksom trigget, selv om det en dårlig tid, sånn, det er en sjukt fæl ting at folk ikke ønsker at barn skal få vite og få se at man verdifull, og at menneskerettighetene gjelder også I norske skoler. Men det bra at folk står opp mot det. Derfor... 100 Horses av Geese.

0: Jeg heter Fetisha, og du hører på Radio Revolt.
1: Det er helt riktig, Fetisha. Og vi har kommet til veiens ende, egentlig. For Frida, i hvert fall. Men
2: Fritz.
1: Du er Fritz. Du er Frida. Jeg er her. Ja, det er ikke veiens ende for meg. Men du har jo vært i radioen veldig lenge.
2: Oi,
1: og du har påvirket mange, og du har gjort mye. Så jeg tror jeg har lagt inn noe som heter overraskelse her.
2: Ja, jeg så det.
1: Ja.
2: Nå er jeg litt redd.
1: Jeg tror jeg bare spiller den her, og så hjelp. Får vi se.
3: Hei, Frida.
1: Malin!
3: Helt sykt at dagen har kommet hvor du skal ha din siste sending. Jeg tipper at det sikkert også føles veldig rart for deg. Men du har i hvert fall satt ditt preg på radioen, både i underholdning og kultur, og alle du har møtt, og det vil vi alle takke deg for. Personlig vil jeg i hvert fall takke deg for at du tok meg med i Regnbueverden for 1,5 år siden. Du ga meg en sjanse i radioen, og det vil jeg alltid være veldig takknemlig for, selv om vi ikke har laget radio sammen det siste året. Mm. Jeg hadde det veldig kjekt med deg i radioen, og jeg håper at din reise videre til en liten kommune for å være en flink lærer blir alt du ønsker at det er. Og så kommer vi til å tenke på deg her oppe når vi fortsetter å lage radio. Så, lykke til.
4: Hei, Homse Frida. Det er Silje her. Jeg vil bare si at jeg kommer til å savne deg skikkelig når du forlater oss.
5: Hvordan våger du?
4: Jeg fikk jo aldri engang gjeste. Jeg som skulle gjeste, vi planer et halvt år. Så jeg tenker, du kommer tilbake, og så kan jeg gjeste, så kan vi gjeste begge to neste gang. Så vi endelig får gjort det.
1: Ja.
4: Ja, det synes jeg har vært en god plan. Either way, så vil jeg bare si at du er veldig morsom, veldig dyktig på radio. Det har vært skikkelig fint å bli kjent med deg, og det har vært en så viktig del av radiokultur for meg. Men jeg gjetter du skal videre i livet eller noe. Men jeg synes du kan savne oss litt da, selv om du skal være voksen da.
1: Åh, det kommer jeg til å gjøre.
6: Halla Frida, det er Lars fra Ulstrek Vitenskap, og jeg vil bare si tusen hjertelig takk for den innsatsen og tjenesten du har gjort oss i radioen. Jeg har kost meg sjukt mye i ditt selskap, og vi har hatt vanvittige, morsomme samtaler om alt og ingenting, og det er gøy å møte folk som er veldig passionate for basketball og prøver å fremheve det. Så det må du bare fortsette med, og jeg gleder meg sjukt til å se det i fremtiden. Du er en fantastisk flink radioprater, og du tar et slag for så mange mennesker som er viktig å ta et slag for, så på alle vis stå på, vi er sjukt stolt av deg.
7: Hei Frida, det er Silja som snakker, og jeg ønsket bare å si tusen hjertelig takk for alt du har gjort for Regnbueverden. Du var jo en av de som startet dette her. Jeg ble med Silja som din kompanjong, og jeg må rett og slett si at du er et skikkelig gay icon. Så mitt yndlingsminne med deg tror jeg må være da du presterte å få inn, var det 3 ulike ord gjennom en sending som jeg hadde gitt deg som en challenge tidligere. Og du gjorde det på det mest graciøse viset med et lite glimt i øyet samtidig. Og jeg må si at jeg slet ekstremt med å klare å holde meg seriøs den sendingen. Det var helt fantastisk. Så tusen takk for all humoren, all kunnskapen og alt engasjementet du har gitt inn i Regnbueverden. Og masse lykke til videre.
1: Åh, det var så koselig.
2: Åh,
1: det var så mange fine folk. Ja, hilsen fra, jeg er sånn fokusert på sånn venner av programmet, de ja. Som har hatt betydning for Regnbueverden, og de som du har hatt betydning for.
2: De har hatt om ikke mer betydning for min trivsel,
1: ja.
2: Og min motivasjon her. Så det er veldig, det var koselig.
1: Men jeg tenkte vi måtte ha et lite stikk som er liksom dedikert til deg.
2: Oi.
1: Når du när du då är färdig och förlater oss. Ja.
2: Jag hoppas jag får komma tillbaka som gäst. Ja,
1: om du och Silje. Du och Silje samtidigt. Detta loves nu av mig live on air. Ja. Att dere två ska komma och få gästa sammen till nya, eller inte nya, men fortsätta det regnbågsvärlden. Ja. För jag känner liksom att jag tar med din arv vidare. För det är så mycket av dig i det programmet här som kommer till att liksom fortsätta. Kjempelenge.
2: Ja, det er koselig. Jeg må også si at jeg har satt veldig stor pris på måten du har tatt programmet til ditt eget.
1: Tusen takk.
2: Og jeg er 100% trygg på at Reimuverden kommer til å bli et veldig fint program fra høsten av også.
1: Yay, takk.
2: Selv om jeg ikke får være med, som litt trist. Men
1: lyttere må bli med over til...
2: Ja, det må dere. Jeg tror det er... Det blir kult å få inn noe helt nytt nå.
1: Ja, det blir spennende å se hvordan det utvikler seg videre, og videre etter meg også.
2: Ja, men for at det skal kunne fortsette å være et program,
1: ja.
2: Så må noen faktisk søke.
1: Ja.
2: Kjære lyttere,
1: aha.
2: Søk, da går du inn, du kan kanskje gjøre det akkurat nå da, du må vente til høsten, ja. Men da går du inn på samfunnet.no, opptak, finner oss på radio. Kultur?
1: Ja.
2: Produsent?
1: Ja, nei. Radiokultur, ja. Radioprater-kultur.
2: Det var det, takk. Lenge siden jeg har vært på opptak.
1: Ja.
2: Radioprater-kultur, Reimuverden.
1: Ja.
2: Der finner du oss.
1: Vi har veldig lyst til å ha med oss helst to, i hvert fall noen, som kan bli med å forme programmet videre.
2: Ja.
1: Eller hva er det du tar med deg ut fra Reimuverden, ut fra radioen Oi. Generelt, og inn i ditt lærerliv i liten kommune, som Malin sa så fint.
2: Det er jo en liten kommune i folketall.
1: Ja, ja, ja.
2: Stort i areal, knøtt litt i folk.
1: Ja.
2: Men det blir hyggelig. Og hva tar jeg med meg? Sånn, hvis man tenker sånn hele radioen sett, så tar jeg med meg det at det går helt fint at man er veldig ulike.
1: Ja,
2: vi
1: ja.
2: Er jo en gjeng med veldig ulike folk som får det til å gå rundt. Og folk er engasjert, og folk lar folk være engasjert.
1: Ja.
2: Så det tar jeg med meg at alt håper jeg ikke ute. Det finnes mange, mange fine, engasjerte folk som brenner for mye fint.
1: Ja.
2: Og så er det jo noe med å få lov til å bruke en time eller mer hver uke på å formidle noe med ulik kvalitet, kan man si av og til. Men, for min egen del. Du er alltid på høyt nivå.
1: Ja, takk.
2: Nei, men altså sånn, det er jo på en måte, jeg føler man lærer litt... Både det å på en måte bli, nå var det dårlig at jeg var så dårlig med ord, men man blir Neida. Bedre på å formidle ting på effektive måter, for du har bare 3 minutter eller 4 minutter på å snakke om ting, samtidig som man blir veldig god på å tenke, vet du hva, det går helt fint, det gikk ikke bra i dag, men da tar vi det igjen et stykke.
1: Ja.
2: Og det tror jeg er viktig første år i jobb, at man må tenke, det var not my best day, but... Tomorrow is...
1: Helt klart. Og du skal jo prate fælt, som lærer også.
2: For meg.
1: Du har fått øvda på det.
2: Ja da.
1: I hvor mange år er det?
2: Jeg ble tatt opp januar 20. Jeg ble tatt opp før covid.
1: Wow.
2: Men så hadde jeg 1,5 års permisjon, så det blir vel 5 år til sammen.
1: Wow.
2: 4,5, 5.
1: For en bauta i radioen du har vært.
2: Ja, jeg har vært med litt for lenge, synes jeg.
1: Jeg synes det har vært med akkurat lenge nok.
2: For meg hjelper det veldig at jeg har vært, som Malin sa, både i underholdning og kultur.
1: Ja, ja, ja.
2: At jeg har på en måte to ulike epoker.
1: Ja,
2: kultur-era
1: og...
2: Ja. Jeg har jo også fått vært med på historiske endringer.
1: Ja.
2: Vi har flyttet de fra litt slitte Lukas bygge til samfunnet, og så var det litt stengt, og så har samfunnet blitt helt nytt. Og det har skjedd mye på disse årene, fra jeg begynte som student i 2019.
1: Ja. Jeg føler at jeg liksom sånn sett det siden jeg begynte, sånn hvor viktig du har vært, og hvor sentral du har vært i hele radioen. Og det har vært en ære å ha programmet med deg.
2: Åh,
1: tusen takk for en fantastisk siste sending. Og takk på vegne av hele Radiokultur og hele Radio Revolt for din innsats. Jeg er så glad i deg, og jeg er så stolt over å ha fått laget radio med deg. Så tusen takk.
2: Takk, Frida. Jeg er også veldig glad i deg.
1: Takk.
2: Og jeg gleder meg til å komme tilbake igjen.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Du hører på Punch på Radio Revolt.
1: Oh yeah. Punch. Programmet hvor det prates om musikk. Det eneste programmet I verden hvor det prates om musikk. Jeg heter Kanskje... Åpne Solheim. Hva er det andre? I rommet.
0: Gwanza Hedvig uten min lite.
2: Wow.
3: Og Sondre her også.
0: Jeg tror vi skulle si etternavn også.
3: Sondre Granås her.
2: Ok, det de fleste.
0: Vil du...
1: Ja, I dag så skal vi ha en veldig spesiell sending. Selv om det virker som at hver sending en veldig spesiell sending. Vi skal ha en avskedssending til kjære Gwanza og Sondre.
2: Ja.
1: Våre to lengst running...
0: Øngsene. Jeg skal da til København I et år, fordi jeg har mål om å bestige Danmarks høyeste fjell.
2: Wow. Det var et vanskelig mål.
0: Ja, og det må dessverre ta meg et helt år, men jeg lover å komme tilbake etter det, og da, da skal jeg fortelle historien. If I live to tell the tale.
1: Possibly. Og Sondre, har du også et mål?
3: Ja, jeg også skal faktisk til det her det lange landet Danmark, og høye landet Danmark. Men jeg skal til det smilende by, Aarhus, på utveksling der. Aarhus, som Danmarks Trondheim, det vel å merke, så det skal ikke... Det ikke en sånn veldig stor klassereise akkurat, men det blir et fint semester, og så får vi se om jeg kommer tilbake eller ikke. Men det her får være en avskedssending, vel å merke. 2,5 år har det ikke gått det?
0: Jo, Sondre og jeg ble tatt sammen våren 2024. Så Sondre og jeg har vært venner I 2,5 år nå.
1: Ja. Så da skal vi vel høre en slags historikk.
0: Vi skal mimre tilbake. Ja, vi har tatt med musikk for å mimre litt tilbake på den tiden, og da tenkte jeg at vi kunne starte på Sondre min sin aller beste sending. En så god sending, den ble aldri tatt opp. Sondre min sin første sending, den ble aldri tatt opp. Så det var for de 5 stykkene som var I rommet med oss når vi spilte den sending. Det bare for deres ører.
2: Men det gikk live også?
0: Nei, det gikk ikke live, for vi skulle pre-recorde det, tror jeg. Ja, vi skulle pre-recorde det. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en låt jeg tok med på den sending. Og det ingen andre enn Hudkreft med låta President Rap Rock. Og du hører den på Punch.

0: President Rap Rock av Hudkreft. En av mine favorittpunkband fra Oslo, som jeg tror de på en liten hiatus. Jeg vet ikke, de holder ikke aktive nå, men de har mye andre sideprosjekt. Men jeg håper å få dem sett dem spille live igjen, fordi de altså sånn, hvis du synes denne sangen låta kul, så de den 10 ganger kulere enn når de kan morse til den. Så de et band som absolutt verdt å se. Men ja, fordi vår første sending, sånn som minst i første sending, da skulle vi liksom, vi to presentere musikksmaken vår til liksom, for når sånn det jeg ble tatt opp, så var det 3 virkelig angst som, og da følte jeg at nå var det press på å vise hvem disse 3 karene at de har tatt opp riktige folk. Ja. Så da tenkte jeg, da må jeg faen meg ta med Hudkreft, fordi jeg synes de dritfette. Så ja, det var egentlig det.
1: Ja.
2: Det et veldig kult pen. Jeg også veldig glad i Hudkreft. Det har veldig mye kult, og jeg synes jeg har litt sånn, det noen ganger jeg har litt sånn ska-løsning på ting.
0: Ja.
2: Eller sånn,

0: filmpressen.
1: Og da var Brage Åren med på del 1, den første timen av sendingen, og så skulle han med på tyven og ha en quiz, og da sa han bare, Kvansa og Sondre, vær så god, det her kommer til å gå helt fint, dere bare intervjuet han
2: her alene.
0: Ja.
1: Og så gikk det kjempebra, og så var vi på en sånn ordentlig high etter sendingen, og så sprang vi ned på knus, og så så vi hudkreft spillet.
3: Ja.
1: Wow. Det var skikkelig fin helhet i hele greia.
0: Ja. Det var veldig artig. Ja, rest in peace, Knaus. Det var veldig, veldig svett stemning da.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Men det er riktig type stemning under hudkreft da.
0: Riktig type stemning.
1: Ja. Mm. Vi skal kanskje hoppe videre, og du kan egentlig bare sette på låta litt sånn lavt, for det her var den ene låta jeg tok med på vår første sending, og det var litt det samme som Gvansa. Her skal jeg liksom vise min kunnskap, og jeg hadde en sånn teori om at Reckoner av Radiohead har en kobling til Faust av Goethe, og det her ville jeg gjerne snakke om på jeg ville gjerne snakke om det på min første sending, og natta før så lå jeg liksom og tenkte på hva jeg skulle si. Men Magnus Vattekar Sandvold, han hadde den samme reaksjonen som Erle hadde akkurat nå. Bare sånn, ja, du studerer litteratur. La oss bare høre på låta, så vi kan gjøre det samme akkurat nå. Og bare høre på den fine låta Reckoner av Radiohead. Du får det her på Punch.

0: Ja. Det dere hører i bakgrunnen her nå er siste del av Reckoner av Radiohead. En låt som jeg tok med på Mino Guanza sin første sending. Og i dag så mimrer vi litt tilbake.
1: Ja. Mm. Ja. Det blir jo litt sånn sirkelkomposisjon, blir ikke det rett?
0: Jo, det blir det.
1: Ja, sånn, at det var på siste og, ja. Første og siste sending.
0: Jo, ja. Det blir rett det.
2: Yes!
0: Bra, eller?
2: Ja, men det var jeg som sa til Sondre at vi måtte ha litt sånn tematisk fra vår tid tidligere, og da tenkte jeg det var artig å bare ta opp den sendingen som, snakke om den sendingen som aldri ble tatt opp.
0: Ja.
2: Så derfor måtte vi ta med musikk derfra.
0: Ja, og det er jo veldig mye, jeg må jo si det at 2,5 år har gått veldig fort, og det, tida går veldig fort når man har masse inntrykk og masse opplevelser, og det er litt av grunnen til at det har gått så fort for meg i hvert fall i de siste 2,5 årene, og det er et kvalitetstegn. Mange sier jo at man skal ha liksom langsom tid og liksom bruke god tid på alt sånn at man husker det litt bedre og sånn, men nei. Hvis at jeg setter meg nå og tenker meg litt godt om, så husker jeg liksom det meste av det som har skjedd, det aller meste. Uten å si noe mer.
3: Ja.
1: Men dette med at det kan ikke fikk hatt den første sendingen da, er det noen sendinger som dere skulle ønske sånn, shit, dette temaet fikk jeg aldri hatt en sending om, eller denne sendingen, eller det bandet fikk jeg aldri.
0: Jeg skal bare si, jeg skal svare på det spørsmålet med et sånn kjapt først, fordi Brage og Viljar, som vi ble tatt opp med, de hadde veldig lyst til å ha en Kurt Weill-sending. Og det skulle jeg gjerne.
1: Bare dedikert til.
0: Bare 2 timer om Kurt Weill. Men det ble aldri noen ting, så det kan være noe til senere.
2: Fordi en sjanger jeg begynte å høre veldig mye på, eller type musikk jeg begynte å høre på veldig mye når jeg ble student, og i hvert fall når jeg ble med i radioen. Det var veldig mye fra Midtøsten og Nord-Afrika-området, og det var litt på grunn av en mann som heter Janis, som eier Habibi Funk Records og styrer det. Og Viljar, som startet Punch, han var også bookingansvarlig på lokal, Rest in Peace. Og han har booket han til å ha DJ-set på lokal, som både Sondre og jeg var på, som var dritbra. Og hele greia med Habibi Funk Records er at de på en måte re-releaser musikk fra liksom 60-80-tallet. Mye liksom i funk og afrobeat, fusion-sjangeren, og alt imellom der.
0: Og da er det musikk som på en måte har forsvunnet i, i tidens klør, har tatt den musikken her, og så har den blitt litt glemt, men så fer de å lete i sånne gamle plateskjapper, og så finner de musikken, og så tar de kontakt med gjerne familiemedlemmene av dem som eier det, og rettighetsopphaverne, og spør, kan vi gi nytt liv til den musikken her? Og det er helt fantastisk, så Habibi Funk, som er fra Berlin.
2: Han er tyrkisk, men vokst opp i Berlin.
0: Based i Berlin, og det plateselskapet er absolutt verdt å sjekke ut.
2: Og en utrolig, jeg hadde dritlyst til å egentlig intervjue han, men jeg fikk aldri svar når han var i Trondheim. Så hadde jeg veldig lyst til å intervjue han, men jeg var så heldig at etter DJ-settet så endte jeg og noen venner og drev å prate med han i etterkant, så jeg har egentlig nummeret hans. Og jeg tenkte, neste gang han er her, så kan jeg kontakte han. Men han har ikke dessverre kommet. Så jeg håper, jeg krysser fingrene. Fordi jeg hadde veldig lyst til å ha en sending med han. Fordi han kan så mye, han er skikkelig fet. Og i tillegg til å ha BB Funk Records, så har han også til label som er mer hiphop-fokusert, som blant annet Fred Fades er under.
0: Ja.
2: Av alle ting. Men hvorfor vi kan begynne å starte på låta Han av Cartago. Det er fra Nord-Afrika, og det er egentlig, jeg tror det var 2 band som kombinerte for å lage dette bandet. Og jeg vil gjerne at folk skal prøve, hvis man minner tilbake til vår Japan-sending, så vil jeg tro, jeg vil at du skal gjette hvilken låt jeg tenker på når jeg tenker, hører på denne. Imens.
1: Okay.
2: Og vi må bare
3: da kjører vi på
2: Han Cartago.

0: Hanen av Cartago. Og hvis du klarte å gjette det, så var det Brazilian Skies av Mayoshi Takanaka jeg prøvde å peke linje mot. Men i hvert fall hele, liksom, alle musikken Habibi Funk Records slipper. Det er veldig mye bredt, men det er jo liksom mest fra Midtøsten og Nord-Afrika, og jeg synes mye av den sjangeren er veldig kult, og blant annet her med Cartago, de har mye inspirasjon av discoen som ble veldig populær på 70-tallet, mm-hmm. og tar litt klassiske elementer og blander det med discoen, og jeg synes egentlig, kan ikke tenke på en eneste låt Habibi Funk Records har sluppet som ikke er dårlig.
1: Som ikke er bra.
0: Jeg tenkte feil, som ikke er bra.
1: Ja, alt er drit, liksom.
0: Men jeg syns...
2: Ikke bra.
0: Ikke bra. Men jeg bare syns det er en jævlig fet sjanger å fortjene med oppmerksomhet, og jeg skulle gjerne intervjue han, Janis, som eier plate... Nei, ja, plateselskapet, mm. og gjerne hatt en sending om det, for jeg syns det er dritfet sjanger. Og man ser jo også litt i moderne tid at det er band. Det er to norske band som jeg også er veldig stor fan av. Flamme Dance Band og Funk for Forest, som også tar inspirasjon fra disse. Og det er veldig dansbart, og det er bare glad og veldig kult. Så ja, og jeg syns det er veldig kult, men hvertfall nå som kanskje med moderne tid, at alt blir liksom AI-generert, så blir litt dette litt mer liksom menneskelig og ekte. Ja. Og det har en personlighet og en historie.
2: Ja, jeg har et spørsmål.
0: Ja.
2: Vet du hva hanen i denne forstand betyr? Fordi jeg tenkte på liksom kaka!
0: Eller så. Og nei, det er jeg er ganske sikker på, det er arabisk.
2: Men vet du hva det betyr?
0: Jeg tror det var noe med sånn kjærlighet eller noe sånt.
2: Mm.
0: Eller passion.
2: Til hanen.
3: Kjærlighet er
1: han. Ja, jeg tror
0: det er han. Han. Det er han, man.
1: Hvis jeg kan komme med et kompliment nå som jeg har avskjedd sendingen her, så vil jeg jo, jeg synes det er en veldig passelig sang for deg å velge, Gonza, fordi du er jo på en måte vår world representant.
0: Jeg er utlendingskvoten i...
1: Nei, jeg mente med musikksmak, musikksmakmessig. Jeg føler alltid du har noe fra Afrika eller Asia bare på lager, noe ja, men ukjent.
2: Det er, noe funk på ryggen.
0: Oh, yeah. Ja, men det er en verden som jeg føler ikke blir sett nok, og det er alt for mye bra der. Det er så mye bra. Go check it out. Bare fordi jeg hater liksom at man må ikke forstå hva faen de sier. Man må ikke forstå hva faen den låta handler om. Det er bare gode vibes. Ja. Da kan danse til det, egentlig. Absolutt. Så må kose deg med det, bare. Ja.
3: Neste låt er det jeg som har tatt med den, også fra Habibi Funk Records. Og her er det fra faren av libysk reggae, Ibrahim Heshnawi, og låta Only World. Så her er det fra Libya, men de synger på engelsk, så her forstår du det også faktisk. Men det er også litt på arabisk.
0: Ja, det er det.
3: Ja. Check it out.

0: Du har hørt det på Punch.
1: En super cool hiphop-artist. Og jeg så henne faktisk første gang og siste gang jeg var på øya. Når jeg gikk sånn, det var sommeren til 10. klasse. Så var hun der. Det var veldig kult.
2: Også, var det siste gang du var på øya?
1: Jeg har bare vært en gang på øya. Damn. Og jeg vet ikke om jeg orker da på øya igjen.
0: Wow. Oh.
1: Oh, ja. Boycott. Men i hvert fall jeg tror også denne artisten at No Name, at det var søsteren min som introduserte meg til henne. Men i hvert fall jeg synes hun er veldig kul. Og hun er veldig, det er, liksom musikken hennes er veldig personlig. Hun er liksom klein og hun er ærlig. Og det jeg synes er veldig bra med henne, at det er litt på en måte, det er veldig personlig. Det er som du har faktisk en samtale med henne. Og jeg synes hun gjør det på en veldig bra måte. Og Ådne sa det, dette er fra hennes debut mixtape, som er veldig imponerende at hun har fått til det. Så jeg synes hun har vært innmari flink. Hun er en veldig politisk dame, og man burde sjekke ut henne. Hun er pretty cool.
0: Veldig cool.
2: Pretty cool. Pretty cool. Men Gvansa, det er jo deres avslutningssending. Så jeg spurte dette spørsmålet til Sondre i stad, men hva er din sånn topp sending i løpet av din tid?
1: Beste sending? Det må være kanskje Sondre og jeg dekket Stereofestivalen.
3: Ja, selvfølgelig. Herregud,
1: det var, jeg har glemt den. Sondre og jeg fikk pressepass til å dekke Stereofestivalen, og vi gikk rundt og intervjuet masse random folk, og det var faktisk dritartig. Og vi liksom lagde en samlesending der vi tok med de intervjuene og spilte musikk, og det var veldig artig. Det var veldig artig å være på stereo, og veldig hyggelig. Vi snakket med en dame som hadde vært sjef.
3: Shoutout Ingrid Breske.
1: Ja. Er ikke hun kollegaen din?
3: Jo, vi intervjuet hun på stereo, og hun var så energisk og så hyggelig, og hun hadde jobbet i Studentradion.
1: Hun har vært sjef, ja.
3: Ja, hun har vært redaktør før det heter Radio Revolt, og så var det kjempehyggelig, og så studerer jeg for å bli lærer, så jeg dro i praksis oppå en videregående skole her i Trondheim, og så der var vi igjen som avdelingsleder på norsk og språk.
2: Det var meant to be.
3: Så det var meant to be, det var veldig hyggelig å se igjen.
1: Men ja, jeg tror jeg ble veldig glad i den sendingen, fordi det var veldig artig å være med Sondre på Stereofestivalen. Det var veldig artig. Vi har vært på veldig mye konserter sammen.
3: Vi har vært på veldig
1: mye konserter.
3: Takk for dansen.
1: Ja, det var veldig gøy. Men også tror jeg kanskje en annen jeg er veldig glad i er den sendingen vår på Dødsleie. Ja. Men fordi jeg hadde en kompis av meg fra studiet som... han kom opp til meg litt etter den sendingen, og hadde sagt sånn, du, den sendingen betydde veldig mye, fordi jeg mistet meg nettopp bestemoren min. Så det liksom satt veldig i... det satt veldig i meg at på en måte jeg tenkte sånn at liksom, ja, at sendingen vår kunne ha bety noe for noe. Så det var veldig koselig. Wow. Ellers, jeg prøver å tenke på en av mine favorittintervjuer. Kanskje når vi pratet med godeste lokal samling. Ja, de var en veldig artig gjeng. Altså, det var veldig artig, for vi drev og kødda hele tiden at vi drev og drakk julebrus fra E.C. Dals, men vi kan være ærlige og si at vi drakk øl.
2: Oi!
0: Får vi bot på radioen?
1: Ja, men det var veldig, ja, det var veldig artig. Det er vanskelig, det var så mye, jeg har hatt så mye artige sendinger, og hatt så mye. Du sier
2: alle?
1: Alle. Det er litt vanskelig. Det er så mange jeg har vært med på. Så, I can't pick.
3: Ja, det her blir den... Dette blir beste.
1: Dette stopper alt.
2: Cheers!
3: Vi kan kanskje hoppe videre til neste låt. Bare sette den på med en gang, egentlig. Det er Hometown Dream av Velado Negro. Og det... Ja, det er sånn her jeg følte etter at jeg ble tatt opp her i min hjemby i Radio Revolt. Det har vært en drøm, rett og slett. Her får du Hometown Dream av Helado Negro. Du hører på Punch.

0: Hometown Dream. Det en låt jeg har hørt veldig mye på i min tid her i Radio Revolt. Og det mye bare på grunn av titelen på låta egentlig. Og det føles ut som å gå gjennom byen du vokser opp i. Midt på sommeren når det ikke noen folk der, og du bare går og drømmer deg bort, rett og slett. Det veldig fint. Og shoutout til Helene Hasselknippe fra Sagetann. Som, okay. Som tok med albumet Phasor av Velado Negro på en tidlig Sagetann-sending. Fordi hun ble også tatt opp samtidig som meg og Gwanza. Så det var liksom snakke mye sammen med dem man, den generasjonen man selv er en del av. Og da ble det her liksom naturlig at ja, jeg skal sjekke ut det. Og det ble liksom en stor del av min musikalske identitet av denne typen elektronisk musikk.
1: Ja, Helena har jo til og med vært på sending med, hun har vært med to, på to Punch-sendinger. Ja, så hun har sterke connections med Punch. Ja,
2: nei, jeg likte den. Det var litt sånn, jeg vet ikke, jeg fikk sånn god stemning i beina.
3: Litt, jeg synes den var bittersweet, for den føltes også litt sentimentalen ut som dere skal forlate oss. Så var det som en sakte goodbye, et vink.
2: Litt sånn, det kan være bare et
3: Danmark.
2: Minne snart.
0: Ja. Ja, den er veldig sånn repetativ og hypnotisk, nesten eterisk.
2: Ja,
3: eterisk, shoutout.
2: Ja. Eterisk oh, mention.
3: Ja, men jeg snakker om mentioned. Det finnes andre programmer i Radio Revolt også. Og det som heter Feber, Feber mentioned. Men i alle fall, jeg ville spørre, eller stille dere et spørsmål. Hvis dere ble tatt opp på nytt og Punch ikke fantes, hvilke program ville dere ha lyst til å være med i av de på Radio Revolt?
1: Faen, da...
0: På tirsdag eller Sagetann, tror jeg.
3: Som er jazz.
0: Ja,
2: ja, eller elektronikk.
1: For meg blir det enten Feber eller PBK.
0: Jeg har sett PBK.
1: Ja.
3: Ja. PBK er en nære bror.
2: Ja. Ja, jeg føler heller at du, Sondre, er mer PBK enn på tirsdag.
0: Ja, ja, ja. Ja. Sagetann eller PBK.
1: Ja, men for meg Feber eller PBK. Jeg søkte jo også Feber.
3: Sant, sant.
2: Så da kunne begge to egentlig tatt over PBK. I stedet på Punch.
1: Nei, sånn at du bare startet et nytt program.
0: Ja.
2: Hva skulle det vært?
3: Bokbarn, bare Sondre versjon. Sondre barn.
0: Ja. Ja, det har vært hyggelig å ha vært med i Bokbarn. Jeg har hatt masse, to kule sendinger med dem også.
3: Åja, har du?
0: Ja.
3: Sånn, hvor du har vært gjest?
0: Nei, jeg har
2: hatt crossover.
0: Jeg har hatt to crossover-sendinger, den som er live og en før det.
3: Sant.
1: Ja. Jeg kan gå over til neste låt. Jeg tenkte at jeg måtte gi en homage til der, jeg vil si, hele musikksmaken min kommer fra. Fordi når jeg gikk, det var på slutten av ungdomsskolen, så var jeg veldig, veldig glad i en serie som heter That 70s Show. Og da ble jeg veldig inspirert av min musikk. Jeg føler min musikksmak kom derfra. Liksom ikke, jeg husker ikke noe særlig fra før sjette klasse når det kom til musikk. Men det var liksom That 70s Show som virkelig liksom solidiserte hva som var det jeg likte og det jeg hørte på. Det var liksom dette jeg valgte. Og da kom mye fra 70-tallet, og da er det en dame som heter Janis Joplin, som er dritfett og så kul, og her kommer låten hennes, Move Over.

0: The best damen fra 70-tallet, Janis Joplin. Jeg synes hun bare er utrolig kul og en utrolig fet stemme. Det er veldig raspy. Og det passer veldig, og hun har veldig mye passion. Og jeg har alltid følt at jeg liksom sett meg selv i henne. Med at jeg føler hun er en dame som uttrykker seg veldig mye. Og jeg er også en dame som uttrykker meg veldig mye. Så jeg alltid synes hun er dritfett. Så I love her. Så det der, hvis man lurer på hvor min musikksmak kommer fra, det fra hun.
1: Og 70's show.
0: Og that 70's show. Kan ikke glemme det. Wow. Good times. Men ja, hun er veldig kul. Og så hadde mamma og pappa CD-en hennes. Jeg tror det var også derfor. Det var liksom en kombinasjon at jeg fant CD-en i CD-samlingen deres. Så da ble det bare den på repeat.
1: Ja.
0: Ikke verre enn det. Mm. Pretty cool.
1: Mens vi prater om det, Sondre, hvor startet din musikksmak?
2: Jeg skal til å spørre om det.
3: Ja, den startet vel på ungdomsskolen med Kendrick, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg ikke Dumb Dumb Boys. Si
1: Imagine Dragons, er det noe til.
3: Nei, det startet sikkert med Kendrick, og så ble det litt mer som pappa-rocka, at jeg så på LP-platene til far min hjemme og sånt. Den klassiske historien, og så bare branche det litt ut. Mm. Kendrick er et veldig fint punkt å branche.
1: Ekstremt kult.
2: Utifra. Jeg tenkte, du er jo fra Trondheim.
3: Ja.
2: Hva er dine tanker om DDE? Er det vokst opp med DDE?
3: Nei.
2: Hedde det sånn litt i sjela? Eller er det noe softspot der? Eller
3: nei,
2: ingenting?
3: Ikke. Nei, egentlig ikke for DDE.
1: Han er mer som brekkekkel gutt.
3: Ja. Nei, men kanskje når jeg var litt yngre, så var det litt sånn partymusikk.
2: Her bryr du deg!
3: Ja, ikke sant? Ja. Nei, men det er fint, fint nok.
0: Ja, men jeg føler du har vært mye mer fan av Dumb Dumb Boys.
3: Kjempefan av Dumb Dumb Boys.
0: Det, jeg begynte å høre på Dumb Dumb Boys på grunn av deg, egentlig.
3: Ja, nei, men dem er veldig kul.
0: Ja, jeg husker låten, den låten som sitter mest med meg er Tyven, Tyven.
3: Ja, den er fin.
0: Som handler om sønnen til Preple.
3: Datteren til Preple, som døde når hun var 3-4 år eller noe
0: sånt. Ja,
3: hun fikk den. Ja, den er trist. Det er så like trist som det, at det er veldig lite tid igjen.
2: Ja, men nærmer oss slutten av deres siste sending.
3: Ja.
2: Kanskje.
3: Jeg er litt målløs, må jeg helt ærlig si. Det har vært veldig fine år. Og masse fint å se tilbake på. Og det er litt av grunnen til at jeg har lyst til å ta med den aller siste låta her, Untitled av Tapir, som er fra fra albumet til Tapir, som heter The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain. Og jeg tar det med fordi jeg synes det er noe av det fineste som har vært å være med her, og det å dele musikk med hverandre. Så det her, la det være en hommage til det. For den låta her visste Herman Østby med etter vi hadde tatt en pils en kveld, spurte jeg, kan ikke du vise meg et album? Og så visste han meg det her, og det er helt fantastisk nytt. Kom altså, det var det.
0: Ja, det var det. Vi takker for oss.
2: Ja. Og alle mann fin sommer.
0: Ja,
2: det er sommerferie etter dette.
0: Jeg gleder meg til København og Aarhus.
3: Jeg gleder meg til Aarhus.
0: Ja, det blir mer pils der. Mer pils og musikk der.
1: Og det blir å savne dere her i studio.
2: Ja.
3: Det blir å savne dere også.
0: Ja. Jeg gleder meg til å se hva som skjer videre. Hvem nye blir tatt opp.
3: Ja.
0: Så jeg håper jeg blir en levende legende, kanskje.
2: Men får se.
1: Vi
2: får se.
1: Den er åpen.
0: Ja.
2: Okay.
3: Takk for musikken.
0: Ja, takk for musikken.
3: Takk for dansen.
0: Ja.
3: Vi ses.
0: Vi ses.

0: og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe via samfunnet. Så det veldig mye underholdning i seg selv å være der. Så mitt top one, eller ikke top one, men der jeg ville vært I 24 timer da, studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
1: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Ja da. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
2: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg veldig, 24 veldig underholdende
1: ja,
2: timer på
1: solsiden. Ja, for da får du kava søndagen med deg.
2: Ja, du kan people watch ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
1: Du, den ikke dum.
2: Ikke det ganske genialt?
1: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
2: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
1: Mm. Martine? Ja.
3: Altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar, kanskje Byåsen, for å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
1: Jeg har faktisk hørt rykter om at eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra, tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
3: Mm. Ja, den trikken...
1: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
3: Det sant.
1: Ja.
3: Ja. Nei, men det mitt svar.
1: Simen?
4: Ja, jeg satt og tenkte på det, jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så da må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
1: Ok.
4: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
1: Undersøke litt.
4: Ja, fordi det bygde litt, det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn... Det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der, og ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig, så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit, og det ikke så langt unna pizza Roma heller, kanskje.
1: Så her kan du rett og slett kjøpe den pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
4: Rekke både trikk og buss,
1: ja.
4: selv om man ikke man kan bare ta den så langt, man kan hoppe av og løpe tilbake, ja, ikke at jeg... Man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da. Det
1: men her kan du velge idé. Litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
4: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til... Ja, til
1: kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
4: Ja, de gjør kanskje det.
5: Fra Kongens gate?
4: Nei, det går ikke trikk der lenger.
5: Fra øyeblikket?
4: Nei, fordi de vil, det noe verdarbeid.
5: Det skulle ikke være stengt I 3 år eller noe sånt. Nei, vet
4: ikke. Sant? Her har vi
1: Ja.
4: Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje
1: du
4: hadde
1: kan orket. Du kan stå der I 3 år også, hvis du vil.
4: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der I 24 timer, så finner jeg at det verdt det.
1: Ja.
4: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp. Men vi sier at det det samme.
1: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
5: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort. Men jeg jo veldig hjerteskjær for Buran. Så jeg må selvfølgelig velge Buranstoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
2: Hey.
5: Det rett ved Buranparken. Det rett ved vietnamesisk mat. Det mange karakterer å følge med på Buran. Det masse underholdning. Det rett ved kirken. Det rett ved bar. Altså, jeg føler Buranstoppet har alt.
1: Det veldig sant.
5: Ja.
1: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. mens du venter på bussen.
2: Kan vi ha trenger man egentlig?
1: Ja, man gjør jo ikke egentlig det.
2: Nei.
1: I Simens tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
5: og vietnamesis på Buran.
1: Her skal det konsumeres og rekkes.
4: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
1: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
5: Man må jo få I seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
1: Veldig sant. Da har vi Anna da.
6: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg I tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watche, for der altid stopfyldt med folk.
1: Så men er det ikke... Er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Tenker, eller hvilken side?
6: Ja.
1: Hvilken side?
6: Ind mot tåret, tror jeg kanskje.
1: Ja.
6: Ja. Og jo, det kunne godt blive lidt slitsomt.
1: For den andre siden med bundprisen, der synes jeg det lidt for trangt.
6: Ja, det trangt.
1: Ja.
6: Og jeg tror
1: alle I studio nikker veldig anerkjennende.
6: Og jeg, man

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men altså det...
2: Ja. Ja. Da skal vi se. Gjør jeg bare sånn, og så... har det skjedd noe? Skjedd noe veldig rart her inne I studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Da. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet I studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det jo ingen som under bordet.
3: Nei, det det jeg har en teori. Jeg tror det noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet, rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Det noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her jeg. Nå jeg kommet under bordet her. Yes, her det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem dere?
4: Nei, dere her også.
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Fordi vi bruker dere dette nå for sending da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå I garasjen. Men hvem dere? Hva gjør dere her?
1: Nei, altså leieavtalen vår går jo ikke ut før I august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn I stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet på en måte.
1: Ja, vel da.
4: Har bruket begge sider av bordet.
3: Men nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det liksom dette det upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at det gjør noe, men dette
5: Oi, jeg vil heller kalle det den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk pen måte. Som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det cable management dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang I 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med Hansa under bordet her? Det utrolig, utrolig spesielt. Hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra da, så vi går ut ifra at det et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvolts greier og litt skruer. Det sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe.
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det noe mat eller noe spiser det ledningen og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen, der det mye næring.
1: Altså, det også, I det siste så har det vært... ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså om ikke det næring, så dreper de I alle fall hungeren da. Nikotin jo prima på den fronten.
3: Ja, ja for det også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til overveien, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe I studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, hva skjedde der nede?
3: Det jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to. Det to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Jeg tror han ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det et tydeligvis system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det en slags underboligmarked?
3: Oi.
2: Underboremarked?
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så ble det...
1: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon. Så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut. Det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skruer jeg den. Og... Nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den bra.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Det har vært en veldig bra sending.
1: Ja, vi tar det ned et par hak.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Min, min, min. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller
1: det
2: stikker under et bord at,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget det med en gang.
2: For å visualisere for det studio, så Thea er tilbake på høyre
1: og venstre. Jeg vugget akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
3: Å, har du det helt crazy nå? Fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
3: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Frid, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
3: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Slapp i nederkoppen. Men favorittfarge dere?
2: Det er jo
1: så bra ofte.
2: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
1: Ikke sant. Wow.
2: Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
1: Er det...
2: Og Radio Revolt da, altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det er noe jeg burde vite, kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
2: Ja...
1: Ja,
2: ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
2: Klokka er snart 9, men kanskje ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring
2: eller,
1: en venn
2: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
4: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du får på denne, Emma.
2: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
5: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
2: jeg liker helg, altså.
5: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe din helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
5: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
4: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på bå og jord.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
4: det er superdrikt, det visste jeg ikke. Ja. Man kan
1: bredden.
4: Varme panini på joker.
2: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Å, enn om man gjorde det. Ja.
3: Litt frampek.
2: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
3: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Sånn, gjør det bra?
3: Gjør det bra,
1: ja. Bank dritten
3: ut av en eksamen.
1: Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
3: Gjør det jævlig bra. Og så på ferie med god samvittighet.
1: Ja, yeah. Den er fin. Frid?
6: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
4: Ja.
2: Yeah.
4: Ja.
2: Yeah.
1: Anna?
7: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
7: Fordi det er sygt, ikke?
3: Det er godt point.
7: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer.
1: Ja. Mm. Yeah. Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
6: Naturell?
2: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen så må du dra på Joker og kjøpe panini, bio-naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Også ta med deg alt dette på lesesal.
2: Gå ut, gutter, og ring en venn.
3: Og ring en venn.
2: I løpet av helgen.
1: Og hva var din, Martine?
3: Helg?
6: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
2: Drikk pils etterpå, jeg glemte pilsen.
6: Det veldig viktig.
3: Det en selvfølge.
6: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her i dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
6: Ha det!
3: Ha det!

0: Yes, that's right. It's Friday, and you're listening to The Morning Show on
1: Radio Revolt.
2: Det gjør du. Og for du som ikke her inne I studio, så var du ikke vittne til det vi var vittne til. Nemlig den beste timingen jeg har sett noensinne.
3: Jeg prioriterer tiden min godt om dagen.
4: Hva var det, sånn sverget. 5 sekunder før sendingen?
2: Det var 45 sekunder før sendingen startet at jeg hører at det går I døra her ute, liksom. Mm. Og 5 sekunder før så står du her.
3: Ready for fight. Jeg ganske fornøyd med timingen.
4: Det var godt planer.
3: Det var ikke meningen å komme veldig sent, men...
4: men du forstår deg også.
3: Ja, jeg veldig, veldig dårlig på slumringen. Ja. Ja, altså det vanskelig å forsove. Hvis jeg hadde forsovet meg, tror jeg kanskje jeg hadde sovet over.
2: Ja, ok.
3: Men jeg veldig lett på sånn der, I halvsøvn og bare hert.
2: Ja.
3: Og så innser jeg etter hvert at jeg må opp da. Eller sånn, jeg tror hodet mitt bare, det sånn, du vet hva jeg mener?
2: Ja.
3: Men jeg kom opp. Som regel gjør jeg det.
4: Ja, så bra.
2: Det ikke dårlig.
3: Men dere ikke på dere ordentlig klær I dag?
2: Yes. Oi, jo da.
4: Det bare meg.
3: Det bare deg.
4: Det bare meg.
3: Ja.
4: Det jo, hva var det det var? Det fotballdrakt.
3: I dag det, ja, hva heter det? Fotballtrøye fredag.
2: Mm. Oh yeah. Mm. Egentlig litt kul greie.
3: Ja.
4: For hva konteksten? Jeg out of the loop. Jeg har ikke okay. fotballtrøye. Jeg eier ikke.
2: Du vet barn.
4: Ha?
2: Du vet barn.
4: Hva faen?
2: De her små karrene som ute og spreng.
4: Okay, ja.
2: Noen av dem får kreft.
4: Oi, det ikke gøy å le av det.
2: På et generelt grunnlag så vi mennesker litt imot kreft.
4: Åja, vi det?
2: Du har sikkert de som litt før. Jeg skal ikke dra alle over okay. en kamp.
4: Ja.
2: Men barnekreft ikke så kult som det høres ut som.
4: Det kan jeg si meg enig I.
2: Derfor var noen sånn...
3: Mm. Jeg for en elendig intro til det her. Vi kan ikke fortsette med det her. Det er en veldig fin dag I dag, og det synlighetsdagen for barnekreft. Og da går man med fotballtrøy for å vise sin støtte.
2: Ja, til kreft? Nei.
3: Til...
4: Støtte for barn. Barn
3: til, mot kreft. Til behandling, vil jeg tro. Altså, det... Oi, det kan vi søke opp akkurat hva, men jeg tror bare det handler om å vise, det, vise frem at man viser støtte.
2: Ja.
3: Litt som Rosa Sløyfe, hva annet det vi har?
4: Ja, men da har du ikke, du går ikke med
2: de her gule armbåndene. De var jo gule armbånd.
3: Nei, men barn synes jo fotballtrøy fett, liksom. Det jo...
4: Det er veldig.
3: Ja.
4: Det var, gule armbånd?
2: Ja, det var jo sånn, når Lance Armstrong var kul, så hadde jo han kreftmasse. Og så var det liksom sånn, ah, shit, jeg tror han hadde ballekreft.
4: Ballekreft.
2: Jo, men så var det liksom, det ble en sånn her fashion statement å gå med sånn her gule gummiarmband for å vise støtte til kreft. Eller ikke til kreft, men...
4: Mot kreft.
2: Ja. Og så kom jo alt om Lance Armstrong ut, og da ble det kanskje ikke like kult å gå med dem.
4: Hva happened?
2: Fy faen, han dopet seg som en heroinbruker på Oslo SS. Men...
3: Og vi har sånn der I studio.
2: Hva sånn der I studio?
3: Tør vi å blåse I den da?
4: Jeg har ikke lyst til å blåse I den.
2: Nei, jeg har faktisk to her.
3: Hvis noen lurer hva det
4: ubrukt ute på kjøkkenet.
3: Og så det en sånn... Åja, det ligger ubrukt, det henter det etterpå.
4: Ja.
3: Det en sånn 17. mai...
4: Party-ting.
2: Shit.
4: Fløyte heter det.
2: Det var én ting. Det var én ting jeg skulle huske nå, og det var å slå på lufta.
4: Thomas!
2: Ah. Denne gangen husker jeg det. 4 minutter.
4: Det er opptak da.
3: Hallo alle sammen.
4: God morgen.
2: Det ikke så mye dere har gått glipp av. God
3: timing. Like
4: og, vi har snakket om at Thomas veldig glad I barnekreft.
3: Det var kalkulert at den skulle vente litt.
2: Du skulle nesten tro det. Anyways, vi har flere gode låter I dag. Her kommer Dive, Destroy Me.